0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerc til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
0: P4. Du lytter

0: Smittekilden til udbruddet af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Caroline Engelund.
1: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
0: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
2: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
0: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på DR.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyde temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu engang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer deres korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
1: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
2: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
3: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
4: Jamen, jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder. Men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer. Temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader varme.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra irske The Script. Så har klokken ringet ind til endnu en omgang Morgenklubben, og det har den altså gjort på en fredag morgen den 8. maj. Og den der klokke, den er lige nu 5:07. Og frem til at den bliver 6, jamen så er det min fornemmeste opgave at få startet din fredag morgen på sådan bedst mulig vis. Og til det formål, ja, der mener jeg jo altså, at man skal bruge en helt masse god musik og så lidt faste morgenritualer. Og så selvfølgelig også nogle klubmedlemmer, og jeg mener at kunne sætte et flueben ud for alle tre punkter. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra det danske band Søn, og nummeret skabt til at være 2.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Klokken er 5:15, og dermed tager vi hul på dagens første faste morgenrutine, vores godmorgen-natsang. Og den godmorgen-natsang, jeg har taget med til dig i dag, den har jeg virkelig, virkelig glædet mig til at præsentere dig for. Den er nemlig taget fra soundtracket til tv-serien Den Danske Kvinde, som du i øjeblikket kan se på DR1 om søndagen og hele tiden på DR-tv. En tv-komedieserie med Trine Dyrholm i hovedrollen, og sidste afsnit kommer på søndag. Og hvis du ikke har set den her serie endnu, jamen så kan jeg nærmest ikke anbefale den nok. Og det kan jeg mest af alt ikke, fordi musikken spiller en kæmpe stor rolle i den her tv-serie. For til alle afsnittene, der har Trine Dyrholm lavet nogle helt vidunderlige coverversioner af virkelig

gode danske sange. Som for eksempel det nummer, jeg har valgt til dagens Godmorgen Natsang i dag. Her der får du Trine Dyrholm og altså hendes udgave af Buster.

Hvis der findes et nummer, som lyder sådan, som en solopgang ser ud, så har jeg altid syntes, at det var Nana og hendes nummer Booster. Men i denne her version, hvor Trine Dyrholm altså giver os hendes udgave af Booster, taget fra tv-serien Den Danske Kvinde, der er det ligesom om, at det bare bliver endnu mere tydeligt, og man kan nærmest mærke sådan de første spæde solstråler på kinden. Fantastisk nummer, og en kæmpe anbefaling herfra til, hvis du ikke har fået set Den Danske Kvinde endnu, så ind og se den enten på DRTV eller på DR1, hvor sidste afsnit løber over skærmen på søndag. I dag, der var det i hvert fald vores godmorgennatsang, som Trine Dyrholm gav os med hendes udgave af Booster. Derfra videre til en kæmpe kærlighedsballade fra Adele. Hende får du her på Someone Like You.

Taz Minaj og Sleeping Satellite. 6:03 er klokken. Vi skal have bevæget kroppen. Vi skal lige have sendt sådan lidt varme ud igennem den, og det gør vi med en omgang fællesdans. Med andre ord, så er det blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Som i dag sker på forslag fra Dorte fra Esbjerg. Dorte har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabelag.dr.dk, og gør du bare det samme, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du synes kan vække din krop. Dorte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til mig. Godmorgen, Julie og resten af morgenklubben. Et forslag til en kickstarter-sang er Pet Shop

Boys of Suburbia. Jeg glæder mig nemlig til at opleve dem på Suset Festival i august. God dag til alle fra Dorte fra Esbjerg. Og Dorte, jamen så lad os tage lidt forskud på glæderne der, når du skal se dem til Suset Festival i august. For her, der får du nemlig Pet Shop Boys og Suburbia.

Dorte fra Esbjerg havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pet Shop Boys og Suburbia. Og hvis du kunne tænke dig at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Danske Fool. Dem får du

Al Smith og Niall Horan og deres lille shout-out til alle bilpendlerne. Drive safe fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er næsten 20 minutter i 6. Og vi dermed skal kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, som vi quizzer i dag, det er dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har i 2014 et hit med sangen Fugle? Ja, hvad er det for et dansk band, der i 2014 får et hit med sangen Fugle? Det er dagens Musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter St. Clara og Break Up Glow.

St. Clara og Break Up Glow lige før den dagens musikquiz. Spørgsmål, der i dag var hentet i kategorien dansk musik. For jeg spurgte nemlig, hvilket band, der tilbage i 2014 fik et hit med sangen Fugle. Og svaret er, at det gjorde James Brown. James Brown har altid haft noget med sådan kløgtige ordspil. Bare kig på bandnavnet, der jo ligesom i sig selv er et ordspil over navnet på den uforlignelige soulsanger James Brown. Og så sådan en tysk barbermaskinefabrikant. Ja, nogenlunde, ikke? Men lige siden James Brown, stadig med D og med et efternavn, der altså er lidt mere tysk klingende end Soulkongen, ja, lige siden

de udgav deres debutsingle Duft af Bakone, som en del af P3's karrierekanon, jamen der har de altså haft det der med de der sjove ordspil. Det har simpelthen været en ting for dem. Og fugle er absolut ingen undtagelse, for selvom nogen, altså for eksempel Peter A.G., tror, at denne her sang, den vitterlig handler om fugle, sådan set fra et ornitologisk synspunkt, ja, så er der jo faktisk i virkeligheden tale om rent slang for damer. Simpelthen. Her, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med selv samme nummer fra James Brown. Dem får du her.

James Brown og fugle. James Brown var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang. Og i særdeleshed, hvem der skal have dagens hjertestartersang, det finder vi ud af lige efter Olivia Dean og Man I Need.

Om lige lidt under en uges tid, så giver hun koncert i Royal Arena. Lige nu og her, der fik du hende i din radio, Olivia Dean. Oh man, I need. Og med den, ja, så er klokken gået hen og blevet 9 minutter i 6, og derfor er det blevet tid til dagens hjertestartersang, vores sidste faste morgenrutine denne her fredag morgen. Og det er i dag en hjertestartersang, som tager os en tur til Assens. Her bor Claus nemlig, og Claus har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og verdens bedste morgenklub. Fredag den 8. maj sidder vi, min elskede kone Birgitte og jeg, på en transitcampingplads syd C 70 km fra Hamborg. Vi er på vej til Gardasøen i 14 dage på camping med 4 gode venner, og det har vi glædet os til i mere end et halvt år. Det bliver så godt. Dejlig mad, god vin, cykling og løb og bare hygge og afslapning. Hvad mere kan man ønske sig? Vil du ikke nok spille Benjamin Hav, og du ligner din mor? For så vil vi starte med at glæde os til Ovenluft Koncert i Nordenskov i juni, hvor vi skal høre ham og familien. De bedste hilsner og med ønsket om en god weekend til alle fra Birgitte og Claus fra Assens. Og Birgitte og Claus, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da bare ønske jer rigtig god ferie, og så synes jeg, at I skal skrue rigtig godt op for radioen der på jeres transitcampingplads syd, sådan 70 km syd for Hamborg. For her, der skal I nemlig få dagens hjertestartersang, Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

Birgitte og Claus fra Assens befinder sig lige nu på en campingplads, sådan cirka 70 km syd for Hamborg. De er på vej til Gardasøen. Fire gode venner i alt. 14 dage, der bare står på dejlig mad og god vin, cykling og løb, hygge og afslapning. Og for lige sådan at blive sendt ordentligt afsted, så havde Claus og Birgitte altså bestilt en hjertestarter-sang, som var Benjamin Hau og Lucas Graham, Du ligner din mor. Jeg har bestilt en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til U2 og Beautiful Day. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en beautiful Friday og en god morgen.

0: Det er ikke så tit, vi får hele outroen med på det her nummer YouTube og Beautiful Day. Nu der skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelige undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælger at pege den vej.
3: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
4: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
1: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
5: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
1: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
6: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik.

0: de sidste to. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
2: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
0: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op, efter at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i Børn- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
4: P4 Trafik fredag morgen, der viser sig fra sin pæne side. Lige nu så er der altså god plads til jer derude, og der er heller ingen forhindringer til jer undervejs. Det gælder her i det østjyske såvel som resten af Jylland på nuværende tidspunkt. Vi sidder klar herinde hele morgen, så ring ind, hvis der er noget, vi burde give videre. 70 100 110, det er som altid nummer.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så var det Flake her med Pregnant.
2: En morgen, hvor vi skal se på den båd der.
3: På den båd der.
2: En ganske særlig båd, som sådan nærmest fortjener. Altså, en fanfare. Det må godt blive lidt højstrømsk, det her.
1: Højstemt.
2: Højstemt, ja. Det hele.
1: Fordi i dag, der søsættes den over 150 år gamle blå chalup.
2: Den er brugt til at fragte kongelige fra kongeskibet Dannebrog til land og så til bags igen.
1: En mægtig robåd, som 50 frivillige har brugt over et år på at forklare, så den igen efter 30 år kan opleve kølen slikke vandoverfladen og skyde fart hen over bølgen blå.
3: Foruden bliver den, at den bliver roet af 18 roere og en styrmand, så er der yderligere plads til 15 passagerer. Så det er jo en stor krabat.
2: I kan nok fornemme, der kan komme fart på, når der bliver rykket i årene. Og du kan også godt begynde at gøre dig klar til
0: DJ-battle.
2: Der er altid spænding, Bente.
1: Jamen, det er der.
2: Om hvem der vinder. Nøjagtigt ja. Som der er spænding i Superligaen, i basket, i håndbold, til Eurovision i næste uge, i Hormuzstrædet i Ukraine. Og dermed har vi også afsløret lidt omkring temaet.
1: Ja, vi skal også til Slyngeldag i Skanderborg, helt i Ole Lund Kirkegaards ånd.
4: Det er faktisk ret hemmeligt. Men man må have lov til at bande derinde lige så meget, man har lyst til, og der er ingen, der kan høre.
5: Jeg har et dyr med strudsen Rasmus. Så går den rundt i manesen her, ikke? Og går rundt, og så går den herop.
6: Ja, det er lettere sagt end gjort at blive byens største ballon.
2: Ja, det er lettere sagt end gjort, men jeg har tænkt mig at gøre forsøget i løbet af morgenen at blive byens største ballon.
1: Jeg tror måske, det lykkes. Du har forudsætningerne, Thomas. Så har jeg ikke sagt for meget.
2: Det er fredag.
1: Godmorgen.
2: Ja!

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Savage Garden her i I Want You. Er du klar med et citat til dig, Nervejen Thomas?
1: Altid. Det kravler op i smedens pæretræ og kigger ud over de skæve tage. Efter Orla Frøsnapper er han derude, og et næsehorn, der pludselig dukker frem fra en væg i et skævt hus. I morgen, der er det store slyngeldag i byparken i Skanderborg. Derfor citatet til Dagen og Vejen fra Gummitarzan, et af de mest kendte. Det lyder sådan her. Der er altid noget,

0: eller august er med prøveperiode. Altså, dansk politik. Hvad siger du til det, Thomas?
1: Jamen, nu var det lige prøveperiode. Jeg synes egentlig, rammer det meget godt ind. Vi er jo på rekord nu. Vi talte om, at vi var tæt på rekorden i går. I dag, der er vi på rekord.
0: Der er rekorden slået.
1: Længst tid uden en reel sæde.

0: Lars Lykke og Mona Juul ligesom gik hen ad en gang og hyggesnakkede og grinte lidt.
1: Men det er jo, altså det er vel meget naturligt, at de også hyggesnakkede lidt, fordi imens, der var Pia Olsen Dyhr jo blandt andet inde ved Mette Frederiksen, ikke?
0: Jo, jo, men det er også fordi Mona, hun har jo kontor tæt op af statsministeriet. Oh. Så kunne man lige stikke forbi der og få en kop kaffe. Ja. Der går jo ikke noget ud om, hvad de har snakket om.
1: Nej, altså. Det er jo det, men tror du ikke også, at de snakker jo mere end bare på, altså, på Marienborg?
0: Jo, jo.
1: Altså, de snakker jo alle mulige forskellige steder hele tiden og så igen, ikke? Og det er jo ikke alting, der bliver afgjort via de officielle forhandlinger.
0: Kommer til offentlighedens kendskab.
1: Det er jo nemlig det, der bliver sniksnakket rundt omkring. Men spændende, det er det. Det kan jo være, at vi kan slå Belgiens rekord også.
0: På, hvad den er.
1: Er det halvandet år eller sådan et eller andet? Uden
0: okay, regering. Det håber jeg. Det håber jeg trods alt ikke.
1: Se, det kan være, det er det, Mette, hun sigter efter. Der er ingen, der ved det.
0: Ah.

0: Det var Nordstrøm med Berlin, og hvis man nu skal på weekendtur til Berlin, er der så bare fri bane på E45, Mia?
1: Ja, det er der i hvert fald ned til grænsen, så kan jeg ikke sige, hvordan det ser ud derfra. Men ja, det er der. Der er altså ikke kun fredagsstemning derude, men måske også en lille bitte smule sommerstemning, så det kunne jo godt være, der var nogen, der skulle hele vejen til Berlin her i weekenden. Sådan rent trafikalt, så plejer fredag også at betyde, at morgentrafikken den er lidt langsommere i optrækket. Det er den altså også her til morgen. Sommer betyder desværre, altså jo, lyse morgener, men desværre også råvildt lidt tæt på vejene derude. Jeg har altså også fået de første opkald på rådyr, der går rundt tæt på vejen derude, så ja, husk lige at holde lidt ekstra øje. Jeg har heldigvis ikke fået opkald på, at de er påkørt endnu, men ja, hold lidt ekstra øje.
0: Tak for det, 70 100 110.
2: Og nu talte vi lige om, eller August, der sang prøveperiode som tema for regeringsforhandlingerne. Emma Sehested sang

0: aldrig helt nok. Nu er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: De ansatte på psykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital er stadig uden overfaldsalarmer.
0: Ifølge regionen skyldes det en opdatering, som har gjort de mere end 500 telefoner og alarmer ubrugelige.
2: Derfor har de ansatte fået udleveret fløjter, som de så kan bruge, hvis de har akut behov for hjælp i tilfælde af overfald og lignende.
0: Anders Jørgensen, IT-direktør i Region Midtjylland, har det overordnede ansvar for den her softwareopdatering, og han fortæller, at hans afdeling arbejder på højtryk for at finde frem til fejlen.
3: Det er meget, meget træls, og sådan noget, det sker. Og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det. Men desværre så kan det en gang imellem ske, at sådan en opdatering går galt. Og så gør vi vores bedste for at få det op og køre så hurtigt som overhovedet muligt igen.
2: Hvornår alle ansatte kan bruge normalt nødberedskabsudstyr, er svært at sige, men faktisk er nogle af delene op at køre igen, siger han.
3: Vi tager fat i den enkelte telefon, får den håndteret, og så er den i gang igen. Og det betyder også, at retspsykiatrien og de andre akutte funktioner på Aarhus Universitetshospital allerede fungerer.
0: Anders Jørgensen forventer, at alle ansatte i psykiatrien på AUH vil være tilbage ved normalen i løbet af i dag.
2: Man kan se noget dybt usædvanligt på vandet i Randers senere i dag.
0: Den over 150 år gamle store robåd, den blå Chalup, søsættes nemlig efter 30 år på land.
2: Det store fartøj med plads til 18 roer og en styrmand og 15 passagerer var oprindeligt en gave til kong Christian den 9., der fik den overdraget i 1873.
0: Så det er altså en kæmpe ting, siger Flemming Wang, oldermand på den blå Chalup.
4: Det, der er helt specielt ved denne her, det er jo, at det her det er jo ikke en kopi af den gamle Chalup. Det er den gamle Chalup, så det er en af de ældste nationale knudder, der er i Danmark.
0: Båden blev overdraget til Randers, hvor lavet den blå Chalup har istandsat og restaureret den kongelige robåd, som nu endelig altså er klar til at komme på vandet.
2: Men det er ikke nemt. Der er mange tvivlsspørgsmål efter, at båden har været så mange år på land, siger han.
4: Vi er overbevist om, at vi har gjort et godt stykke arbejde. Men træbåde, det er jo træbåde, og det vil sige, når de har ligget på land i 30 år, så ville træet have trukket sig sammen. Så vi er meget spændt på, hvor hurtigt det træ udvider sig igen, således at den holder tæt.
2: Lad os håbe, det ikke ender med en rigtig maveplasker kl. 14 i dag ved Randers Lystbådhavn.
0: 9 folkeskoler i Aarhus får de næste 2 skoleår ekstra penge til skolemad.
2: Pengene skal blandt andet bruges til gratis mad til udvalgte årgange, mere mad lavet fra bunden og så et større fokus på fællesskab omkring måltidet.
0: Rådmand Thomas Medum siger, at skolemad kan gøre en stor forskel for børns læring og trivsel, fordi ikke alle har en god madpakke med hjemmefra.
2: Et kig på vejret, tørt med nogen eller en del sol.
0: Så får vi temperatur i dag op mellem 13 og 17 grader.
2: Og svag til jævn sydøstlig vind.

0: Falula, out of it.
1: Og så er der jo fodboldfeber. Det kan vi godt blive enige om, ikke, Thomas?
0: Jo, over hele linjen. Og det er der faktisk både jo i Silkeborg og Randers, som stadigvæk holder fast og kæmper for at undgå nedrykning, men også i AGF, hvor det er guldkampen her i det østjyske. Og i øvrigt også i Horsens, som stadig har mulighed for at rykke op i Superligaen. Det er spænding all over.
1: Jamen, det er det, og der er rigtig mange, der gerne vil ind og se de der kampe.
0: Ja, det tror jeg da pokker.
1: Jeg så lige på Anders Hemmingsens Instagram, at der var en Henrik, der havde lagt et opslag op, som drejer sig om billetter til hjemmekampen mod Viborg.
0: Ja.
1: Henrik, han har et sommerhus ved Saxhild Strand.
0: Mm-hmm.
1: For at jeg kan købe en billet, får du sommerhuset i en weekend, inklusiv en kasse Tuborg. For at jeg kan købe to billetter, får du sommerhuset i en hel uge. Og to kasser Tuborg.
0: Hold da op, det er ikke så lidt. Men jeg har også Celine, som er folkeskolelærer. Hun har fået sådan en lille brev fra en af sine elever. Må jeg få en fridag, hvis AGF bliver danske mestre?
1: Nå, jamen altså, der sker jo ikke noget ved at spørge.
0: Nej, det er jo nemlig det.

0: tumle med. Det er modsatte.
1: Og så kan du altså godt finde din lille indre Virgil frem.
0: Ja, fordi i morgen er der frihed, fantasi og frækhed over hele grineren, når de hæslige slynglers klub flækker plankeværket ind til store slyngeldag, hvor børnebogsforfattere, tegnere, showfolk blander sig med cirkus, byg af skrald og verdens højeste paptårn og tusindvis af børn og barnlige sjæle. Og derfor kan vi nu sige godmorgen til...
1: Ja, vent. Jeg ved godt, hvad du vil nu. Nu skulle vi til at have en med, ikke også?
0: Ja,
1: på telefon og alt muligt. Ja. Men du siger frihed, fantasi og frækhed, ikke?
0: Mm.
1: I børne- og ungdomsbøgernes finurlige verden. Det betyder, at vi behøver slet ikke at bruge det der forældede radioudstyr. Overhovedet ikke. For når Otto kan blive levende ud fra en væg, og når Harry Potter kan spektralt transferere sig fra et sted til et andet, så burde jeg da også kunne finde ud af at magisere mig herfra, og så ned til byparken, hvor det hele jo kommer til at ske i morgen, ikke?
0: Thomas, altså, at du kan meget, men tror du nu det?
1: Altså, hvis jeg lige knækker mine fingre her, og så lige strækker mig lidt, så får nu at citere gummitarserne, ikke? Fra før. Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt. Skal vi ikke se, om det kan lade sig gøre? Ja.

0: Det virkede. Ej, nu er jeg landet lige her bag et slidte plankeværk, og der står de skæve huse i alle regnbuens farver, totalt i Ole Lund Kirkegaards stil, så man bare venter på at få en gummitarsansk spytklat i nakken, eller at smedens ged jagter mig op i et træ. Smedens hus er faktisk her, jeg ved ikke engang, om jeg tør nærme mig. Det er sådan lidt farligt, men der er altså alle muligheder for slyngelstreger. Hele lørdag her skal vi høre fra overslyngel over dem alle, Birgitte Abildgaard, Birgitte blandt andet, så kan man jo godt begynde, hvis man kommer herned og øver sig på sin remoulade-madkastearm. Hvad hulen er det en del af?
1: Ja, det er jo en del af drengestreger her på pladsen, hvor man kan prøve mange forskellige ting rundt omkring. Blandt andet at kaste med remoulade-mader. Og jeg må lige sige, at det er blevet politisk korrekt, fordi der er faktisk en landmand, der aftager de brugte remoulade-mader. Så de går ikke til spil.
0: Man kaster simpelthen rigtige remoulade-mader.
1: Det gør man ligesom i Ole Lund Kirkegaards bog, hvor han fortæller... En af drengene fortæller, at man skal have en remoulademad med i skoletasken, fordi at så bliver læreren så rasende, når man smider den op på tavlen. Så det er det, vi gør her.
0: Men det er jo langt fra det eneste, man gør på den der drengestrejs rundtur, hvor man kan komme rundt på alle mulige forskellige stationer. Hvad er der ellers mulighed for at afprøve? Det er også noget, man kan hænge.
1: Den mest populære aktivitet, vi har, det er grenhængning. Og det er meget lavpraktisk. Der er lavet nogle flotte stativer med naturgren henover. Og der hænger børnene i begge deres arme, og så ser de, hvor mange minutter de kan hænge der. Hvis de ikke er tilfredse med resultatet, så går de bag i køen, og så prøver de en gang til. Men det er så populært, så nu her, efter det blev opfundet for 4 år siden, så er vi er nødt til at indvie det 4. grenhængningsaggregat i år. Så de kan hænge 4 børn ad gangen.
0: Og det giver sig selv, at man er nødt til det, fordi hvis de står for lang tid i kø, man ved, det er nogle slyngler, så kan der ske ballade, og det har vi ikke behov for ekstra meget af, hva'?
1: Nej, det har vi ikke. Men det er også for, at så mange som muligt overhovedet kan få lov til at hænge i en gren.
0: Og det er jo bare 2 af alle de der forskellige små ting, som man kan. Der er også et cirkustelt. Vi er heroppe ved Kulturhuset lige nu, men nede i selve byparken, der er der et cirkustelt, og det tager selvfølgelig noget tid at gå derned, men jeg tænker... Hvis nu vi... Nu er det jo fantasiens verden, det her, Birgitte, ikke? Så hvis vi nu holder hinanden i hånden, ikke?
2: Vi hopper.
0: Og så tæller vi til 3, og så hopper vi, og så ser vi, om vi kommer derned. Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
0: 1, 2, 3, hop!

0: Sådan. Jamen, hey. Hey, det lykkedes. Nu er vi helt nede ved søen. Ah, godt. Vi skal lige øve os en lille smule, Birgitte. Vi ramte ikke helt lige foran cirkusteltet. Vi ramte lige ved siden af ved Virgils tårn. Nej, der står også her, at dit tårn bliver det bedste i hele byen, Virgil, råbte Oscar, som citat fra lille Virgil. Hvad er det, man skal her ved det her meget, meget flotte og kun en lille bitte smule skæve tårn?
1: Ja, det er faktisk ret hemmeligt. Men man må have lov til at bande derinde lige så meget, man har lyst til, og der er ingen, der kan høre det.
0: Det er simpelthen et bandetårn.
1: Det er et bandetårn.
0: Så det vil sige, hvis jeg nu prøver at gå ind af den her, man skal bukke sig for at komme ind, så åbner man lågen her, og så går man simpelthen ind, og så siger du, Birgitte, at herinde, der må man bande lige så meget, man vil, og der er ikke nogen, der kan høre det.
1: Ja, det må man.
0: Er det rigtigt? Det vil sige, hvis jeg siger, for satan ind i helvedes pisserlort. Så siger jeg det. For satan ind i helvedes pisserlort. Møj, hvor er det noget fis det hele. Og det, du kunne ikke høre det?
1: Nej.
0: Jamen altså, det er simpelthen magisk.
1: Det er det med Virgils magiske tårn. Han fik det bygget uden vinduer, men han klarer sig.
0: Og det ligger her lige så fint over for konditoriet, selvfølgelig stavet med Å, sådan må det være, over for købmanden, hvor man også kan købe nogle forskellige ting. Og så kan jeg også se, Olaf Frøsnapper, han er derovre med en meget, meget stor mund, altså i sådan en træfigur, og så ligger der nogle tennisbolde. Jeg kunne forestille mig, at man skal kaste til måls. Kunne det være et bud?
1: Ja, det kan det. Man skal se, om man kan ramme hans enorme mund.
0: Der er masser af muligheder for at more sig her, og nu synes jeg, at vi skal prøve at gå over til cirkusteltet og se, om der kunne være nogen derovre, som vi kunne hilse på. Ikke? Hvis vi lige lukker døren ind til tårnet igen, sådan der, så ser vi om...
1: Hvad der bliver sagt derinde, det bliver derinde.
0: Lige nøjagtigt. Så ser vi, om vi kan finde Cirkus Jens, ikke?
2: Ja. Ja, det tænkte jeg nok. Så regner han bare med, at han skal blive dernede og bande og købe popcorn med Å og gå i cirkus til Slyngeldag i Skanderborg. Mens jeg skal stå alene her. Du kan tro. Nej, kan du. Jeg kan nemlig også magisere ham. Jeg skal bare lige... Lad os se, om det virker.
3: Hej.
2: Hej, Thomas. Hej. Ja, så du har jo også lige et arbejde, som du skal passe på.
3: Ej, det... Solen skinnede lige udenfor. Det var
2: ja,
3: så
2: det er godt for dig.
3: Nå, ja, men okay, kan vi så aftale dog, at så tager jeg en tur tilbage senere på morgenen til Cirkus Jens og Strussen Rasmus ind i cirkusteltet. Vi skal også tale om Wulf Morgenthaler, der kommer, og superheltekunst, og Jan Kær, og nomerne, og det hele, det er jo i morgen. Det hele, det går ned Skanderborg ved Kulturhuset, hvor hele byparken er omdannet til sådan et stort Ole Lund Kirkegård-univers. Hvis jeg nu henter en kop kaffe til dig.
2: Ja, tak.
3: Kan vi så aftale det?
2: Altså, vi kan snakke om det.
3: Okay. Det hørte jeg som et ja.
2: Ja, det gjorde du vel.

0: Er det ikke dejligt at være tilbage, Thomas?
1: Jo. Det er det der, og vi kan da, altså det er jo også rart nok at tale om vejret,
0: ja.
1: I stedet for at være ude i det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Godmorgen, Cecilie.
2: Kan vi da godt.
3: Godmorgen.
0: Hvad har du til os i dag?
3: Jamen, en ret flot morgen, synes jeg. Der har været sådan lidt skyer her først på morgenen, men de er altså på vej væk, og så ser vi ind i en solrig dag til hele det østjyske. Vi kan få temperaturer op mod 17, måske lokalt 18 grader. Det bliver nok sådan i området omkring Randers, hvis man er så heldig. Til gengæld så er vinden altså svag, og det betyder, at hvis man er udenfor, så kan det næsten føles en lille smule sommerligt. Og det er lidt det samme, vi ser ind i morgen lørdag. En lille smule køligere, men stadigvæk 15-16 grader. Og så søndag, der kommer vi altså noget flere skyer og en lille smule køligere luft ind fra nordvest. Så skal man ud i solen, så vil jeg skyde på, at det bliver i dag eller i morgen, man har bedst mulighed for det.
0: Ja, altså jeg skæver jo altid lidt til min vinterjakke, når jeg skal ud af døren. Skal jeg tage den på? Skal jeg springe over og tage forårsjakken? Altså, hvor er vi på den skala, vil du sige?
3: Ja, det er altid sådan lidt drilsk i maj, fordi vi kan faktisk stadigvæk godt have nattefrost sådan helt ind til midten af maj måned. Det er i hvert fald det, klimanormalen siger. Men altså her til morgen, der fordi vi har haft lidt skyer, så har de også holdt lidt på varmen. Så jeg kan se, at temperaturerne nu, de ligger sådan et sted mellem altså 6 og, og 8 grader. Nede på Djursland er der faktisk et sted, hvor vi er næsten op omkring 10 grader. Så man kan nok godt nøjes med forårsjakken i dag, og så i eftermiddag, der er der nok mere t-shirt, man skal have om.
1: Det er perfekt. Tak for det, Cecilie.
3: Selv tak.
4: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
5: Ja, vi kan jo kun håbe.
6: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
7: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
6: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
6: Og mesterlige monsterbørn.
8: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
6: I fredagstamtam hver fredag på DRTV og DR.

0: is the place on earth. Nu er der radiovis. Klokken er 7.
1: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
2: Jamen gid, jeg vidste det. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
1: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
2: Jamen det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering, og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
1: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
2: Jeg prøver at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen, så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
2: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler, ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Og sådan lød det her fra Pia Clod Munksgaard. Den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt.

0: Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Caroline Egelund.
1: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
0: Lyder det fra Caroline Egelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus. 3 andre er mistænkt for at være der, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
2: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
0: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
3: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
0: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
4: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
0: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svag til jævn vind.
5: P4 Trafik, det ser stadigvæk ganske roligt ud på de østjyske veje, og det gør det altså også, hvis I skal en tur ud af regionen. Vi begynder dog at se en lille smule myldretrafik, der vågner lidt, og det kan blandt andet ses på rute 52, altså til jer, der kører mellem Silkeborg og Horsens. Lige præcis ved Voldby, altså lige syd for Virklund, der har vi lidt vejarbejde, og det giver altså allerede nu i hvert fald lidt ekstra køretid til jer i begge retninger. I det store hele, så er der lidt flere biler på vejen, men der er altså ingen forhindringer til at 70 100 110, det nummer.
6: P4. Du lytter til P4.

0: bad boy.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
3: Og Buren G her i Jeg vil have dig for mig selv.
4: Aktuel i toppen af poppen er han, og det er ikke det eneste populære, vi kommer til at tale om her til morgen, kan jeg godt love. Men vi skal lige først omkring den der rekordfredag, ikke?
3: Jo, altså politikerne, de har jo en form for langspyt konkurrence med hinanden om, hvem der skal sidde hvor, og hvem der først kravler ned fra smedens træ.
4: Om man så må sige, og det passer jo meget godt til, at vi også er med til Slyngeldag i Skanderborg. Det er jo rent magisk, for den starter først i morgen, men vi kan altså være med alligevel. Shuf, shuf, frem og tilbage.
3: Vi kan alt. Mm. Lige om lidt, der kommer vi lidt nærmere på, om det lykkes 50 frivillige gennem et år at gøre en kongelig gave fra 1800-tallet søstærk igen.
4: Vi håber ikke, det ender med sådan en dumpende maveplasker.
3: Nej,
4: det gør vi godt nok ikke. Og så er det jo fredag. Det betyder fredagsslik, og først og fremmest fredagssladder. Og nu er vi tilbage ved populærverdenen.
3: Hvad har du?
4: Jamen, det er jo vores musikere. Det er jo fordi, jeg så, at Sabrina Carpenter, hun ligger i vores playliste. Hun er jo noget af det største, der er i øjeblikket.
3: Bestemt.
4: På stjernehimmelen musikalsk. Og der går altså rygter om, at hun dater en anden stor stjerne. Nemlig Steve fra hitserien Stranger Things.
3: Altså Steve Harrington?
4: Ja. No. Som jo altså i øvrigt også er ganske succesfuld som musiker. Næsten lige så succesfuld som hans frisyr altid sidder perfekt hele tiden. Joe Keery hedder han i virkeligheden. Og for 3 måneder siden, der blev de set sammen ved et afterparty til Saturday Night Live.
3: Jeg håber, at han bærer noget af Steve med sig. Fordi nu har jeg jo ikke set Stranger Things i modsætning til dig. Men jeg kan se ham beskrevet som en person, der udvikler sig til at være en modig, omsorgsfuld, beskyttende person.
4: Ja, mens han er sådan den popular guy. Ja. Og måske passer det meget godt, fordi lige nu er det faktisk lidt sjovt, at han som den der alternative indie-musiker, altså sådan uden for pladeselskaber, sådan lidt alternativ, og så seriestjerne, teamer op med popprinsesse og Hollywood-tøsen Sabrina Carpenter. Så på den måde er de måske et lidt umage par.
3: Men det er altså, ligesom os, Thomas.
4: Og det passer jo godt. Intet er bekræftet, skal jeg skynde mig at sige.
3: Nå, okay.
4: Det hele, det er bare rygter.
3: Fredagsrygter.
4: Ligesom os.

0: Det var altså Sabrina Carpenter her i Fader.
1: Og så skal vi altså have den her frem. Det hør og bør sig sådan en dag som i dag, for...
0: Det er sej hør og bør, du snakker om, men det er fordi, du har været til syng
1: i dag. Fuldstændig. Det, i dag søsættes den her over 150 år gamle båd, Den Blå Chalup.
0: I Randers efter 30 år på land, og til dem, der ikke lige helt ved, hvad en chalup er, så kan det nok bedst beskrives som en slags forvokset robåd.
1: Og at få sådan en royal historisk båd klar til vandet igen efter 30 år på land, ja, det lyder bestemt ikke som en nem opgave.
0: Og derfor, Oliver Sink, er du taget til stedet, hvor Den Blå Chalup i dag kl. 14 skal sættes i vandet. Fortæl, hvad der sker.
2: Jeg står og næsten, jeg tør ikke at læne mig længere ud, for jeg kan næsten røre den blå chalup. Den er, det er jo ydersiden af skroget er malet med den her kongeblå farve, og indersiden er bygget op af det her mahogni-e, og der er hvide plankebænke, hvor der har siddet, ja, altså alle mulige kongelige for 150 år siden, og så et godt stykke frem i tiden. Men den har jo ikke været i vandet i 30 år, så den står lige på et stativ, lige i toppen af vandspejlet, og lige trækker lidt vand, lige mærker lidt, hvordan det var for 30 år siden, da den sidst var i. Men hvis vi skal høre lidt om historien bag det her, så har jeg allieret mig med en, der ved en del om det faktisk. Det er dig, Flemming Wang. Du er oldermand i det lav, der har restaureret den her blå chalup. Kan du ikke fortælle mig, hvad er det, der er så specielt ved den her blå chalup?
3: Jo, det kan jeg godt. Den her blå chalup, det er, hvad Nationalmuseet i dag kalder et nationalt klenodie. Og hvorfor det? Jo, det er fordi, i 1873, der forærede den daværende Alexander den 3. zar af Rusland chalupen til sin svigerfar, Christian den 9. Og som jo havde en datter, der var gift med zaren. Og den blev så fragtet til København, og der blev den så benyttet op til omkring 1900, indtil der kom motorbåde til.
2: Ja. Indtil motorbådene kommer og stjal showet. Men jeg synes godt nok, det er en flot, stor robåd her, vi ser foran os. Der kan være op til 18 roer, og så et følge af royale, der kan sidde på de fine mahognibænke. Det er 30 år siden, den har været i vandet. Hvad har det taget for dig og dem i resten af lavet at gøre den klar?
3: Jo, altså, vi fik den over til Randers i omkring 1. september. Og der fik vi den opbevaret på en hal, hvor vi så gik i gang med frivilligt. Det er rent frivillig arbejdskraft, der er gået i gang. Og vi har også et samarbejde med det, der hedder Hobros Træskibsværft, for at få de helt professionelle folk til at sætte den i stand.
2: Og jeg kan se, at der er nogle vandpumper, og der er nogle slanger, der hænger lidt ud over rælingen. Og det er jo fordi, at den har ikke været i vand i rigtig lang tid, og så fortalte du mig lige før, at så trækker træet sig sammen, og så kommer der de her huller, så I håber på, at den når at udvide sig og ikke synke. Men hvad skal den bruges til, den her chalup? Hvorfor kommer den i vand nu?
3: Ja, altså os, der har fået den fra København, vi er jo travaljeroer i forvejen. Vi har roer travalje i Randers, og vi fik opsnuset denne her chalup, der stod i København og ikke blev brugt. Og så var vi over og kigge på den. Vi troede, det var sådan en travalje, og blev totalt blæst bagover af at se den her kæmpe store chalup. Og den synes vi så, den kunne være sjovt at få over. Om ikke andet, så lave historisk roning og få noget historie omkring. Så vi allierede os med Museum Østjylland, og har nu et samarbejde med dem, og er ved at lave et projekt, hvor vi skal lave et bådcenter, hvor vi kan sejle den ind i og ud af, og hæve den op og ned osv. Der kommer mange sjove ting til at foregå i forbindelse med den.
0: Store planer for chaluppen, som i øvrigt sidst var brugt i 96, altså 1996, hvor den blev brugt under den københavnske kulturuge.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Nu nævnte du jo, Thomas, at Burhan G er med i Toppen af Poppen. Det er hende her også, Tina Dickow. Her var hun med Nobody's Man. Vi skal lige en tur ud i trafikken. Mere, sker der noget?
1: Ja, der sker lidt på de strækninger, hvor vi har noget vejarbejde. Så det tænkte jeg også lige, vi kunne vende. Det er nemlig der, vi ser den mest trafik lige nu på vores kort. Det er blandt andet på rute 52, altså Horsensvej, til jer, der kører mellem Silkeborg og Horsens, lige syd for Virkelund. Der kommer I altså ind i lidt køkørsel, og det gælder begge retninger. Så har vi også på E45 mellem Tilst og Aarhus Nord krydset, der går det altså også noget langsomt for sig, men det giver også god mening, for her har vi noget overledning. Det betyder, at trafikken skal deles om den samme side af vejen, og så går det altså lidt træt for sig. Så kommer I nordgående specifikt lige nu, jamen så går det altså lidt langsomt. Og sidst men ikke mindst, så har vi også lidt ekstra trafik hen over motorvejen, altså E45 ved Horsens, faktisk Horsens Vest. Det skyldes altså også lidt vejarbejde. Så lidt tålmodighed til vejarbejdet, men ellers ser det fint ud.
0: Ja, så er det godt at vide, at man kan ringe, hvis der er noget. Så er det bare 70 100 110.
2: Til trafikken. Når man kan sige, at nu er der altså gode nyheder, altså udover at der er nyheder lige om lidt, så er der også gode musikalske nyheder, for Erika Jane er klar med ny musik, hvilket er godt i mine ører. For så slipper vi for at høre Melodi Grand Prix tabersangen Death of Me hele tiden, når hun nu er klar med ny musik. Det er 14 dage siden, hun havde release på den. Jeg tror nok, vi har spillet den et par gange før, så det er ikke super New Music Friday. Men alligevel, så er det god dansk popmusik her. Og så med en titel, der passer meget godt til sådan en fredag, hvor man måske kan sidde med sin fadbamse lige så ligeglad.

0: Det var Erika Jane. Nu er klokken blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: De ansatte på psykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital er stadig uden overfaldsalarmer.
0: Ifølge regionen skyldes det en opdatering, som har gjort de mere end 500 telefoner og alarmer ubrugelige.
2: Og derfor har de ansatte fået udleveret fløjter, som de så kan bruge, hvis de har akut behov for hjælp i tilfælde af overfald eller lignende.
0: Anders Jørgensen, IT-direktør i Region Midtjylland, har det overordnede ansvar for den her softwareopdatering, og han fortæller, at hans afdeling arbejder på højtryk for at finde frem til fejlen.
3: Det er meget, meget træls, og sådan noget, det sker. Og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det. Men desværre, så kan det en gang imellem ske, at sådan en opdatering går galt. Og så gør vi vores bedste for at få det op og køre så hurtigt som muligt igen.
2: Hvornår alle ansatte kan bruge normalt nødberedskabsudstyr, svært at sige, men faktisk er nogle af afdelingerne op at køre igen.
3: Vi tager fat i den enkelte telefon, får den håndteret, og så er den i gang igen. Og det betyder også, at retspsykiatrien og de andre akutte funktioner på Aarhus Universitetshospital allerede fungerer.
0: Anders Jørgensen forventer, at alle ansatte i psykiatrien på AUH vil være tilbage ved normalen i løbet af i dag.
2: To aarhusianske svømmeklubber har midlertidigt fået frataget deres svømmetider i kommunens bassiner.
0: Det sker efter, at kommunen har været på et anmeldt tilsyn, hvor mandlige kommunale medarbejdere er blevet nægtet adgang til svømmehallen alene, fordi de er mænd.
2: Afraj Rashid repræsenterer en af de foreninger, der er under tilsyn af kommunen, og selvom det ikke er hendes kvindelige forening, der har fået forbud, så føler hun med de andre to.
4: Jeg tænker sådan, at det er, altså det er sundt for dem, at de skulle forbud at gå svømning. Altså jeg synes, det er grænseoverskridende, at nu bliver der begrænsede muligheder for kvinder, for eksempel.
0: Ifølge Aarhus Kommune er det i strid med ligestillingsbekendtgørelsen, hvis mænd ikke har adgang til faciliteterne.
2: Og Afraj Rashid mener da også, at loven skal respekteres. Hun vil dog ønske, at de kvindelige svømmeforeninger lige kunne få en advarsel først.
4: Det er en rimelig krav, hvis det andet køn accepterer. For eksempel, hvis vi har nogle fædre, de vil gerne komme og sige, at deres døtre svømmer, så vi vil gerne have, at de giver os besked før. At vi giver besked til andre kvinder, hvis de vil være der, eller hvis de ikke vil være.
0: Aarhus Letbane har mistet hver femte passager det seneste år, det skriver Aarhus Stifttidende.
2: Det skyldes ifølge avisen især mange aflysninger og færre afgange, fordi flere togsæt har været ude af drift.
0: Det er især strækningen mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital, der er hårdt ramt. Her er antallet af passagerer faldet markant, og Aarhus

0: Aarhus H har alene mistet omkring 76.000 passagerer.
1: Til gengæld har stationerne i Lystrup og Klokhøjen fået flere passagerer, blandt andet fordi der er kommet flere afgange og gratis billetter i myldretiden.
0: Tørt i dag med nogen eller en del sol.
1: Temperaturer 13 til 17 grader.
0: Og svag til jævn vind fra sydøst.
1: Kom sommer, kom glæde.

0: så er det tid til DJ Battle.
1: Og du skuler over mod mig. Det er dig mod mig, Bente.
2: Jamen, det er jo sådan, det er.
1: Lille leg, hvor vi jo vælger hver vores stykke musik, og så er det dig ved højtaleren, der skal bestemme ved hjælp af sms, hvilken sang vi skal høre. Og jo dermed, og det er jo derfor, vi skuler til hinanden jo også indirekte, hvem der har den bedste smag.
2: Ja, det kan der jo ikke være nogen tvivl om.
1: Nej, det kan der ikke.
2: Men altså, bare lige for god ordens skyld, så skal vi også sige, at vi finder jo ikke bare på det ud af det blå. Vi har Nej. Ligesom en ramme, vi har en overskrift.
1: I dag, 3 bogstaver.
2: Ja. H.
1: O.
2: B.
1: Det er sportsverdenen i øjeblikket. Vi har AGF, vi har Bakken Bears håb om guld.
2: Mm, vi har Silkeborg og Randers håb om ikke at rykke ned.
1: Vi har Skanderborg GF's håb om finaleplads.
2: Men også næste uges Eurovisions håb om, at Danmark og Søren vinder.
1: Vi har også håb om, at Kaspers 3 køer på Djursland bliver fundet.
2: Det har vi i hvert fald. Vi har også håb om en regeringsdannelse.
1: Ja, det er der nogen, der har. Der er også andre, der har det fint med, der ikke er nogen. Så har vi også bare håb om fred rundt omkring forskellige steder i verden. Ikke så håb er temaet, og jeg er gået med en følelse, når jeg mærkede efter, ligesom, hvilken sang dukker så op. Og det gjorde Cranberries med Dreams. Med den her skrøbelighed, overvældende følelse og ikke mindst det boblende håb, der ligger i sangen. En sang, der jo handler om forelskelse, det er jeg med på. Men sportsligt, der kan man jo altså også godt sige, at mange en fan, det ved jeg, hungrer, sukker, gisper, forelsket efter det der mesterskab. Ja. Og så er Dolores O'Riordans uudgrundelige stemme bare indbegrebet af håb og håbløshed, af glæde og sorg og melankoli, og af både længsel og så tilfredshed i skøn forening. Så jeg ville elske, hvis vi kunne høre Dreams, den trummer af håb.
0: DJ, DJ,

0: Det er også en fin sang, Thomas.
1: Mm-hmm. Hvad har du valgt?
0: Jamen altså, jeg kom jo til at tænke på det her med håb. Altså, det kan jo være lige så skrøbeligt som, du ved, den der pakke, man får leveret, hvor der står fragile, ja. Og den her side op, og så åbner man sådan helt forsigtigt spændt på, om alt nu er, som det skal være, eller det hele er gået i 1000 stykker. Mm. Men håb er jo også det modsatte. Det er jo også stærkt. Altså, det er jo næsten vores supervåben, som jeg synes, vi altid bør bære og fyre af, når vi mister fodfæste. Og der synes jeg bare, at Kate Bush, hun rummer begge definitioner, skrøbelig og stærk. Mm. Og derfor så skal vi selvfølgelig høre Peter Gabriel og Kate Bush i Don't Give Up.
1: Ja da.
0: Det vil sige, lige nu der er det kun Kate Bush, men hvis I vælger den her sang fra midt-80'erne, som jo er det bedste musikårti, så får I også Peter Gabriel med i købet. DJ Patrick.

0: Det er de store følelser. De store følelser, vi har gang i begge sange. Det bliver spændende. Valget er selvfølgelig jeres. I skal sms til 1212. Start med at skrive mellemrum, og så skal I skrive Bente, hvis I vil høre Peter Gabriel og Kate Bush i Don't Give Up.
1: Ja, og hvis I gerne vil høre Thomas' sang, så skal I selvfølgelig skrive Thomas, og så sende sms'en til 1212.
0: Cranberries med Dreams.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Det var Mille sammen med Uro i Drømmefanger. Hvordan ser det ud inde i sms-indbakken, Thomas?
1: Jamen, altså, vi skal jo ikke afsløre noget som helst endnu på nogen måde, men jeg kan sige så meget, at det ser som altid ganske tæt ud.
0: Ja.
1: Jeg er jo for eksempel glad for, at Thomas Vedel fra Ødum skriver Thomas, og så i parentes, for en gang skyld.
0: Ja, lige det er jeg jo glad for, at han skriver for en gang skyld.
1: Ja. Ja, vil det lykkes at omvende nogen fra religionen ved navn Bente?
0: Ah, det er ikke det. Det synes jeg ikke er en religion, det kan man ikke sige. Det er jo bare, fordi jeg har den bedste musiksmag, Thomas.
1: Det handler om, hvad for en sang vi skal høre. Og der er der jo altså to valgmuligheder i dag. Den ene, det er, og temaet er jo håb. Og jeg håber, I kan høre det boblende håb i den her fantastiske sang, som jo også har været med i mange forskellige film. You've Got Mail, blandt andet. Jeg tror også, den var med i Mission Impossible. Og så er den også med i den der tv-serie på Netflix. Gå lige ind og se den. Derry Girls, som handler om 90'ernes Nordirland og nogle gymnasiepiger der. Den er fabelagtig morsom.
0: Bla, bla.
1: Alt mulig grund til at høre Dolores O'Riordan og Cranberries her med Dreams. Ja, du kan godt høre det, ikke også?
0: Jeg kan ikke høre noget. Jo, jeg kan da godt høre, det er en rigtig fin sang. Nu står jeg lidt og knækker over, vi har fået en hilsen fra Simon fra Barselshulen, som skriver, Thomas Helmi med Malaga, det er den eneste sang, jeg gider høre, indtil pokalen er hjemme.
1: Det er ikke sådan, jeg læser det. Jeg læser det, som om der står Thomas, og så er der en parentes, hvor der står Helmi.
0: Så læser jeg det ikke.
1: Det er en stemme på mig. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Nå, men I plejer jo altid at skyde mig i skoene, I altid spiller Thomas Helmi, og det er da rigtigt. Jeg kan godt lide Thomas Helmi, men nu har jeg jo taget en anden sang. Jeg har jo taget en sang fra midt-80'erne, som jeg sagde til jer, det bedste musikårti, og det er selvfølgelig den store banger dengang Peter Gabriel og Kate Bush i Don't Give Up. DJ
1: den er også fin, hvis man skal sove.
0: Jeg kan da se, at du står og rokker fra side til side lige så stille.
1: Hun vugger lige så stille i søvn, hvis det er det, man vil.
0: Du kommer i zen. Det kan du godt have brug for.
1: Åh, det er herligt, det her. Og det er jo jer, der bestemmer derude, og det er det allersmukkeste ved det hele. I sender en sms til 1212, hvis I vil høre min sang. Så skriver I Thomas, selvfølgelig, efter jeres mellemrum.
0: Mm, men hvis I hellere vil høre min, så skal I bare skrive Bente efter mellemrummet og sende den til 1212. Og husk at starte med Øst.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så ser vi, hvordan det ender.
0: Ja, det gør vi.
1: Forhåbentlig ikke galt.
0: Nej.

0: Sebastian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter,

0: Beyoncé fik I her med Irreplaceable.
1: En lytter skriver, Thomas, helt klart The Cranberries med Dreams. Er lige mødt ind på job og kunne ikke ønske mig en bedre start på dagen og weekenden end at høre den. Altså virkelig god musiksmag der, ja. Freja, må vi virkelig sige.
0: Ja, vi

0: også fået en hilsen fra Belinda i Randers, som skriver, Bente, alene på grund af kommentaren om, at 80'erne er det bedste musikårti.
1: Jamen, jeg synes også, at der er noget andet, der spiller ind her, at det er blevet sådan en lidt større debat om 80'erne, og der har jeg jo slet ikke nævnt, at 90'erne selvfølgelig er den bedste musikårti, og så kunne, så kunne det være blevet en helt anden konkurrence, men det er overmagten, tror jeg, jeg er oppe imod. Margit skriver nemlig også, jeg har godt nok ikke hørt nogen af sangene, men helt klart Bente med den uovertruffende musiksmag, så du får simpelthen stemmer, selvom Margit ikke har hørt sangene og vælger imellem sang. Men sådan er det. Men der er ikke nogen tvivl. 65% af stemmerne er på Team Bente. Forstå det, hvem der kan.
0: Skal jeg har sat den i gang, men den begynder jo lidt stille.
1: Jamen, det gør alting i 80'erne. Det hele gik lidt langsommere dengang.
0: Gør det
1: også
0: faktisk.
1: Også musikken.
0: Ikke. Nu skal du bare høre. Det er så smukt.
1: Så kan vi jo sige, sov godt til jer alle sammen
0: Peter
1: derude.
0: Peter Gabriel, okay. Bush,
1: putte.
0: Don't give up.
1: Put det godt. Put, put, put. De begynder aldrig at synge.
0: Du er en god taber, Thomas.
1: Indspil. Ja, jeg synes også, det er en rigtig god sang. Jeg kan også rigtig godt lide. Jeg elsker Kate Bush og Peter Gabriel.

0: Ej, hvor er det smukt, hva' Thomas?
1: Nå, undskyld, jeg blundede lige væk. Ah, det er en lækker sang. Dejligt med håb. Sådan en lækker fredag.
0: Ja. Om 2,5 minutter er der radiovis. Indtil den bliver det Olivia Rodrigo her i Drop Dead.
1: Og ny musikken da også. Sådan det, fra ikke 80'erne.
0: Ja.
1: Det var da dejligt.
0: Ja, ja.
1: Også.

0: Så er der radioavis, klokken er 8.
1: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
2: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
1: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage. Og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have, til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
4: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op. Og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
4: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter,

0: der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
0: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det, så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Lød det her fra Anna Korslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
3: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i kommunernes landsforenings børn- og ungeudvalg.
4: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
1: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
5: P4 Trafik skal imellem Silkeborg og Horsens på rute 52 Horsensvej. Jamen så møder I lidt vejarbejde ud for Voldby, altså syd for Virklund. Det giver altså lidt kø til jer i begge retninger. Til gengæld så er der blevet åbnet for den spærrede strækning mellem Brastrup og Nim efter flere ugers vejarbejde, så der kan I så bare køre direkte til Horsens. I det store hele, hvis vi skal kigge ud over rute 52, så ser det altså pænt ud i fredagens morgentrafik. Det gælder ikke kun det østjyske, men hele Jylland. Skulle I opdage noget derude, så sidder vi klar på 70 100 110.
6: Du lytter til P4.

0: party you go.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
3: Og så toppede vi den lige op med Christoffer og Ghost.
4: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Uret, det tikker, og det tikker stadig, som det har gjort i 44 dage plus nogle timer, ikke?
3: Jo, altså rekord uden en aktiv, hvad skal vi sige, arbejdende regering.
4: Ja, der er jo ikke. Vi har vel ikke nogen regering. Der er jo ikke nogen regering lige nu.
3: Ja, der er nogen til at lige at tage sig af det vigtigste.
4: Og styre det vigtigste, ja. Som det er. Men politikerne, de arbejder stadigvæk, og kan vi forstå, spiser jo også nogle gange, ikke?
3: Ja, det var bare, fordi jeg lige var inde på livebloggen inde på DR.dk. Den er ret underholdende. Mm. Der kan man følge med i, hvad der ikke sker. Og der havde de talt med Pelle Dragsted fra Enhedslisten, der kom ud fra forhandlingerne i aftes, og han sagde, det var nogle fine forhandlinger. Han har også fået frikadeller. Oh. Jeg kan jo bare ikke lade være med at tænke på, om det er en form for vindfrikadeller, Pelle han har fået,
4: det
3: altså.
4: Det kunne man godt forestille sig. Uden mad og drikke dur politikeren ikke i hvert fald, og det skal vi tale meget mere om lige om lidt. Der er også en meningsmåling, som siger, at vi gerne vil have en midterregering igen. Men først så skal vi lige en smuttur omkring 8660 med frihed, fantasi og frækhed over hele grineren, når de hæslige slynglers klub i morgen flækker plankeværket ind til Store Slyngeldag.
3: Ja, det er jo dit postnummer, hvor Wulf Morgenthaler og Jan Kær, ham med nomerne blandt andet, kommer.
4: Der er tegnere, der er showfolk, som blander sig med cirkus, der er byg af skrald, der er verdens højeste paptårn, som man kan lave, og så selvfølgelig tusindvis af børn og barnlige sjæle fra hele Østjylland. Jeg kan ikke vente med at komme afsted. Jeg står her lidt og tripper, og kan jeg smutte om en halv time?
3: Jamen, har vi aftalt det?
4: Jamen, jeg synes, vi har aftalt det om en halv time tid. Der flyver jeg derned igen. Der transkriberer jeg. Der flyver jeg. Transpirerer mig.
3: Noget.
4: Derned. Magiserer mig derned, ikke?
3: Jo. Og selvom meget er, som det plejer at være med remoulademad og kast hænge i grene, så er der altså også noget nyt.
4: I år, der er det Rasmus Walter, der kommer og synger. Det plejer jo at være, når nu vi siger Skanderborg 8660, hvem er det så, der plejer at komme?
3: Det er jo Peter Sommer.
4: Ligneragtigt Peter Sommer. Og jeg synes faktisk ikke, at de skal snydes her til morgen, fordi det er jo Peter Sommer, der har lavet titelsangen til festivalen. Altså, i morgen går det løs i Skanderborg. Det er altså ikke kun for skanderborgensere. Alle fra hele Østjylland og hele Danmark burde komme ned og opleve det her. Her, der fortæller han jo om sangen og om, hvordan han har et nært forhold til både den og til byen.
5: Den her sang, der hedder Byens Største Bitte Lort, det er faktisk sådan en, han har sagt, en bestillingsopgave. Jeg kommer fra Skanderborg, som også Olund Kirkegaard gjorde. Han gik på samme skole, som jeg gjorde, og som min far har gået, realskolen i Skanderborg. Jeg var sgu lidt stolt over, at min far havde gået i klasse under en på samme skole som mig. Jeg har aldrig mødt ham eller noget. Men vi læste alle de her Olund Kirkegaard-bøger. Og så derfor er han sådan en, man prøver at dyrke lidt dernede i byen. Og der er sådan en bogdag en gang om året, der hedder Bogdag for Bitte Lorte, arrangeret af de hæslige slynglers klub. Og de synes, der skulle være en anden ting, der passede til det, en sang, der passede til det. Så jeg blev bedt om at prøve at skrive en sang om, som refererede til Olund Kirkegaards univers. Og det handler om at være som oftest dreng, som ikke helt gider at følge de gængse linjer og banner og svogler. Så fik den opgave at vise med det samme. Det skal være en sang med nogle bandeord i, og det skal være sådan noget. Det er jo en børnesang, kan man sige, ikke? Som handler om at være en lille bitte lort, der muligvis gerne vil være den største bitte lort.
4: Er du selv en bitte lort?
5: Jeg var i hvert fald selv en bitte lort, og meget sådan egentlig, da jeg, som jeg husker min barndom i Skanderborg, var meget Olund Kirkegaard-agtig med at bygge huler og æblerover og pærerover og sådan rundt i haver og bare sådan uregerlig efter skole, ikke? Og egentlig også ned i skolen. Så ja, jeg var nok en bitte lort, det vil sige.

0: Peter Sommer med bættelort, og så kravler vi ned fra smedens pæretræ i modsætning til politikerne, der jo stadigvæk sidder oppe lidt i deres, hver deres træ, virker det som. Der bliver altså skrevet mere historie end regeringsgrundlag i de her dage.
1: Aldrig har vi ventet så længe på at få en ny regering, som efter det seneste folketingsvalg, der jo blev holdt tirsdag den 24. marts.
0: Og midt i hele det her, ja, der viser en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, at de fleste danskere altså nu helst ser, at der kommer en ny midterregering ud af de her, skal vi kalde dem drøje forhandlinger, også selvom den tidligere regering, den var historisk upopulær.
1: Ja, og derfor så har vi nu Pia Glød Munksgaard med os, politisk analytiker her i DR. Godmorgen, Pia.
2: Godmorgen.
1: Thomas, han sagde det jo lige, altså inden valget, der orkede vi overhovedet ikke den der regering. Der var ingen i hele verden, der gad at have den, og nu vil alle gerne have en midterregering, i hvert fald 38%. Hvad siger det der?
2: Jamen, at danskerne nogle gange glemmer, at det her med, hvis man laver en midterregering, så er det jo ikke nødvendigvis alt, man kan få igennem. Fordi vi kan jo godt lide tanken om, at politikerne ikke skændes for meget, man kan arbejde sammen og nå til enighed om nogle forskellige ting. Men når det er forskellige partier, der mødes i en regering, så skal der jo også indgås kompromiser, og så kan man ikke få alt igennem. Og det var jo det, SVM-regeringen oplevede sidst, at deres vælgere simpelthen flygtede fra dem.
1: Regeringsdeltagelsen af partier fra begge sider er jo noget, som Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har været fortaler for om og om igen. I går så vi også lige Lars Løkke komme gående sammen med Troels Lund og Mona Juul. De havde drukket en kop kaffe sammen. Sådan en måling her, giver den ligesom nyt liv til det projekt?
2: Altså, jeg tror da godt, at Lars Løkke Rasmussen kan blive lidt gladere over at se de tal. Det kan da også godt være, at han tager det med til Marienborg, når han skal mødes med Frederiksen i dag. Men det ændrer jo bare ikke på, at det ser meget svært ud i forhold til en regering med hen over midten med både røde og blå partier. Lige nu så det, man forhandler om op på Marienborg med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, jo en regering, hvor Mette Frederiksen er statsminister, og så Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne med, men så er det jo faktisk Enhedslisten og Alternativet, der vil være støtteparti. Så det er jo det, de forsøger ligesom at få til at hænge sammen.
1: Og nu har de jo så været i gang længe. Vi var lige omkring det. De længste regeringsforhandlinger, 45 dage i dansk historie, er der nogen som helst tegn på, at vi nærmer os en regering?
2: Altså, for hver dag, der går, så tror jeg vist godt, jeg kan love, at vi kommer lidt tættere på. Men de siger jo alle sammen, at det ser svært ud. Og jeg tror også godt, at vi må

0: indstille os på, at der godt kan gå måske nogle uger endnu. I hvert fald så lyder det i hvert fald til, at de har brug for at forhandle mere. Men altså, Lars Løkke Rasmussen sidder jo i meget lange møder, altså 5 timer, 7 timer, og det tænker jeg da er et udtryk for, at de taler om noget, og måske går det også fremad.
1: Okay, det skulle jeg nemlig til at spørge dig om, så du tror, det bevæger sig trods alt fremad?
0: Ja, men det synes jeg, fordi at, for det første er Lars Løkke Rasmussen jo kommet tilbage til forhandlingsbordet. Det er jo en start. Mm. De taler også blandt andet økonomi, som er noget af det, som han har ville tale om, og som jo er nogle af de rigtig svære ting. Og så er der jo det her med, at når man som journalist pludselig har meget svært ved at få ud af, hvad der egentlig foregår i de lokaler, når politikerne begynder at rulle vinduerne op i stedet for vinduerne ned, når journalisterne kommer, så er det lidt et udtryk for, at nu sker der altså noget inde i de forhandlingslokaler der. Nu er der altså noget på spil. Det kan godt rykke sig. Dermed ikke sagt, at der ikke kommer et sammenbrud. Det kan da godt være, der gør det. Men det er som om alt tyder på, vil jeg sige, at der foregår noget, der kan blive til noget måske om nogle uger.
2: Vi graver videre. Pia Klud Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Tak skal du have for at være med. Regeringsforhandlingerne. Ja, de fortsætter jo.
1: Det gør de, og man kan følge med i dem inde på DR.dk. Som sagt, en underholdende live-blog.
2: Om ingenting.
1: Også om alt det, der ikke sker.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: To aarhusianske svømmeklubber har midlertidigt fået frataget deres svømmetider i kommunens bassiner.
2: Det sker efter, at kommunen har været på et anmeldt tilsyn, hvor mandlige kommunale medarbejdere er blevet nægtet adgang til svømmehallen alene fordi de er mænd.
1: Afraj Rashid repræsenterer en af de foreninger, der er under tilsyn af kommunen, og selvom det ikke er hendes kvindelige forening, der har fået frataget svømmetiden, så føler hun med de andre to.
3: Jeg tænker sådan, at det er, altså det er sundt for dem, at de skulle forbudt at gå svømning. Altså jeg synes, det er grænseoverskridende, at nu bliver der begrænsede muligheder for kvinder for eksempel.
2: Ifølge Aarhus Kommune er det i strid med ligestillingsbekendtgørelsen, hvis mænd ikke har adgang til faciliteterne.
1: Og Afraj Rashid mener da også, at loven skal respekteres. Hun vil dog ønske, at de kvindelige svømmeforeninger lige kunne få en advarsel fra brugerne først.
3: Det er en rimelig krav, hvis det andet køn accepterer. For eksempel, hvis vi har nogle fædre, de vil gerne komme og sige, at deres døtre svømmer. Så vi vil gerne have, at de giver os besked før. At vi giver besked til andre kvinder, hvis de vil være der, eller hvis de ikke vil være.
2: Man kan se noget dybt usædvanligt på vandet i Randers senere i dag.
1: Den over 150 år gamle store robåd, den blå Chalup, søsættes nemlig efter 30 år på land.
2: Det store fartøj med plads til 18 roer, en styrmand og 15 passagerer var oprindeligt en gave til kong Christian den 9., der fik den overdraget i 1873.
1: Så det er en kæmpe ting, siger Flemming Wang, oldermand ved den blå Chalup.
4: Det, der er helt specielt ved denne her, det er jo, at det her det er jo ikke en kopi af den gamle Chalup. Det er den gamle Chalup, så det er en af de ældste nationale teknologier, der er i Danmark.
2: Båden blev overdraget til Randers, hvor lavet den blå Chalup har istandsat og restaureret den kongelige robåd, som nu endelig er klar til at komme på vandet.
1: Men det er ikke nemt, for der er mange tvivlsspørgsmål efter, at båden har været så mange år på land, siger han.
4: Vi er overbevist om, at vi har gjort et godt stykke arbejde, men træbåde, det er jo træbåde, og det vil sige, at når de har ligget på land i 30 år, så ville træet have trukket sig sammen. Så vi er meget spændt på, hvor hurtigt det træ udvider sig igen, således at den holder tæt.
2: Silkeborg IF plejer at have tradition for at benytte den sidste hjemmekamp til at sige farvel til de spillere, der forlader klubben efter sæsonen, blandt andet med en buket blomster og hyldest, men det sker ikke på søndag mod FC København, det skriver Midtjyllands Avis.
1: Skæbnen i bunden af Superligaen er nemlig stadig uafklaret for SIF, selvom de ligger lunt i svinget, og klubben ønsker altså ikke at fjerne fokus fra selve kampen mod FC København, siger sportschef Jesper Stykker. En kig på vejret. Det bliver jo dejligt. God måde at løbe weekenden i møde på. Tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 13 og helt op til 17 grader. Og så bare svag til jævn sydøstlig vind.
5: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Randersvej i Aarhus med kurs mod E45. Når I kommer forbi vandtårnet, så skal I være opmærksom på, at der i venstre vognbane holder en havareret bil. Den har havariblink på, og den holder lige før krydset til Nerus, og lige vi får at vide, at den giver hårde opbremsninger derude. Det var altså til jer på Randersvej i Aarhus, kurs mod E45, lige før krydset til Nerus i venstre vognbane, der holder der en bil.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Jamen, 90'erne kan jo også noget, Thomas.
1: Ja, det er dejligt, at vi også får noget musik derfra, og det ikke kun er 80'er DJ Battle musik.
0: Jeg ser.
1: Herligt. Solen skinner. Det er fredag. Skinner solen også over trafikken, Mia?
2: Det gør den så sandelig. Den smule myldretrafik, vi har haft her til morgen, ser også næsten ud som om, at den er ved at lægge sig lidt igen. Så lige så stille, så kan vi måske begynde at se ind i lidt eftermiddag, vi lige skal over. Men så er det også weekend. Lige nu, så er der i hvert fald god plads til jer derude.
0: Det lyder skønt. 70-100-110. Er du ved at være klar til nyheder?
1: Det er i hvert fald lige efter Mathias Rank med En stor lykkelig familie. Ja, Andreas Oddbjerg har også været inde over den her.
3: Først der

0: Coldplay her i A Sky Full of Stars.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig, og nu har du jo mulighed for at tage revanche.
2: Ja, du skal være god ved mig, efter du har tørret gulvet med mig.
0: Jeg er altid god ved dig, Thomas.
2: I DJ Battle. Men jeg er klar til at gætte, efter de har været en tur i dine kringelkrogede hjernemasse dele.
0: Ja, men den er ikke så kringelkroget i dag. Jeg tror, at du kommer sejrigt ud af det. Er du klar?
2: Ja, det kan du tro.
1: Nummer 1.
0: VM i høje billetpriser.
2: Altså, når det er noget, der handler om sport, så ved du jo, så er du god ved mig.
0: Ja.
2: Det er jo, fordi det er rasende dyrt at få de der fodboldbilletter til VM over ved Trump. Ja. Altså, som i sindssygt dyrt. Hvor dyrt det er, det kan jeg ikke lige huske, men det er det, der lige endnu en gang bliver understreget.
0: Ja, og det er rigtigt nok, det er endnu en gang. Men det er, fordi The New York Post har haft et telefoninterview med Donald Trump, hvor de kunne fortælle ham, at det kostede 1.000 amerikanske dollars. Det svarer til 6.360 danske kroner.

0: kroner, hvis man gerne vil have set den første kamp, USA skulle spille.
1: Det er bare den første kamp.
0: Den første kamp. Ja,
1: altså, jeg har jo engang givet 4.500 kroner for at se en fodboldkamp. Danmark-Brasilien under VM i 98. Men ja, det var jo på sortbørs og alt ja, muligt. Så, men det er, ikke engang, det er ikke bare det at se kampen, der er dyrt. Jeg har jo læst, at det er også dyrt at parkere. Man kan forvente at skulle give 1.000 kroner for at smide sin bil ude ved stadion.
0: Ja. Altså, ja. Trump, han er heller ikke glad for det. Han siger faktisk i det her interview, at han kunne jo godt tænke sig, at nogle af de kernevælgere, som holder fast i ham, er det ikke lige den måde, han formulerer det på, at de kan komme ind og se fodbold. Så måske vil han kigge på det. Han vil faktisk ikke engang selv betale så meget for en billet, siger han. Og ved du hvad så? Billetter til finalen, der er gennemsnitsprisen. Kan du gætte det?
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: 83.000 danske kroner.
1: Og det er jo den officielle pris.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Ja, det er det. Nå, videre.
1: Ja.
0: Et point til dig.
1: Tak.
0: Mm. Nummer to. Den store stykke ulv koster kassen.
1: Au. Jamen, altså, det må jo være noget med de der ulvehegn. Dem har der været lidt snak om nu her. Men hvad det præcis lige er, det tør jeg altså ikke sige.
0: Nej, den er god nok. Det er puljen med penge til ulvehegn, som er tom. Altså virkelig tom. Der er kommet dobbelt så mange ansøgninger i forhold til, hvor mange penge der er. Der er kommet ansøgninger for 70 millioner kroner til ulvehegn. Der er ikke nogen penge i den pulje. Nu er der kun en akut pulje tilbage. Jeg forestiller mig, at det er sådan lidt, hvis man nærmest kan stå og have øjenkontakt med ulven, og så ringer man i desperation til en eller anden bestyrer af akutpuljen og siger, noget må gøres.
1: Ja, ja. Der står en ulv lige ude foran. Jeg har brug for det.
0: Ja, ja. Nå. Men så skal du bare have et point mere, så er der jo fuld plade.
1: Ja.
0: Mm. Nummer tre. Cool Cash får kold afvisning.
1: Har Dennis Knudsen været til teoriprøve igen? Det synes jeg da ikke, jeg har set inde på DR.dk. Nej, det tror jeg ikke, det er. Det håber jeg ikke, det er. Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg vil så gerne have 3 ud af 3. Nej, den er...
0: Vi skal nordpå.
1: Den er der ikke. Nogen, der er blevet afvist. Nogen, der har bestukket. Der var en historie.
0: Ja.
1: Jeg har set en historie om noget på Grønland.
0: Det har du da.
1: Noget med statsborger. Eller jeg vil gerne... man fik penge, hvis man tilbudte nogle penge. Det var rasende mange. Hvis det var sådan, at man ville skrive under på, at man gerne ville være en del af USA.
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Det er en fuldstændig vanvittig historie, der handler om en taxichauffør, som kan berette, at han har været ude at køre med en amerikansk talende kunde. Og da de så kommer hen til så stiger kunden ud, taxichaufføren ruller vinduet ned, så stikker kunden et stykke papir ind gennem vinduet og siger, hvis du skriver under her på, at Grønland skal være amerikansk, så kan du få 200.000 US dollars.
1: Du kan få en snebold i nakken, kære.
0: Ja, det var faktisk det, der var svaret. Mere eller mindre, fordi at han sagde nej.
1: Sådan.
0: Det må jo tjene til hans ære, vil jeg sige.
1: Det synes jeg også.
0: Ja. Jamen, Thomas?
1: Ja?
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: 3 point.
1: Ja.
0: Lige ned i foret, det luner.
1: Ja.
0: Jamen, nu sagde du, at jeg skulle være god ved det.
1: Jamen, det er du også. Ja. Tak for det.

0: Det var Barrow med 1000 timer. Jeg synes lige, I skal vide, at Thomas han har stået og trippet den sidste times tid. I ved, sådan en lille hundevalp, der står henne ved døren og lover, fordi den kan høre, at snoren, gåsnoren, den er blevet taget ned af knæen, og man har taget den der jakke på, man altid har på, når man går tur. Og ja, Thomas.
1: Er det tid?
0: Det er tid igen.
1: Er det tid til at tage en forsmag? Kan jeg godt komme afsted? Altså på slyngeldag?
0: Ja.
1: Altså det er jo først i morgen, det går sådan rigtig løs. Men når vi taler om børnebøger og om frihed, fantasi og frækhed, som ligesom er temaet, så kan alt jo lade sig gøre. Og det er bare for kedeligt at stå her og så tale med slynglerne over telefonen, når vi jo lige så 1, 2, 3 tryllenemt kan spektraltransferfantasitere os derned og opleve dem, ikke?
0: Ja, det siger du. Og for halvanden times tid siden hævde jeg jo dig tilbage fra byparkens flotte Ole Lund Kirkegård opbygget univers, hvor alle mulige og umulige børnebøger og fantasiuniverser danner rammen om den her festival for bittelorte med byggetrang og bogforelskelse. Og da du var på vej hen til cirkuset. Altså, skal vi så se, om det kan lykkes dig igen?
1: Jamen, nu ved jeg jo ikke, om Jens han er der. Altså, jeg blev jo flået tilbage dernede.
0: Ja, jamen, du har også et arbejde.
1: Tilbage. Passe, jamen, det er også rigtigt. Mm-hmm. Jeg håber, Cirkus Jens stadig er der. Og jeg har jo ikke uanet mængder af fantasikræfter, men skal vi ikke? Lad os da gøre et forsøg. Ja. Oj. Det virkede. Ej. Her er der et lille hul i teltduen, så nu kan jeg lige komme ind her i cirkuset og ind på manegen. Kan vi vist godt kalde det. Vores Cirkus Jens, han står, Cirkus Jens, inde i, jamen, vi har musikinstrumenter, og vi har alverdens forskellige ting. Hvad er det, børnene de får, når de kommer her ind af overraskelser?
2: Ja, og så mens de, det er backstage.
1: Oj, vi kommer simpelthen backstage her.
2: Har I taget et barn? Der har været inde. Der var et barn herinde. Jamen. Efter hovedet af alle mine ting. Jeg måtte sende ham ud. Han væltede rundt.
1: Ej, du har et dyr med.
2: Ja, jeg har et dyr med.
1: En lille
2: strus. Ja. Strusen Rasmus. Ikke? Og det er jo sådan, inden jeg starter, så går den rundt i manegen her, ikke? Og går rundt, og så går den herop, ikke? Og der er jo nogle af børnene, de bliver jo bange for den, faktisk. Ja,
1: det kan jeg godt forstå, for den ser utrolig livaktig ud.
2: Den ser meget levende ud, ikke? Ja. Og den kan jo så hilse, og den kan slå en prut og vende op.
1: Du styrer den simpelthen bare med et kors.
2: Jeg styrer den bare med det.
1: Men det er jo vildt, et kors, hvor der er bundet nogle snore i, og så kan den bevæge sig så livagtigt.
2: Ja, der skal ikke ret meget til. Og så laver den artistnummer, inden den rigtige artist som mig, jeg kommer ind. Fordi så laver den sådan et nummer, hvor den laver sådan noget, der hedder Rolabola, som artisterne gør i cirkus. Ikke?
1: Hvor man står på sådan en tynde, og så er der en plade ovenpå, så skal man balancere.
2: Så sætter den foden på der og der. Ikke? Og så løfter den så op, og så balancerer den og står her, ikke?
1: Ja. Det er en skam, det er en skam, jeg ikke længere er inde i bandetårnet, for ellers så vil jeg sige, hold kæft, hvor ser det sjovt ud.
2: Ja. Så står den og balancerer det, og det er jo lidt tricky. Den måde, jeg har lavet det på. Nå, skal jeg røbe det? Det er jo lige det.
1: Nej.
2: Og den hopper ned, og så går den rundt, og så går den ud igen.
1: Og Cirkus Jens, nu skal vi ikke afsløre det hele, fordi det er jo noget, man kan opleve det her i løbet af lørdagen. Jeg vil bare høre dig, hvordan er det at stå her inde i det her dejlige cirkustelt, og så se børnenes store, runde øjne.
2: Det er jo vidunderligt.
1: Ja, ikke også?
2: Og især, når jeg så siger, nu starter cirkuset, og som i hver anden cirkus får sådan lille som stort, starter det her cirkus også med noget cirkusmusik. Og når jeg spiller cirkusmusik, har jeg ikke den kasket på hovedet, jeg havde der, ikke? Mm. Så kommer jeg ind med en høj hat, og der sidder 5 rotter i. Og så spiller jeg, og så begynder de at synge en sang, og så kravler de ud, og så kommer de op og går på line rotterne. Og løber og laver saltoer og alt muligt.
1: Altså, det lyder vildt. Du har jo flere sceneskift end Taylor Swift. Det bliver et kæmpe show for alle, der kommer herned. Og ikke nok med det, fordi det stopper jo ikke med cirkus. Der er rigtig mange andre ting. Så nu tager jeg lige og laver mit hop en gang til, og så ender vi. Ja, lad os se, hvor vi ender henne. Det kan jo være mange forskellige steder.

0: Ui, hvor er jeg nu endt henne? Puff, det er hårdt med alle de der hop der. Inde i kulturhuset i foyeren, kan jeg se, jeg er nu, eller i nedre foyer, hvor der er en masse parasoller med, jeg kan se, der står her, det handler om superkræfter. Det er en udstilling fra en 7-8 forskellige skoler i Skanderborg Kommune, og det er superheltekræfter, der bliver beskrevet ovenover de her fine paptegninger, de har lavet. Når Rosa synger, så bliver alle glade og i godt humør af den ene superhelt, der har den kræft. Når Olivia sover, så bliver hun og alle andre friske, står der ved siden af, og herinde under, der hænger der en Christian, kan jeg se. Og han har nogle vægttræningsting der. Han skriver, når Christian løfter, så bliver folk stærke. Altså alle omkring ham. Ej, hvor sejt. Altså en del af udstillingen hernede, hvor man også kommer til at kunne prøve kræfter med at stable papkasser og lime dem sammen. Eller hvad? Over slyngel, Birgitte Appelgaard, som jo er hoppet med mig. Det er godt, du kan følge med.
1: Ja, det går lige.
0: Ja, det går lige. Det er hårdt, det ved jeg godt. Men hvad er det for noget med, at man kan stable noget hernede?
1: Man kan bygge verdens skæveste papkasseby. Der er jo i det hele taget herinde i Kulturhuset, der er der mange forskellige kreaværksteder.
0: Man kan bygge af skrald lige herinde ved siden af, det plejer man i hvert fald
1: og
0: at kunne.
1: Man kan bygge kreative eventyr med Kai og Karla, og der er monstermagi kreaværksted, det er i øver for jer.
0: Masser af ting at lave, men ikke nok med, at man kan få fingrene beskidte, om man så må sige. Man kan også få de små grå til at motionere lidt. Der er masser af interessante talks, altså hvor der kommer børneforfattere og tegnere og fortæller om, hvordan de gør det. Er der noget der, vi lige skal fremhæve, bare så

0: for at blære os lidt.
1: Altså, det er jo Wulf Morgenthaler. Det vil jo være en rigtig god oplevelse. Og der er hunden Ib, som er en fortællekoncert.
0: Ja.
1: Så har vi forskellige forfattere, blandt andet Jan Kjær, som mange børn nok vil kende, med nomerne, hvor han fortæller, hvordan han laver dem, skriver sine bøger.
0: Og det her, det kan man sige, det er vel på en eller anden måde hjertet og hjernen i hele den her festival. For hvis vi lige skal runde af der, jeg bliver så forpustet af al den der hoppen der, ikke? Hvad er så sådan hele formålet, hele pointen med at holde sådan et kæmpe arrangement her, hvor tusindvis af børn kommer omkring og fylder området her omkring Kulturhuset i Skanderborg?
1: Det er at slippe fantasien løs. Vi arbejder jo med frihed og fantasi. Og frækhed, det hele, det tager udgangspunkt i. Og vi forsøger jo at lave det her magiske univers, som tager udgangspunkt i Ole Lund Kirkegaards skrivning om bøger. Og det er jo netop de tre værdier, som han også har taget udgangspunkt i.
0: Og man kan faktisk godt fornemme det lidt på dig, og jeg ved også på nogle af de andre i bestyrelsen, at man bliver aldrig for gammel til at være en slyngel, eller hvad?
1: Nej, vi er lidt småskøre alle sammen.
0: Så. Jeg må se, om jeg kan... jeg ved ikke, om jeg kan holde til det, men jeg må se, om jeg kan spektraltransferere eller hoppesnyde mig retur til studiet. Det er godt nok hårdt efter de her mange gange, men det er vel et forsøg værd. Lad os se, om det lykkes.
2: Er du okay, Thomas?
0: Ja, sådan lidt, måske lidt svimmel. Jeg kunne godt bruge en, jeg kunne godt bruge faktisk en, tror jeg, en kop kaffe, måske bragt af sådan en kærlig kollega. Kender du sådan en?
2: Jamen, jeg tænker egentlig bare, måske, om du ikke kan bruge din magi til at hente den.
0: Du tænker sådan lidt, akio kaffe. Ja. Ikke, jeg prøver? Okay, jeg prøver alt, hvad jeg kan nu. Akio kaffe. Jeg tror, jeg må være løbet tør for den der fantasienergi.
2: Okay, så kan det være, at vi kan finde en sød kollega, der kan hente en kop kaffe. Du kan lade fantasibatterierne op i morgen, hvor det går løs ganske gratis for alle. Det er i Byparken ved Kulturhuset i Skanderborg.
0: Det bliver magisk. Det er magisk.

0: Det var Jennifer Lopez her i If You Had My Love.
1: Lækker 90'er musik på P4.
0: Jeg kan ikke høre noget. Frem til radiovisen Benjamin Ingrosso.

0: Nu får du en radioavis, klokken er 9.
1: Krydsker togtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
2: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
1: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
2: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
1: Og så lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlusing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
3: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
3: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
3: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
4: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald.

0: fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
2: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
3: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen, og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyet og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.
4: Her er P4 Trafik. Vi skal til Aarhus igen, hvor vi muligvis stadigvæk har en havareret bil på Randersvej. Det er altså noget, der påvirker jer, der kører i retning mod E45. Hvis den stadigvæk holder her, så holder den lige efter vandtårnet, faktisk lige inde i rammer krydset ved Nerus Allé. Sidst jeg hørte til den, så holdt den i venstre vognbane. Jeg kan se, der er lidt opbremsninger derude, som muligvis den stadig gør. Det var altså til jer på Randersvej i Aarhus mod E45, lige før Nerus Allé holder der måske stadigvæk en havareret bil i venstre vognbane.

0: på, klædt i aftenhimlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den arena går det lidt ligesom en strike.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Nick og Jay mod solnedgang. Og Thomas, du fik en kop kaffe serveret. Er den god?
2: Ja, af en...
1: Utrolig rar kollega.
2: En kollega. Kom, ej, tak for kaffen. Det var godt. Så nu er jeg ikke svimmel længere efter min svipstur til
1: godt.
2: Byparken i Skanderborg.
1: Nej.
2: Til gengæld, så kan jeg se, at du sådan nogle gange står sådan og falder lidt i staver og stiger ind i skærmen.
1: Jamen, det er fordi, jeg holder øje med regeringsforhandlingerne, hvordan det går med dem. Når jeg står og kigger ind på DR.dk, altså stadigvæk liveblokken, den er jeg glad for. Mm. Og der er sådan øverst et ur, eller det er ikke et ur, det er en boks, hvor der står tid uden regering, og så står der 44 dage, 12 timer og nu 10 minutter.
2: Og det er jo rekord. Mm. Det er det. Og vi tænker sådan lidt, altså når der nu ikke er nogen regering, og det er jo ligesom regeringen, der jo bestemmer sådan som udgangspunkt. Jeg ved godt, Folketinget er den lovgivende forsamling, men det er jo regeringen, der sådan er... Altså,
1: sig det bare, så tænker vi, hvad laver de?
2: Ja, det er det, vi ikke rigtig er sikre på. Og jeg har for eksempel været inde på Folketingets hjemmeside og bare gået ind. Er der et... Altså, nogle af alle de udvalg, der er, altså, laver de så heller ikke noget, fordi det er også oppe i luften, hvem der skal være hvor. Europaudvalget, tænkte jeg, de må da lave noget, fordi EU venter vel ikke på os. Og det ser sådan ud. Der er møde i dag kl. 10.30, og det er meget spændende. Europakommissionens forslag til Europaparlamentet og rådets forordning om etablering af programmet for fleksibel og hurtig innovation på forsvarsområdet. Det er forsvarsområdet om fleksibel og hurtig innovation på forsvarsområdet. Det er jo meget aktuelt nu.
1: Det er i hvert fald vigtigt.
2: Så står kodeordet forelæggelse ved fungerende forsvarsminister.
1: Ja. Man kan jo heller ikke sætte det i stå, bare fordi man ikke kan finde ud af at lave en regering. Jeg har været på Instagram, der følger jeg en del politikere. Jeg kan se, mange af dem, de bruger jo tiden til for eksempel at pakke deres kontor ned, fordi dem, der er ministre, de kan jo ikke være sikre på at blive ministre igen.
2: Der er flyttekasser hos mange af dem, ikke?
1: Det er der, og så er der også masser, der ryger ind og ud af kontorerne, fordi man over i Folketinget ligesom også bruger tiden, hvis du ved, der skal et nyt gulvtæppe på, eller der skal et nyt hæve sænkebord ind eller sådan noget. Så det er altså noget.
2: Vi ved ikke, om der bliver lavet noget, altså sådan reel politik, som de plejer at lave derovre. Men måske bliver vi lidt klogere på det. Vi har nemlig fat i et af de, jo sådan, skal vi kalde det sådan ganske almindelige folketingsmedlemmer. Ikke minister eller noget, men ganske almindelige, for dem er der jo ikke rigtig nogen af.
1: Nej, det er der ikke. Hans Christian Skibby for Danmarks Demokraterne.
2: Lige nøjagtigt.
1: Ja.
2: Det bliver spændende at høre, hvad han egentlig laver.
1: Ja.
2: Det er sådan set bare det, vi gerne vil vide.
1: Ja, men det får vi at vide om, jeg tror, 3 minutter.
2: Ja.

0: Den kommende vinder af Eurovisionens Melodi Grand Prix.
1: Du tager forskud på glæderne.
0: Simpelthen. Søren Torpegaard Lund. Fabelagtig sang, før vi går hjem. Der får man ikke nødvendigvis lavet så meget, hvis man sidder i Folketinget. Er det, vi gætter på i øjeblikket?
1: Jamen, det ved vi jo ikke noget om. Derfor har vi jo Hans Kristian Skibby med os nu, folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, valgt her i Østjylland. Hans Kristian, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
2: Jamen altså, jeg passer jo mit arbejde, men jeg må da indrømme, det er jo ikke helt, som det plejer at være. Men, altså, der foregår jo heldigvis andet arbejde på Christiansborg, end det, der foregår i udvalgen, og det, der foregår ved at trykke på knapper ned i salen. Så jeg bruger jo meget af min tid på at have mange møder med brancheorganisationer og alle mulige andre, som ligger inden for de tre ordførerområder, som jeg jo har fået på plads siden valget.
1: Og så har jeg jo også lagt mærke til, at rigtig mange af jer har utrolig mange rundvisninger af skolebørn på Christiansborg. Gælder det også dig?
2: Ja, altså jeg har jo blandt andet måtte overtage nogle rundvisninger for blandt andet Jeppe Sø, fordi han jo ikke var genvalgt, og så må han jo ikke vise rundt.
1: Nej.
2: Så jeg har sådan set haft en masse pensionister fra Skanderborg, Silkeborg og så videre rundt på ekstraordinær rundvisning, og jeg får også nogle fra Sørens Rejser i næste uge, så der er mange rundvisninger, men de har nu været planlagt hele tiden, og jeg vil sige, jeg plejer nu at tage min del af rundvisningen, selvom jeg har dårlige ben.
0: Men Hans Kristian Skibby, de der, altså normalt så er der jo udvalgsmøder, og man sidder med, altså det er arbejdet sådan, altså ikke gået helt i stå, men er det, føles det sådan lidt som om, at man er i det vadested, vi alle sammen regner med?
2: Ja, det gør det jo for mange områder, fordi altså de eneste udvalg, vi har, det er jo vi har jo Europaudvalg, som jeg var lidt inde på, før jeg kom på, kunne jeg høre, og så har vi jo selvfølgelig også udenrigspolitisk nævn og nogle enkelte finansudvalg, er jo også operationelt, men ellers alle de der fagudvalg, de lader jo vente på sig ind til, at vi får nogle nye ministre. Jeg har jo lavet en masse spørgsmål til ministre, og jeg har også indkaldt til tre samråd, men de ligger sådan i pipeline, fordi der er ikke nogen minister at sende dem til endnu.
1: Nej.
2: Så de ligger sådan set bare i sådan en gryde og venter.
1: Mm. Nej, jeg tænker på det, du siger med de udvalg der, det er jo fordi verden udenfor og venter jo ikke på, at vi får fumlet os færdig med at lave en ny regering, så derfor så skal der jo være møder i Europaudvalg og alt, hvad der har med udenrigspolitik at gøre. Der skal også nogle penge til. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, er du ved at blive lidt utålmodig?
2: Ja, altså det, nu er jeg jo ikke sådan specielt utålmodig, og det er jo ikke mig, der siger, at mangler en ny rød regering. Den må gerne blive væk for min skyld. Men altså, vi kommer nok ikke udenom, at det er et flertal. Det er jo et flertal. Og så kommer de jo med et regeringsgrundlag, og det bliver selvfølgelig spændende, vil nogen sige. Andre, de vil sige, at det bliver en rejselskabinet. Og sådan er vilkårene jo alt efter, hvad for en position du har. Men altså, vi skal jo have en regering på plads, om vi kan lide det eller ej, fordi der er jo en masse ting, vi ikke når. Det mest skøre, vi har lige nu, det er jo, at vi har indkaldt til et møde, og det er en afslutningsdebat. Det har vi her den 27. maj. Så vi indkalder til en afslutningsdebat, inden vi overhovedet er åbnet. Det synes jeg jo egentlig, det er fantastisk.
0: Altså det gode ved, at der kommer en regering på et tidspunkt, det er, hvis den bliver rød, så ved du i det mindste, hvem det er, du skal bokse på den måde. Her til sidst, Hans Kristian, dit bud, hvornår tror du, vi har en ny regering?
2: Det tror jeg, vi har på torsdag i næste uge.
1: På torsdag i næste uge? Altså, er du godt? Altså,
2: kan vil du have en klokslæt også? Nej,
1: ja, det vil jeg egentlig godt, men hvorfor lige torsdag? For det er vi ikke enige om, det er Kristi Himmelfarts dag. Kan man godt præsentere en ny regering?
2: Jo, men det er en rigtig god dag, at den vil folk altid kunne huske.
0: Ja.
2: Og så vil nogle af de her politikere, der har så travlt med at fjerne helligdage og sådan noget, de vil jo have et blomstrende eksempel på, at de selv sidder og pinder rundt i noget arbejde på en højhellig dag. Så det er lige nøjagtigt derfor.
0: Et rigtig godt bud. Tak for det. Og rigtig god arbejdslyst, eller hvad det nu er. Hans Kristian Skibby, altså folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører fra Randers mod Aarhus. På E45, der har vi en tabt affaldssæk. Jeg får at vide, at det er en sort en af slagsen med noget indhold i. Det er mellem 43 Sønderborg og 44.

0: Hadsten, at de skal være opmærksom på det. Det er tættere på Hadsten, end det er på Sønderborg. Igen, så var det altså i sydgående retning, der ligger en affaldssæk ude på motorvejen.
1: Lørdagen er magisk.
2: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
2: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er

0: blæst her med, vi kunne gå hele vejen.
1: Så tvinger vi læderbukserne på, sammen med Lenny Kravitz.
0: Må jeg se?
1: Jeg tror, det er aldrig sket, og det kommer vist heller ikke til at ske.
0: Nej, vi må lade bukserne sidde, hvor de sidder lige nu, fordi vi skal lige en hurtig tur ud i trafikken.
2: Ja, det skal vi. P4 Trafik. Vi har lidt med til jer på E45 Nordgående, der har kurs mod Skanderborg. Vi har lige nu en frakørsel, der er spærret. Det er 54 Ejer Bagnehøj i Nordgående retning. Som sagt, det er på grund af et akut vejarbejde. Ops til jer hedder det Nordgående retning E45. 54 Ejer Bagnehøj er lige nu spærret.

0: Ain't Over Till It's Over med Lenny Kravitz. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To aarhusianske svømmeklubber har midlertidigt fået frataget deres svømmetider i kommunens bassiner.
0: Det sker efter, at kommunen har været på et anmeldt tilsyn, hvor mandlige kommunale medarbejdere er blevet nægtet adgang til svømmehallen, alene fordi de er mænd.
2: Afrej Rashid repræsenterer en af de foreninger, der er under tilsyn af kommunen, og selvom det ikke er hendes kvindelige forening, der har fået frataget svømmetiderne, så føler hun med de andre to.
3: Jeg tænker sådan, at det er, altså det er sundt for dem, at de skulle forbud at gå svømning. Altså jeg synes, det er grænseoverskridende, at nu bliver der begrænsede muligheder for kvinder, for eksempel.
0: Ifølge Aarhus Kommune er det i strid med ligestillingsbekendtgørelsen, hvis mænd ikke har adgang til faciliteterne.
2: Og Afra Rashid mener da også, at loven skal respekteres. Hun vil dog ønske, at de kvindelige svømmeforeninger lige kunne få en advarsel fra brugerne først.
3: Det er en rimelig krav, hvis det andet køn accepterer. For eksempel, hvis vi har nogle fædre, de vil gerne komme og sige, at deres døtre svømmer. Så vi vil gerne have, at de giver os besked før. At vi giver besked til andre kvinder, hvis de vil være der, eller hvis de ikke vil være.
0: I morgen er der frihed, fantasi og frækhed på skemaet, når de hæslige slynglers klub flækker plankeværket ind til Store Slyngeldag i Skanderborg.
2: Og om du er ung eller gammel, ja, det er lige meget, for det er dit indre barn, festivalen taler til, fortæller formand for det hele, Birgitte Abildgaard.
4: Det er at slippe fantasien løs. Vi arbejder jo med frihed og fantasi. Og frækhed, det hele, der er udgangspunkt i. Og vi forsøger jo at lave det her magiske univers, som tager udgangspunkt i Ullund Kirkegaards skrivning om bøger. Og det er jo netop de tre værdier, som han også har taget udgangspunkt i.
0: Og det kommer altså blandt andet til udtryk i lege, shows og meget mere, også værksteder, fortæller hun.
4: Der er jo i det hele taget herinde i Kulturhuset, der er der mange forskellige kreaværksteder. Man kan bygge kreative eventyr med Kai og Karla, og der er monstermagi kreaværksted.
2: Og så kommer der også kendte ansigter forbi.
4: Der er jo Wulf Morgenthaler. Det vil jo være en rigtig god oplevelse. Og der er Hunden Ib, som er en fortællekoncert. Så har vi forskellige forfattere, blandt andet Jan Kær, som mange børn nok vi kende med nomerne, hvor han fortæller, hvordan han laver dem.
0: Aarhus Letbane har mistet hver femte passager det seneste år, det skriver Aarhus Stifttidende.
2: Det skyldes ifølge avisen især mange aflysninger og færre afgange, fordi flere togsæt har været ude af drift, og det er især strækningen mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital, der er hårdt ramt.
0: Letbanen håber at være tilbage på fuld drift fra uge 33, når alle togsæt igen er klar.
2: En dejlig dag venter, i hvert fald hvis du kan lide tørvejr med nogen eller en del sol.
0: Temperatur op mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind, som kommer fra sydøst.

0: Break My Heart.
1: Du er lige her i Break My Heart, og nu troede jeg egentlig ikke, der var mere magi tilbage i dig, Thomas, men nu synes jeg da, at der er en Harry Styles-sang, som har transformeret sig om til en anden sang.
2: Ja, altså vi skulle egentlig høre American Girls fra hans nyeste album.
1: Men det skal vi ikke alligevel.
2: Nej, men det er fordi, at albumet hedder jo Kiss All The Time Disco Occasionally. Det udkom for 2 måneder siden, og det var jo, altså, det var fordi, det var meget nemmere i gamle dage. Så udgav man en single, først en single, så kom nummer 2 single, og så kom der nummer 3 single, og så kom albumet ligesom.
1: Så kom plagen.
2: Der var ligesom styr på det hele. Nu til dags, der smider de jo, altså, der kan de jo godt finde på bare at smide hele albumet ud, og så er det ligesom der. Og hvordan afgør man så ligesom, hvad der er singlerne, der kommer ud? Og American Girls, som vi skulle have hørt, den har vi spillet en hel del gange. Det har vi ikke med den her.
1: Okay.
2: Og den er jo ny i den forstand, at i går, da udgav Harry Styles musikvideo.
1: Ja, den står jeg og kigger på lige nu inde på YouTube.
2: Jeg går ud fra, at der er rigtig meget bevægelse i den.
1: Der
2: er det korrekt forstået?
1: Der er rigtig meget bevægelse i, at der er nogle utroligt korte røde shorts.
2: Ja.
1: Nogle pæne mandeben. nogle shorts sat sammen med en hvid skjorte og et slips.
2: Ja,
1: og en hættetrøje. Det er et stort miskmask for mig.
2: Det er nøjagtigt, som man kender Harry Styles. Dejligt eksperimenterende, og det er musikken jo altså også. Så derfor synes jeg, at i stedet for at høre American Girls glimrende sang, så skal vi høre det, der må være den nyeste single, kan vi godt kalde det, i hvert fald videomæssigt. Og så er der jo alt muligt grund til for alle slags bare at gå ind og tjekke den der dance video ud. Den her, den hedder Dance No More.

0: Det håber ikke, der var nogen, der havde noget imod.
1: Det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg heller ikke.
1: Det tror jeg ikke.
0: Dejlig sang.
1: Ja, vi skal, altså vi har jo talt en del om håb den her morgen. Jeg ved godt, det er ved at være lidt lang tid siden, men det gjorde vi jo faktisk tidligt på morgen i DJ-batten, fordi du sagde, at der er så mange ting, man kan gå rundt og håbe på for tiden.
0: Specielt i sportens verden.
1: Specielt i sport. Og det handler det også om nu, fordi Jonas Vingegaard, han har jo vundet Tour de France endda 2 gange, og han har vundet Vuelta a España.
0: Så tjek ved det, og tjek ved det. Der er jo lige en tredje, der mangler, ikke?
1: Det er der.
0: Giro d'Italia, og hvis han nu kunne vinde den, så vil han skrive sig ind i en lille eksklusiv klub af cykelryttere, der altså har vundet de 3 største, mest prestigefyldte etappeløb i verden.
1: Det tror jeg godt, han kunne tænke sig. Men det kræver jo, at han både har gode ben og sidder sikkert i sadlen de næste 3 uger, hvor strabasserne de ligesom står på.
0: Og er det så realistisk, og hvad skal vi tænke om luft under Vingegaard? Cykelekspert Brian Nygaard har vi talt med, og han kunne fortælle, at den der eksklusive klub er et klokkeklart mål for Jonas.
2: Der er faktisk det på spil, at han er på det her niveau nu, hvor han skal vinde Giroen. Altså, han stiller sig start for at vinde, og det er hans ubetingede mål. Så der er meget at tabe, men der er også alt at vinde. Forstået på den måde, at han vil skrive sig ind i den her eksklusive klub, hvis han lykkes med det.
1: Og grunden til, at vi snakker om det, det er jo fordi Giro d'Italia begynder præcis i dag. De første etapper bliver kørt i Bulgarien.
0: Oda, som man siger, tror jeg nok. Forud for starten i dag eksisterer der ifølge Brian Nygaard en kæmpe forventning om, at Jonas Vingegaard, han altså vinder Giroen.
2: For Vingegaards egen karriere er det næste store mål. Altså, han går både efter Giro og turen i år, men Giro er inden for hans rækkevidde, vil jeg sige. Altså, det er et realistisk mål for ham, og det er også derfor, at alt andet end en sejr vil nok også for ham i hvert fald være en lille skuffelse.
0: Og I kan måske fornemme det. Det er jo et kæmpe pres, der ligger på de der danske skuldre.
1: De der smalle danske skuldre.
0: Altså, vi skal jo kalde ham for nærmest Vingegaard, i stedet for Vingegaard. Ikke? Altså, vi er mange, der tror på ham.
1: Jo, men han er jo også bare så god, når han stiller til start. Så der er jo en forventning om, at han ender i den rigtige farve trøje, og selvfølgelig også allerøverst på podiet.
0: Ja, den flotte pink trøje der. Ifølge Brian Nygaard, så er året Giro-rute, også som skræddersyet til Vingegaard.
2: Jamen, de er rigtig gode. Han er stor favorit med afstand. Ikke kun fordi, at Pogacar ikke kørte, men i det hele taget, altså, når Pogacar ikke kørte, er Vingegaard favorit som sådan. Men i det hele taget, i forhold til ruten, i forhold til, hvad der er konkurrenter, og så i forhold til det niveau, som Vingegaard har, når han stiller til start, så er han selvskrevet stor favorit. Det er et mål, som er realistisk for de evner, han har, men det er altså også bare en rute, der passer ham fuldstændig perfekt.
1: Og nu skal vi 2 amatører, Thomas, i den sammenhæng jo passe på med så at sige, at Giroen er sådan en slags opvarmningsløb forud for Tour de France.
0: Ja, for det er det jo ikke. Det er i sig selv et vildt løb. Nogle gange er det faktisk hårdere end Tour de France, men der er lige noget med noget prestige og historie alligevel. Og ifølge Brian Nygaard, så er det altså et rigtig vigtigt mål for Jonas Vingegaard i sig selv.
1: Der er faktisk også i hvert fald en stor forskel på Giroen og så Tour de France, og han hedder Tadej Pogacar.
2: Det kan jo være, at det giver ham en ny mulighed for at bringe sig i form på en anden måde, bringe sig i en position, hvor han kan gøre et nyt attentat på at forsøge at vippe Pogacar af pinden. Men jeg tror, det er vigtigt at se de her 2 ting som isolerede mål, og ikke Giroen som en opvarmning eller som forberedelse til turen, men som et mål, han tager og forsøger at gøre færdigt, og så forbereder sig til turen selvstændigt. Altså, han har en pause efter det og bygger op igen til turen. Det er jo lykkedes før, at andre ryttere før ham, også i den nyere tidsalder, har taget Giroen og så turen sidenhen. Men det er en meget stor opgave, ikke fordi turen selvfølgelig jo også i sig selv er et stort og hårdt cykelløb, men fordi det er og bliver meget svært at slå Tadej Pogacar.
0: Ja, den lyserøde trøje, den skal bare sidde på Jonas, skatten. Der er 8 danskere, der stiller op i Giroen, der begynder i dag.
1: Ja, og vi finder ud af, om Jonas vinder den 31. maj i Rom.

0: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 mellem Horsens og Aarhus. På grund af et hul i vejen, så er afkørsel 54 Ejer Bavnehøj spærret i nordgående retning. Det er i forbindelse med reparation af hullet. Altså en melding til jer, der kører på E45 i retning mod Aarhus. Afkørsel 54 Ejer Bavnehøj, den er lige nu spærret i nordgående retning i forbindelse med akut vejarbejde.
1: Og så skal vi lige tilbage til Giroen, fordi vi kom lige til at tale om ærkerivalen Pogacar, han egentlig har kørt Giroen inden Tour de France.
2: Ja, og jeg har jo lige hoppet i sadlen for at finde svar på alle de der spørgsmål, som sådan en snak der rejser. Ja. Og det har han. Mm. Og desværre, kan man sige, når man har Vingegaard-briller på, har han jo gjort det med succes. Ja. Tilbage i 24, der vandt han rent faktisk Giroen ret suverænt med 6 etappesejre, hvilket jo er næsten uhørt. Helt, helt vildt, ikke?
1: Ja. Men havde han så kørt sig flad inden Tour de France? Det havde han ikke, vel?
2: Det er jo det gode spørgsmål, for det snakkede vi om det er derfor, at man måske lige holder lidt igen på Giroen, fordi at man vil ikke køre sig

0: flad
1: det er simpelthen for hårdt.
0: Inden turen. Men der er en ældre DRDK-artikel fra januar i år, som siger, at Giroen er hverken en trøstepræmie eller en turulempe. Og det er Pogacar en af eksemplerne på, fordi i 24, hvor han altså vandt Giroen, ja, der fortsatte han altså med at vinde. Han vandt også Tour de France, som han jo altså i øvrigt har gjort både i 2021, 24 og 25.
1: Hold da op.
0: Han er også lidt en supermand. Men skal vi ikke håbe på, at Vingegaard han kan punktere lungerne på ham?
1: Selvfølgelig. Ja. Det gør vi da. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Sister Sisters her i Take Your Mama.
1: Om lidt er der formiddag på 4'eren for i dag. Skønt fredagsbesøg af sangeren Darlin, der kommer og spiller et par numre live. Blandt andet en helt ny single.
0: Ja, Louise og Mads, de taler med hende om at være sin egen chef.
1: Ja, det kunne være rart.
0: Så er der også... Det tror jeg slet ikke, du har godt af. Og så er der også forberedt en helt særlig quiz til dagens gæst.
1: Fredagshumør fortsætter, kan vi godt garantere, din radio eller i DR Lyd. Thomas og Bente siger tak for nu og ønsker dig verdens bedste weekend, når du kommer så langt.

0: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, af den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
1: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Caroline Engelund.
1: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
2: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
0: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårdere. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborge i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Tjo, hej, nu er det fredag, Louise.
3: Ja, er du klar til weekend?
2: Ja, ja, jeg er mega klar til weekend.
3: Vent lige, fordi vi har lige 2 timer foran os.
2: Nå, ja, men det var da ikke, fordi jeg havde tænkt mig at gå nu.
3: Det er klart.
2: Bare, altså, jeg tager i hvert fald lige de her 2 timer med, og lidt bagefter og sådan noget, men...
3: Det går. Vi har jo nok at se til i dag, fordi der er mange, der har nok at se til. Hanne fra Odense skal i dag donere plasma for 124. gang.
2: Det er...
3: Det er mange gange.
2: Voldsomt mange gange.
3: Og vi takker alle sammen.
2: Ja, men det er for os alle sammens bedste. Pave Leo, han er et smuts, et sted, der er så skønt. Han er i Napoli.
3: Napoli.
2: Og han skal til Pompeji. Der var jeg sidste år cirka på det her tidspunkt. Enormt spændende sted.
3: Blev du modtaget ligesom paven?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det tror jeg ikke. Men det var godt alligevel. Meget spændende.
3: Og så er det også i dag, at Eva og resten af LPS Solution kan fejre virksomhedens 10-års fødselsdag.
2: Stort tillykke.
3: Stort tillykke. Og så er det også en fredag formiddag, hvor vi får besøg af en meget dygtig sangerinde, nemlig hende her. Jeg prøvede at ændre mig. Det er jo Darlin her med nummeret Gjort, hvad jeg kan. Hun kommer og spiller den live senere på formiddagen. Det bliver helt vildt godt. Vi har lige hørt lydprøverne.
2: Det bliver mageløst.
3: Vi har faktisk også forberedt en lidt særlig quiz til hende.
2: Ja, det bliver også godt.
3: Vi skal jo
2: håber
3: faktisk quizze en hel del i dag, Mads. Fordi der er også comeback.
2: Er der comeback?
3: Til en formiddag på 4'eren klassiker. Og så okay. Siger vi ikke mere nu.
2: Nej, men du ved, alle former for comeback, det er lige noget for mig.
3: Ja, og det er jo faktisk første. Du skal jo faktisk quizze. Det ved du bare ikke nu.
2: Det ved jeg ikke nu. Ej, jamen, fedt. Der er jo, det gør jeg jo også. På en måde gør det comeback, og så er det jo alligevel hver dag, ikke?
3: Jo, frokostdongen er selvfølgelig åben, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvor du er. Hvem du er. Og så i øvrigt, velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mads, kunne du forestille dig sådan at være din egen chef?
1: Ja, det kunne jeg sagtens.
0: Ja, tror jeg også, du bliver god til.
1: Tak. Jamen, det tror jeg egentlig også, jeg godt ville kunne finde ud af.
0: Ja. Hvorfor kunne du godt forestille dig det?
1: Jamen, fordi jeg egentlig synes, jeg er rimelig god til at strukturere min tid. Og når jeg har nogle opgaver, jeg skal nå, så er jeg egentlig rimelig fokuseret på at få noget af det. Og god til at fordybe mig i tingene og sådan noget. Så det tror jeg egentlig godt, jeg kunne finde ud af. Jeg oplever det jo typisk en gang hver andet år. Når der er store fodboldslutrunder,
0: så skal du selv.
1: Så får vi jo bare afsat et vis antal timer. Vi ved, hvornår vi skal lave kampe, eller hvad vi nu skal. Men så al den tid op til, den styrer du selv med din forberedelse og sådan noget. Og der er jeg faktisk, synes jeg selv, ret god til at strukturere min tid og få lavet det, jeg skal, så jeg føler mig godt forberedt, men også samtidig kunne få hverdagslivet til at hænge sammen. Mm. Det er jo det, jeg synes, det er det mest fantastiske ved at bestemme selv. Det er jo, at man kan jo... Ja, hvis jeg har det bedst med at arbejde om natten,
0: så
1: er der ikke nogen,
0: det.
1: Der blander sig i
0: nej,
1: det.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Så det der, det synes jeg kan noget.
0: Jeg spørger, fordi Darlin, som jo kommer lidt senere, hun synes, det er både fedt, men også ret udfordrende, ligesom at være sin egen chef. Det skal vi tale med hende om senere. Men skriv lige til os og fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobne, det her lyd. Hvis du er din egen chef, hvordan har du det så egentlig med det? Altså, vi ved jo, at der er mange af jer, der lytter med, der er selvstændige.
1: Mm.
0: Men det kan jo også være, at man er det i overført betydning. Ja. Altså, sin egen chef. Følelsen af, det er sgu mig, der bestemmer.
1: Jeg bestemmer over mit liv. Jeg gør, hvad der giver mening for mig.
0: Det kan jo også være at være sin egen chef. Men prøv lige at skrive en sms til 1212 eller i talebob med det her lyd. Hvordan har du det med at være din egen chef? Hvornår er det allerfedest? Hvornår er det svært? Fordi jeg kan godt forestille mig, at jeg har aldrig prøvet at være min egen chef. Jo, altså i mit liv, men ikke i sådan en arbejdsmæssig sammenhæng.
1: Tror du, du ville kunne det?
0: Ja, det tror jeg godt, men jeg må også indrømme, at jeg meget ofte kigger på min chef og tænker, gud, der er også mange beslutninger, du skal træffe, som jeg er rigtig,

0: rigtig glad for, at jeg ikke står med.
1: Ja.
0: Altså, at jeg kan sige, det er jo, den må du klare, chef.
1: Jeg tror, der er noget, for mig ville det også være noget i det der med, at det er jo skønt, når jeg kan bestemme selv den der periode der. Men jeg ved jo, at der stadigvæk er nogen, der sørger for at udbetale min løn.
0: Præcis.
1: Og tjene. Der er jo nogle andre, der sørger for, at pengene de kommer.
0: Ja.
1: Og her er man sin egen chef, er man selvstændig, så er man jo enormt ansvarlig for alt i sin egen butik.
0: Lige præcis. Og der er ikke, ja, der tækker ikke nødvendigvis en løn ind.
1: Nej, og det mod til at kaste sig ud i sådan et eventyr, det har jeg stor respekt for. Jeg finder det meget inspirerende, men jeg er ikke selv nået dertil, hvor jeg tør.
0: Vi vil gerne have dine erfaringer i indbakken lige nu. Altså, så skriv til os, hvis du er din egen chef, hvordan har du det med det? Hvornår er det aller fedest, og hvornår synes du også, det kan være lidt svært, det der med at være sin egen chef?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er du din egen chef, så fortæl os meget gerne i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad er det allerfedeste ved, at du er din egen chef, og hvornår er det også en lille smule svært?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Jeg har været selvstændig indretningsarkitekt i snart 20 år, og det at gå selvstændig er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Efter 12 år på en stor arkitekttegnestue gik jeg ned med stress. Nu nåede jeg at køre mit eget tempo, selv bestemme, hvilke opgaver jeg vil tage. Jeg kan ikke blive fyret, og jeg giver mig selv løn. Jeg elsker mit arbejde, og jeg går aldrig på pension. Sådan skriver Susanne fra Svendborg.
1: Jamen, det er jo fantastisk, fordi det, der er fedt ved den historie, synes jeg, det er jo, at en udfordring på ens gamle arbejdsplads, det at man måske går ned med stress, gør, at Susanne kommer til at finde vej, hvor hun kan få et arbejdsliv, der giver mening for hende.
0: Ja.
1: Og man kan blive i det, ikke?
0: Jo, jo, lige præcis. Vi har jo spurgt, hvad er det fede ved at være sin egen chef, og hvornår er det måske svært, at ansvaret er dit og kun dit. Morten fra Nibe har også meldt sig.
1: Det dejlige ved at være sin egen chef er, at jeg i dag kan sidde i solen på min båd og passe kontorarbejdet. Jeg elsker friheden og fleksibiliteten, men i stille perioder er der også kun én er stille til ansvar.
0: Ja, det er jo det. Ej, det lyder nu skønt,
1: Morten. Ja, det lyder da dejligt med sådan et hjemmekontor på båden.
0: Ja, i solen. Vi har også fået en anden besked, den er meget på linje med Mortens. Jeg blev selvstændig for 1,5 år siden. Jeg elsker friheden ved mit liv. Jeg kan tilpasse opgaverne efter vejr og humør. Skal børnene hentes tidligt, eller er der andet, der skal tages af, så gør jeg det bare uden at spørge nogen. Ulemperne er på den anden side. En anden type begrænsning af frihed. For hvis noget brænder sammen om natten eller i weekenden, ja, så er ansvaret jo mit.
1: Ja, det er jo det der med, så er man er jo sig selv, både på godt og ondt.
0: Ikke? Det må man sige.
1: Så har Lone fra Roslev også skrevet, jeg er min egen chef, og jeg vil sige, der er både fordele og ulemper. Man kan hurtigt blive en lonely rider, og det kan være svært, hvis der mangler opgaver. Yderligere er det svært i perioder med spidsbelastning, for der er ikke en backup, som kan tage over. Men det er også stærkt motiverende, når det går godt, og der er masser af opgaver at arbejde på. Jeg håber faktisk, at mit job som freelancer giver mig mulighed for en gradvis udtrapning af arbejds-

0: arbejdsmarked, hvis jeg vel og mærke bliver ved med at have opgaver.
1: Ja, det er jo en smart tanke, Lone.
0: Det er en genial tankegang.
1: Men jeg kan godt også, tænke det der, Lone skriver en lonely rider. Det kan også være ensomt.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg ville savne kollegaer helt utrolig meget, hvis jeg var min egen chef. Og der er også nogen her, der kom

0: for det sociale, når man har fri. Det er rigtigt, Malene. Tusind tak for de her beskeder. Om lidt, der får vi jo en kæmpe chef på besøg.
1: Kæmpe chef.
0: Nemlig Darlin.

0: Ny musik fra Lucas Graham, To Know a Girl. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er halv 11.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det har nu officielt aldrig taget længere tid at danne en ny regering i Danmark. 45 dage er der gået, siden vi var til valg, og dermed så er det rekord for, hvor længe det har taget at forhandle en regering på plads. Og det betyder, at de valgte folketingspolitikere, de ikke rigtig kan komme i gang med det politiske arbejde. En af dem, der er ved at være lidt utålmodig, det er Hans Kristian Skibby, folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne og valgt her i Østjylland.
3: Jeg passer jo mit arbejde, men jeg må da indrømme, det er jo ikke helt, som det plejer at være. Men der foregår jo heldigvis andet arbejde på Christiansborg, end det, der foregår i udvalgene, og det, der foregår ved at trykke på knapper ned i salen. Så jeg bruger jo meget af min tid på at have mange møder med brancheorganisationer og alle mulige andre, som ligger inden for de tre ordførerområder, som jeg jo har fået på plads.
2: Men nu må den nye regering altså godt snart blive dannet, siger han.
3: Vi skal jo have en regering på plads, om vi kan lide det eller ej, fordi der er jo en masse ting, vi ikke når. Det mest skøre, vi har lige nu, det er jo, at vi har indkaldt til et møde, og det er en afslutningsdebat. Det har vi her den 27. maj, inden vi overhovedet er åbnet.
2: Den seneste rekord lød på 44 dage, og det var efter folketingsvalget i 2022. Alarmtelefonerne er lige ved at være i drift igen på Aarhus Universitets Hospitals psykiatriske afdeling. Det oplyser hospitalet i dag til DR. De ansatte på psykiatrisk afdeling på AUH, de har været uden overfaldsalarmer siden i tirsdags, hvor en softwareopdatering, der gik galt, gjorde de mere end 500 telefoner og alarmer ubrugelige. Derfor så har de ansatte fået udleveret fløjter, som de har kunne bruge, hvis de fik behov for akut hjælp i tilfælde af overfald. Men nu kan de altså komme tilbage til de normale rutiner, for hospitalet oplyser til DR, at det hele burde virke igen kl. 12. Så skal vi til vejret i dag. Der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren

0: Louise og Mads.
1: Måske er du stødt på den her sang på P4 i løbet af de sidste par måneder. Nummeret, det hedder Gjort hvad jeg kan. Det er med Darlin, eller i sådan mere daglig tale, Marie Dahl Jacobsen. Marie, velkommen i Formiddag på 4.
2: Tak. Du er 25 år, du er oprindelig fra Lydens by Struer. I dag bor du i København, hvor du arbejder benhårdt på at lave ny musik. Marie, som solist, så står man jo forrest. Ja, i front.
3: Det gør man.
2: Og det er heldigvis en rolle, du befinder dig rigtig godt i. Du har blandt andet sagt sådan her i et tidligere interview. Det er virkelig fedt, men også udfordrende at være sin egen chef. Mm. Selvom det er udfordrende, så må jeg indrømme, at jeg faktisk synes, det er fedt at være business woman. Hvorfor er det så fedt, Marie, at være businesswoman og sin egen chef?
3: Mm. Altså, det er jo meget simpelt. Det er jo fedt at bestemme selv, synes jeg. Og det er fedt at have en masse mennesker omkring en, og være en del af den der proces, hvor det går op for en, at sådan, det er jo faktisk mig, de alle sammen arbejder for. Det er jo så fedt, altså.
1: Kan du godt lide at koste lidt rundt med dem, som du så har omkring dig, Marie, indimellem, når de er med derude og hjælpe til, blandt andet som de herrer, der står bagved dig lige nu og skal hjælpe dig med at spille senere?
3: Jeg håber ikke, de synes, jeg koster for meget rundt med dem. Jeg prøver at være rigtig god ved alle dem, der arbejder for mig, fordi jeg ved, at det godt kan betale sig at have et godt forhold til alle dem, som gør et arbejde for en.
2: Så du er en god chef?
3: Det håber jeg. Det synes jeg. Og jeg gør virkelig mit bedste for det.
2: Altså, chefer skal jo også være kritiske. De skal jo også kunne se, hvornår en medarbejder ligesom skal udvikle sig lidt mere. Mm. Ikke? Hvordan gør du det, når du egentlig jo er chef for dig selv?
3: Jeg synes altid, når man skal komme med feedback, så er det godt at komme med noget godt først. Simpelthen, jeg kan virkelig godt lide måden, du gør det der på. Det skal vi ligesom, vi kan gøre lidt skarpere. Det er også godt at sige vi.
1: Ja.
3: Det er alt sammen jo noget, man, altså det er jo alt sammen noget, man gør i fællesskab, ikke? Så sådan, det hjælper aldrig at være mega hård eller sådan led over for nogen.
2: Men sætter du dig nogensinde ned med dig selv og ligesom tager en alvor snak? Marie, nu skal vi rykke os den her vej.
3: Det føler jeg seriøst, jeg gør dagligt. jeg sidder tit med hovedet i hænder og sådan, Marie, kom nu i gang, eller sådan, hvad skal der ske med det her projekt? Ja. Jeg tænker meget over det, faktisk.
1: Men der er jo mange virksomheder, direktører og chefer, Marie, som jo elsker sådan noget med 3-årsplaner, eller 5-årsplaner, vi skal have en 2030-plan. Altså, i sådan virksomheden, Darlin, er der også fra chefen Marie lagt en 5-årsplan?
3: Der er jo lagt nogle grove planer. Men det er jo sådan med sådan en branche, eller sådan er det vel i mange brancher, at det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men altså, jeg har lavet en masse musik, og det er ligesom tilrettelagt et godt stykke frem, og der er fede planer for koncerter i efteråret, og forhåbentlig kan vi ligesom, forhåbentlig åbner det de rigtige døre i forhold til 27, og så... Ja, om 5 år er det virkelig svært at sige, hvad der er.
1: Er det en 2027-plan?
3: Der er en fed 2027-plan, ja.
2: Om lidt, der taler vi videre om det her med at være sin egen chef, og især det der med at skulle træffe både store og små beslutninger. Men inden da, Marie, så må du gerne lige hoppe hen til dit band med guitarist Frederik Sandfeldt, pianist Andreas Bagholdt. For sammen skal I spille dit første store hit her på B4. Så her får I Darlin Live i Formiddag på 4'eren med Gjort, hvad jeg kan.

0: Ja, var det altså Darlin live den her fredag formiddag med Gjort, hvad jeg kan. Marie, vi bliver lidt ved snakken om det her med at være sin egen chef, fordi når man er chef, så er der selvfølgelig rigtig mange beslutninger, som man skal træffe. Du siger selv, at du ikke helt havde forudset, hvor mange store og små beslutninger man skal tage, når man er kunstner. Marie, hvad er den sådan, sidste store beslutning i din karriere, du har truffet?
1: Jamen, det er sjovt, det her spørgsmål lige kommer, for jeg har lige taget en kæmpe beslutning om at være min egen manager.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Hvor, okay. Så egen chef, egen manager, det hele?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er fedt, at det er mig, som har kontakten til alle dem, som skal gøre et stykke arbejde for mig. Og jeg kunne mærke, at det der med, at der skal være et ekstra led, og der skal det hele skal gå igennem nogen, det synes jeg, der gør tingene mere besværligt nogle gange. Så det der med, at der ikke sidder nogen og er sådan, Marie vil gerne det her, Marie vil gerne det her. Altså, jeg kan gå hen til de mennesker, som jeg arbejder med, og sige, jeg synes, vi skal gøre det her, og jeg har den her vision.
0: Er det også, fordi du kan være lidt nervøs for, at en anden vil træffe en forkert beslutning på din vej? Eller du lige pludselig fandt dig selv i en situation og tænkte, det har jeg slet ikke lyst til?
1: Ja, altså forhåbentlig kommer man jo ikke i for mange af de der situationer, og man kan jo, ja, uanset hvad man arbejder sammen med, altid snakke om tingene. Men ja, man ved jo præcis, hvad man siger, hvad man gør, når man, altså, jeg kan stå inden for mig selv 100%, og det er sværere at stå inden for noget, altså alt, hvad en anden person gør, kan man sige. Ja.
2: Men hvad så det der med, Marie, at finde noget modspil? Fordi nogle gange kan det jo være meget godt at diskutere store beslutninger med, ja, med nogen. Altså, hvem er det, du spiller mur op af, havde nær sagt, og vender de der overvejelser, du har, inden der skal træffes nogle beslutninger?
1: Altså, jeg har jo heldigvis mega mange dygtige mennesker omkring mig, som jeg altså både holder af personligt, men som jeg også respekterer rigtig meget. Så jeg har et fantastisk hold af mennesker, som kommer med alt muligt slags feedback, og som bestemt ikke er bange for at sige, det der, det er noget lort, og det skal du lave om på, eller den der sang, den skal ikke ud, eller altså sådan. Så det er heldigvis, der er heldigvis nogle mennesker, som tør sige deres mening.
2: Men var der nogen af dem, der sagde til dig, Marie, de er Søren Dansmar en dårlig idé, at du skal være din egen manager og styre det hele?
1: Det er der faktisk ikke nogen, der har sagt, at det var en dårlig idé. Jeg tror også, de har fundet ud af, at det er dejligt at tale direkte til mig.
0: Marie, der er en i indbakken, der spørger, har du egentlig nogensinde synes, din chef er en idiot? Altså, at du har truffet en, det var sgu en dum beslutning.
1: Ja, jeg er sådan, men hvem er min, altså, fordi, om jeg selv synes, ja, jeg selv var, ja, en idiot?
0: Ja.
1: Jeg har før tænkt, hvorfor har jeg sagt ja til det her? Hvorfor har jeg gjort det her? Sådan nogle situationer finder man jo sig selv i nogle gange.
0: Vi håber ikke, at det er sådan en situation lige nu i hvert fald.
2: Nej,
0: fordi du har faktisk lovet at blive hængende lidt endnu. Om lidt, ja, skal vi se nærmere på nogle af de forbilleder og inspirationskilder, du har.

Vi har jo fortsat skønt selskab af sangerinde Marie Dahl Jacobsen, også kendt som Darlin. Marie, vi har jo talt om, hvordan du som sanger er din egen chef og også træffer en masse store

0: og små beslutninger, men det der med at drømmen om at være musiker, blive popstjerne, det er jo faktisk noget, du har haft helt fra du var meget mindre, og også noget, som folk måske sådan har rystet lidt på hovedet af og har grint lidt af, men du er gået efter drømmen, og du er godt på vej.
1: Som ung var du meget inspireret af nogle af tidens største kvindelige artister, Kelly Clarkson, Alicia Keys, Rihanna, som vi lige hørte, Beyoncé, Sarah Larsen og Adele. Faktisk så meget, at du siger, at du kan nogle af flere af deres sangtekster udenad. Ja. Også hvis man vækker dig midt om natten. Så det har vi naturligvis tænkt os lige at efterprøve.
2: Så er det quiz-tid.
1: Vi kalder det Boss Lady-quizzen. Vi spiller et stykke af en sang med en af dine idoler, og så fortsætter du bare teksten og musikken stopper. Altså om du vælger at synge, du bare reciterer teksten, det bestemmer du sådan set selv. Men er du med på den?
3: Ja.
1: Så sætter vi i gang.
2: Nummer 1.

0: Yes! en klassesang. Ja.
1: Bravo.
2: Ah, det er virkelig godt.
1: Det var en god start.
0: Ah, det var også et kort stykke.
2: Har vi ikke lige en klapsalve?
1: Vi har en klapsalve. Er I klar eller
2: Så det var jo altså en i hus. Skal vi ikke lige prøve at tage den næste?
0: Jo. Nummer 2.

0: How come I never hear you say, I just wanna be with you. I guess you never felt that way. Og nu skåner jeg mikrofonen resten.
1: Den er der!
0: Ja.
1: Sådan!
2: Okay,
1: jeg er meget, meget imponeret.
0: Det, altså, det var en favorit, den her.
2: Ja, yes.
0: Jeg var lille.
1: Det var en favorit. Spørgsmålet er, om nummer tre også var en favorit. Lad os høre.
3: Nummer tre.

0: you.
1: Ja, men det,
2: wow, altså, Marie.
1: Det er jo helt vildt. Altså, du har ikke været ret gammel, da den her sang udkom.
0: Nej, nej, jeg sang med, og jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg synes, det lød godt.
1: Men den har vi alle sammen lavet. Mit var bare med Roxette, Must Have Been Love. Det hvor man bare sådan står og synger, aner ikke hvad. Det er virkelig godt gået, du har 3 ud af 3 rigtigt. Men hvem er egentlig den største for dig? Rihanna, Beyoncé eller Kelly Clarkson?
0: Åh, den er svær.
1: Det er et af de der store, små beslutninger, der skal træffes.
0: Jeg tror Rihanna.
1: Ja, ja, okay, godt. Marie Dahl Jacobsen på P4, jo kendt som Darlin. Tusind tak for et skønt besøg.
0: Selv tak.
1: Held og lykke med sommerens koncerter i blandt andet Tivoli, også på Nibe, Vi, Samsø og Fanø Vesterland Festival. Nu skal vi høre et helt nyt udspil fra Darlin, så skru op for radioen derude. Her får vi Darlin med Andreas Bergholt på klaver, Frederik Sandfeldt på guitar, og nummeret her, det hedder Det Hele Værd.

0: live there.
1: Kom, hør til formen.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
3: Børshus slagter dansk igen.
4: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
2: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
3: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
4: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
3: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
5: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Du skal stå.

0: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
0: Børne- og underundervisningsministeriet havde dog så næsten op efter, at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, de får symptomer.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusing. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
4: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og kun svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
5: Du lytter til P4.

0: Fyrsted.
1: Malte har skrevet.
2: Ja.
1: Peter har skrevet. Der er flere, der har skrevet.
2: Hvad har de skrevet?
1: Hvad? Har I egentlig husket at slukke for mikrofonen? Man kan altså høre jer lidt i baggrunden af musikken.
2: Nej, det har vi ikke.
1: Det havde vi altså ikke lige.
2: Vi var sammen med...
1: Darlin.
2: Altså Marie og Frederik og Andreas, så begejstrede over, så godt det gik. Og også retfærdige skud ud til Ole, der lavede lyd.
1: Ja,
2: det var og faktisk så, ham, vi roste mest.
1: Og så glemte vi at slukke mikrofonerne.
2: Ja, men altså.
1: Ja, også undskyld til Jonah Blacksmith, for det er jo selvfølgelig dem, vi...
2: Jeg håber, de tilgiver mig. Det er jo mig, der har knapper.
1: Det er jeg sikker på, de gør.
2: Nå,
1: sådan som jeg kender.
2: Også, de er nogle søde fyre, så må ikke de tilgiver.
1: Vi har jo talt det her, om det her med at være sin egen chef, fordi at Darlin jo også er sin egen chef. Og så har vi spurgt, hvilke erfaringer har I egentlig med det her? Hvad er fedt? Hvad er knap så fedt? Der har været virkelig mange reaktioner. Fischer elsker at være selvstændig.
2: Ja, jeg er skrædder, og jeg er så heldig, at jeg har fået rigtig godt fat i tilretningen af brudekjoler og har rigeligt at lave. Jeg tager slet ikke at reklamere, for så bliver jeg da væltet fuldstændig. Alt er fedt. Elsker hver dag mit fag, fleksibiliteten, kontorarbejdet og bankkontoen.
1: Fedt! Fischer.
2: Fantastisk.
1: Det er også en, det er godt, altså brudekjoler,
2: det er jo kun, tilretninger. I udgangspunktet er det jo kun glade mennesker, man møder.
1: Ja, og man bliver aldrig arbejdsløs.
2: Nej, det
1: er
2: faktisk rigtigt.
1: Så er der Jens, der skriver, jeg havde 3 år som selvstændig. Jeg savnede så meget kollegaer at cykle afsted om morgenen, ikke at være bekymret for økonomien. Derudover så er det altså et helvede at lave regnskab, lønkørsel og alt det der administrativt. Nu har jeg et kontorjob med masser af fleksibilitet og gode kollegaer, men nu savner jeg så at kunne være ude i det gode vejr og bruge mine hænder. Må man nogensinde finder det helt rigtigt?
2: Nej, det er altså hver en beslutning, der følger jo en konsekvens, ikke?
1: Jo, og der er jo fordele og ulemper ved
2: der er jo
1: alting.
2: Fuldstændig, altså.
1: Vi fortsætter den her formiddag i chefteamet, fordi lige om lidt, der skal vi hylde en kæmpe chef.
2: Kæmpe chef.
1: Som fylder år i dag.

0: fik vi lige Shakira med Sue.
1: Ja.
0: Det kunne godt være en apropos-sang, og jeg kan også tilføje, at redaktør Lisa har en zebra-skjorte på i dag.
1: Ja, det har hun.
0: Det passer meget godt, fordi i tirsdags, der fik vi den her besked fra Finn. Der er altså en fødselsdag, I ikke har fået med på ugeplanen.
1: Okay.
0: Sir David Attenborough, vores allesammens naturformidler, bliver 100 år på fredag den 8. maj. Det er da værd at fejre.
2: When I felt a hand come on my head, and it was an adult female, and she
0: stemmen, altså bare stemmen alene, er jo legendarisk.
1: Det er jo tæt på, at man kan sige manden, myten, legenden.
0: Ja, jeg kan se, at Sebastian Klein har udtalt til DR, han er første, anden og tredje pladsen over naturformidler i den her verden. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, i mere end 7 årtier... I 7 årtier, der har Sir David Attenborough jo med sin fuldstændig fantastiske fortællerstemme fortalt os om verdens dyr,
1: ja,
0: om dyreliv, om natur, om det, der er under havets overflade, om det, der er oppe, på en måde, som bare er sådan fortryllende.
1: Det er helt ekstraordinært. Og jeg tror ikke, der findes nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt, om de har vidst det eller ej, har set et program, som David Attenborough han har lavet for BBC.
0: Altså, jeg så et for en måned siden.
1: Ja.
0: Seneste om gorillaer. Og jeg må bare sige, altså, vi sad faktisk og talte om min kæreste, ja, det er så vildt, at han snart er 100 år.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, han ikke rigtig har ændret sig. Altså, han ikke forandret sig.
1: Født samme år som den nu afdøde dronning Elizabeth.
0: Ja. Og den selv samme dronning, der jo faktisk slog ham til ridder,
1: ja,
0: i 1985. I 2022, der fik han en endnu højere orden. Knight Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George. Det var prins Charles, der gav ham den.
1: Sådan.
0: Jamen, jeg har det sådan, at er der flere ordener, vi kan give,
1: ja, det ved jeg,
0: David Attenborough, så synes jeg, vi skal gøre det.
1: Og det er vanvittigt.
0: Det er fuldstændig.
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Han skal fejres, han skal hyldes, fordi at Sir David Attenborough jo har inspireret mennesker verden over. Også ham, vi skal tale med lige om lidt.
3: Det her er formiddag på

0: Across the British Isles, there are magical places.
1: Kan du mærke det?
0: Our gardens.
2: Stemmen, der her beskriver naturen i vores haver, Sir David Attenborough, er cirka lige så vældigt som kattekillinger, hundevalpe og solskinsvær. Og i dag, ja, der fylder han altså 100 år. Siden 50'erne, der har hans stemme og fortællinger tryllebundet alle, der har set dyreprogrammer i fjernsynet. God formiddag, Christoffer Knuth.
3: God formiddag.
2: Du er direktør for Knuthenborg Safari Park på Lolland, og du har en særlig tak, du vil sende til Sir David Attenborough i dag.
3: Ja, det har jeg. Han er jo helt fantastisk. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men han er også den direkte årsag til, at vi har åbnet vores dinosaurmuseum her midt i Knuthenborg Safari Park, som vi åbnede for en 4-5 år siden. Og det er simpelthen bare, fordi han har kunne formidle om dinosaurer på en måde, så vi selv troede på det.
1: Hvad har han betydet for dig, Christoffer? Har han særlig plads i dit hjerte?
3: Jamen, det har han. Fordi han er jo så dybt motiverende, og du får jo en umiddelbar kærlighed til naturen, bare du hører ham. Så jeg vil sige, da jeg var lille, har jeg jo set alle de her dyreprogrammer, som vi alle har sammen har. Men over de sidste år, så har han jo kastet sig mere og mere over naturhistorie. Mm. Og det kan han også. Altså, han kan formidle det her. Du sidder og graver i jorden, du får noget op, du får sat det i stand, du udstiller det på en måde, så du elsker det. Og det er jo noget, som er lidt svært faktisk at formidle, fordi det er jo sten, jord og knogler, ikke?
2: Jo, lad os lige prøve at høre et lille klip fra et af de her programmer om dinosaurudgravninger, som jo altså gav dig, Christoffer, blod på tanden til at åbne museet.
0: The team is racing.

0: to excavate the footprints, along with dozens of fish fossils tangled together in a logjam, before storms wash them away.
1: Altså, prøv at høre, han kunne læse opskrifter højt for mig, og så ville jeg lytte efter. Hvad er det, han gør særlig godt i forhold til det her med at formidle dinosaurer og naturhistorie? Som du siger, det er jo ret svært.
2: Han har, han kan jo det hele. Altså, han har en sindssygt lækker stemme. Altså, du har bare lyst til, som du siger, man har bare lyst til nærmest at lytte til ham, også selvom han fortalte om opskrifter. Så er han eminent til selve historiefortællingen. Altså, det her med at gøre et fiskeskæl spændende. Så selv folk, der ikke interesserer sig hverken for dinosaurer eller fiskeskæl, de synes, det er vildt spændende. Og så er han er eminent også til at omgive sig med de rigtige mennesker og være på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Mm. Han kan det hele. Det er helt vildt, synes jeg.
3: Hvorfor tror du, han er blevet så folkekær, Christoffer? Jo ikke bare på de britiske øer, men jo praktisk talt i hele verden.
2: Jamen, jeg tror, det er den der med, at du kan huske, hvis vi nu kigger lidt væk fra dinosaurerne, at han sidder og kigger på en lille bille, og så fortæller han om den her lille bille, så du faktisk begynder at holde af den. Og det er jo en bille, som ingen mennesker egentlig ville interessere sig for. Og det er der meget, meget få mennesker, der kan, uden at falde i nørdegryden, hvor det kun bliver, altså du ved, fra nørd til nørd, eller det bliver mærkeligt. Og det er et naturtalent, jeg tror, han har. Som det bliver godt nok svært at efterligne. Jeg tror ikke, jeg kender andre, der kan det på samme måde, for de bliver lidt sådan lidt indstuderet. Mm. Så han er både for naturhistorie, men også for den natur, som omgiver os alle sammen, der tror jeg ikke, du kan komme på en, der betyder mere.
1: Christoffer Knuth, tusind tak for at være med til at hylde Sir David Attenborough her på hans 100-års fødselsdag.
2: Selv tak.

0: Fantasi og frækhed på skemaet, når de hæslige slynglers klub de flækker plankeværket ind til store slyngeldag i Skanderborg. Og om du er ung eller gammel, så er det lige meget, for det er dit indre barn, festivalen den taler til, fortæller formand for det hele, Birgitte Appelgaard.
1: Det er at slippe fantasien løs. Vi arbejder jo med frihed og fantasi og frækhed. Det hele, der er udgangspunkt i. Og vi forsøger jo at lave det her magiske univers, som tager udgangspunkt i Ole Lund Kirkegaards skrivning om bøger. Og det er jo netop de tre værdier, som han også har taget udgangspunkt i.
0: Og det kommer blandt andet til udtryk ved lege, shows og meget, meget mere, som også består af værksteder, fortæller hun.
1: Der er jo i det hele taget herinde i Kulturhuset, der er der mange forskellige kreaværksteder. Man kan bygge kreative eventyr med Kai og Carla, og der er monstermagi kreaværksted.
0: Og så kommer der også kendte ansigter forbi til talks.
1: Der er jo Wulf Morgenthaler. Det vil jo være en rigtig god oplevelse. Og der er Hunden Ib, som er en fortællekoncert. Så har vi forskellige forfattere, blandt andet Jan Kjær, som mange børn nok vil kende, med nomerne, hvor han fortæller, hvordan han laver dem.
0: Alarmtelefonerne på Aarhus Universitetshospitals psykiatriske afdeling, de er tilbage i drift kl. 12 i dag. Det oplyser hospitalet til DR. De ansatte på psykiatrisk afdeling på AUH, de har været uden deres overfaldsalarmer siden i tirsdags, hvor en softwareopdatering, der gik galt, gjorde de mere end 500 telefoner og alarmer ubrugelige. Og derfor så har de ansatte indtil nu fået udleveret fløjter, som de har kunne bruge i tilfælde af overfald eller lignende. Men nu kan de altså igen snart komme tilbage til normale rutiner. Vejret i dag det bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn sydøstlig vind.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
3: Så er der frokostong fra Michael i gasbilen. Tre hjemmebagte pølsehorn nydes mellem Aulum og Holstebro.

0: Den hedder Baglæns og er med Ella Augusta, og den sender os frem til regionale nyheder nu klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I morgen der er der frihed fantastisk.

0: med Louise og Mads.
1: Det er jo fredag.
2: Ja.
1: Og nu skal vi have det lidt sjovt.
2: Fedt.
1: Efter et større folkekrav, så har vi den her fredag formiddag hævet en gammel kending ned fra quizzen.
0: Det her
2: er
3: ledetrådskvissen.
1: Ja, det her, det er en quiz, hvor vi giver ledetråde til en aktuel ting, person, dyr, sted, fænomen, noget eller nogen. Mads, vi gør det altid i jeg-form.
2: Ja.
1: Ja. Og fordi du jo ikke har prøvet ledetrådskvissen før, så tænkte jeg, at du lige skal prøve kræfter med den, forstået på den måde, at det er dig mod alle lytterne, lige om lidt.
2: Okay, fedt.
1: Ja, så du skal ledetrådskvisse
2: mod... Jeg skal ledetrådskvisse mod lytterne.
1: Ja, lige okay. Præcis. Jeg kommer med 7 ledetråde.
2: Ja.
1: Og så snart du ved, eller tror du ved, hvad ledetrådene ligesom henviser til, så skal du bare gætte.
2: Så skal jeg bare, og så siger det bare højt.
1: Ja.
2: Okay.
1: Malte forhindrer på lige skrevet, sådan! Og det er jo dejligt, Malte. Hvis du, Malte, og alle andre har lyst til at gætte med, og det håber vi ved Gud, I har, fordi Mads skal jo have noget modstand her, så skal du sende en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit gæt og dit navn.
2: Ved du, hvad jeg tror?
1: Nej.
2: Jeg tror, at antallet af lytter, der får lyst til at gætte med, bliver stort, fordi muligheden er der for at vinde over mig.
1: Ja, og der er også mulighed for at vinde en formiddag på 4'erne mulepose.
2: Ej.
1: Men jeg skal lige understrege, det er ret vigtigt med dit navn, fordi et gæt uden navn, det er ugyldigt. Og så skal jeg sige, at det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Men det er altså ikke i det her lyd, det er i sms, vi kører det her, fordi vi skal jo kunne holde øje med, om den bliver gættet. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
2: Jo.
1: Godt. Mads, ledetråd nummer 1 er, jeg er den insisterende type.
2: Ja.
1: Ledetråd 2. Alle vil helst undgå mig, men jeg er god at have.
2: Ja.
1: Ja. Ledetråd 3. Jeg virker ikke alle steder.
2: Hold op.
1: Ledetråd 4. Jeg er de senere år opfundet i en mere moderne version. Du har ikke et bud?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Jeg kan fortælle dig, at der kommer mange forskellige bud ind i indbakken.
2: Hold op.
1: Og den er gættet. Nå, Mads, du kan lige få de sidste ledetråd, så om du også kan gætte det. Ledetråd 5. Gasolin har lavet en sang om mig. Ledetråd 6. Jeg er også et fabelvæsen. Du er helt blank.
2: Jeg er fuldstændig væk.
1: Ledetråd 7. Jeg bliver hvert år testet med en lyd den første onsdag i maj.
2: Nå, okay. Ja, okay.
1: Jamen, så skal du sige det.
2: Ja, det er sirenen.
1: Ja, det er sirenerne, jo.
2: Okay.
1: Og den er... Jeg var nødt til at sige det. Mads, du var ikke hurtigst.
2: Nej, det er det heller ikke. Det kunne jeg da godt mærke, altså.
1: Men nu kan du se, at det er faktisk ikke så nemt. Det er faktisk svært.
2: Det vil jeg bare gerne sige, det har jeg overhovedet ikke påstået, det vil være.
1: Om lidt, så kommer der 3 ledetrådskvisser. Mere hold jer klar ved telefonen derude.

0: Ja. Ledetrådskvissen.
1: Quizzen.
2: Og Mads, du fik tæv af Line Fagler.
3: Ja, det er godt gået, Line.
2: Ja, godt gået, Line.
3: Men jeg kunne godt mærke, at Line hun var vant til det.
2: Ja, men hun prøvede det før.
3: Ja,
2: det tror jeg også.
3: Det gik stærkt.
2: Du havde jo ikke prøvet det før.
3: Nej, og Line greb jo bare og bød jo bare. Altså. Ja.
2: Der er chance for at vinde en formiddag på firen mulepose. Ja, faktisk er der tre chancer, fordi der er tre ledetrådskvisser tilbage den her fredag formiddag. Det er jo sådan, du skal gætte nogen eller noget ud fra de ledetråde, vi kommer med. Og vi gør det i jeg-form, for det skal jo selvfølgelig ikke være alt for nemt.
3: Nej, så før var du sirenen.
2: Ja. Ja. Men vi vil også hjælpe så langt at sige, at det er jo på en eller anden måde noget, der har med noget eller nogen at gøre, som har været aktuelt på det seneste.
3: Ja.
2: Det er vigtigt, når du sender en sms, altså dit gæt afsted i en sms til 1212, at du husker dit navn. Du skriver P4, et mellemrum, og så dit bud og et navn. Det er sådan set ligegyldigt, hvilken rækkefølge du gør. Du kan jo starte med at skrive dit navn. Og så er vi ellers klar. Vil du ikke lægge for land?
3: Jo, altså? Det vil jeg meget gerne. Første ledetråd er, jeg blev skabt i 1885.
2: Ja. Ledetråd 2. Jeg udfordrer manges tålmodighed.
3: Ledetråd nummer 3. Mange mennesker er afhængige af mig hver eneste dag.
2: Og ledetråd 4. Men jeg kommer tit for sent.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er statsejet.
2: Ja. Der bliver gættet livligt indbakken. Du kan også gætte med i en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så skal du huske dit navn sammen med dit svar. Ledetråd 6.
4: Jamen, den er gættet, men kom med den.
2: Ledetråd 6. Jeg udgiver magasinet Ud og Se.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er en forkortelse af Danske Statsbaner.
2: For det rigtige svar, som altså for længst er gættet i indbakken, var DSB, som lige har offentliggjort sådan en ny sådan regnskabsmeddelelse. Mm-hmm. Der bare sådan lige viser, at er de ikke lige helt fået leveret den kvalitet til kunderne her i årets begyndelse?
3: Det er godt, der kommer et nyt kvartal.
2: Ja. Vi visker tavlen ren nu. Og husk, du kan stemme med i en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit navn og dit bud. Er du klar til en ledetråd mere?
3: Det er ledetråd nummer 1. Jeg er lang, men ellers ret smal.
2: Ja.
3: Det kunne være mig.
2: Ja, det kunne ikke være mig.
3: Nej.
2: Ledetråd 2. Jeg er meget vigtig.
3: Ledetråd nummer 3. Jeg forbinder områder.
2: Ja. Ledetråd 4. Jeg spiller lige nu hovedrollen i en konflikt.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er nemlig et knudepunkt omkring en søvej.
4: Den er gættet.
3: Sådan der.
2: Ledetråd 6. Iran og USA taler meget om at lukke eller åbne mig.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er et stræde, der ligger mellem Iran og Oman ved indsejling til den persiske golf.
2: For det rigtige svar var Hormuz-strædet, som jo i månedsvis har været omdrejningspunkt i krigen mellem USA og Iran. Og hvis lukningen jo har kæmpe, kæmpe stor betydning for hele verdensøkonomien. Ikke mere om Hormuz-strædet.
3: Ikke mere om Hormuz-strædet.
2: Vi visker tavlen ren. Vi napper den sidste ledetrådskvist.
3: Nummer 1. Jeg er født i 1996.
2: Ledetråd nummer 2. Jeg har spillet både fodbold og håndbold.
3: Ledetråd nummer 3. Men det er en helt anden sportsgren, jeg i dag excellerer i.

0: Ledetråd 4. Jeg er kaptajn.
1: Ledetråd nummer 5. Jeg er rigtig god til at klatre.
0: Ja. Ledetråd nummer 6. Jeg elsker durum med kebab fra den lokale i Klyngøre.
2: Så var den der.
0: Sådan.
1: Ledetråd nummer 7. Jeg skal i dag køre Giro d'Italia.
0: Ja, for det rigtige svar er Jonas Vingegaard, som jo altså i dag forhåbentlig tager hul på en meget...
1: Et sejrstogt på 3 uger.
0: Et sejrstogt. Tusind tak for at lege med, og tillykke til vinderne. I skal nok blive kontaktet, så I lige kan få jeres muleposer.
1: Det var da et skønt comeback.
0: Ja, var det ikke?
1: Jo, jamen jeg elsker jo et godt comeback.
3: Alt det bedste. Formiddag på 4'eren.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Tyrsted.
1: Så gik der godt og vel 2 timer, Louise.
2: Ja.
1: Bare sådan, jo.
2: Ja, det går stærkt.
1: Men det er jo godt, at vi lige kan nå at runde det hele af med et fællesmøde.
2: Ja, vi har været vidt omkring, synes jeg, i dag. Talt om at være chef i eget hus, eller sin egen chef, ikke? Vi har haft besøg af Darlin, a.k.a. Marie.
1: Vi har talt om David Attenboroughs magiske stemme.
2: Ja, ej, den stemme der.
1: Ja, den kan bare noget.
2: Er der andre stemmer, der kan det samme for dig?
1: Jeg går mere til sådan tænke på og sådan andre karakteristiske kendte stemmer.
2: Mm.
1: Anders Acker, vil mange nok sige.
2: Der er jeg jo ude i, altså Morgan Freeman.
1: Ja.
2: Han kan også tale på en måde, hvor jeg bare sådan...
1: Du smelter lidt.
2: Svømmer helt væk.
1: Ja.
2: Og så vil jeg nævne Sir Sean Connery.
1: Ja.
2: Rest in peace.
1: Flot mand. Meget flot mand.
2: Og smuk stemme.
1: Ja, absolut.
2: Men der er jo noget med den der dybde i stemmen, ikke?
1: Jo.
2: Som de har til fælles.
1: Ja.
2: Ja, dejlig stemme.
1: Det må man bare sige.
2: Vi har jo talt jo også om det der med at være sin egen chef. Og jeg synes måske, det der står stærkest tilbage for mig er, at det er ikke for alle.
1: Nej.
2: Nogle er helt vilde med det. Andre er sådan, det skal simpelthen ikke blive om.
1: Nej.
2: Jeg skal ikke. Jeg vil gerne have kollegaer og en chef og en jeg kan gå til og.
1: Men jeg synes også at noget af lærerne er også det der med at nogle af dem der melder tilbage, at det har de prøvet, det fandt de ud af, at det var ikke for dem.
2: Ja.
1: Og det synes jeg jo, altså det er jo stadigvæk mega modigt at kaste sig ud i det, prøve det af og så sige, at det var ikke noget for mig, jeg skal en anden vej.
2: Ja, jeg tror ikke jeg vil ture.
1: Nej.
2: Jeg tror simpelthen ikke det er for mig, men jeg ved det ikke. Men hvor er det også godt at vi ikke

0: alle sammen skal det samme jo.
1: Ja. Noget andet, jeg har hæftet mig ved, som jeg lige har skrevet mig bag øret.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er, at man skal lige huske den knap, der skal køres i bunden helt over til
0: højre. Ja, ja. Den der mikrofon. Ja, ja.
1: Men du ved, man lærer jo noget hele tiden.
0: Det gør man heldigvis.
1: Altså.
0: Og hver eneste formiddag lærer jeg noget.
1: Ja.
0: Et kig på ugeplanen.
1: Ja.
0: Vi nærmer os jo weekenden. Det er i morgen, at Mona sammen med 7 andre flyver til Grækenland.
1: Åh, men altså.
0: Det er også i morgen, at maleren og søn skal til jysk-fynske mesterskaber i judo.
1: Så skal der kæmpes på madrassen.
0: Og så er der jo den her strikke-drikke-festival på Årø ved Haderslev.
1: Jeg håber, at vedkommende, der byder ind med strikke-drikke-festivalen på Årø ved Haderslev, lige vil skrive på mandag.
0: Hvordan gik det?
1: Yes, er det et tilbagevendende koncept? Kan det noget? Ja. Hvad kan det? Det synes jeg er interessant.
0: Jeg forestiller mig, at det bliver sværere og sværere at strikke, jo længere mere man har drukket.
1: Ja. Og måske for nogen kan det blive nemmere. Jeg ved det ikke, men jeg vil meget gerne have noget feedback.
0: Søndag er der Copenhagen Marathon.
1: Puha, det lyder altså hårdt.
0: Og søndag er det jo også mors dag, uden sammenligning i øvrigt. Jeg håber, at møderne får lov, og dem, der har lyst, så jeg slapper lidt af.
1: Ja, det håber jeg
0: også. På sådan en mors dag.
1: Ja, man skal være god med sin mor på mors dag.
0: Vi skal have frokost nu, og det skal Johnny også, fordi vi har faktisk en frokostdong fra Ærø.
1: Nej!
0: Kan vi lige få et dong?
1: Ja, selvfølgelig kan vi få et dong.
0: Det bliver til en hjemmelavet langtidshævet havrebolle med en blanding af spicy tunsalat og hønsesalat. Der var ikke nok tunsalat til hele bollen.
1: Nå.
0: Så det måtte blive til den her besynderlige kombi. Til gengæld er hønsesalaten nøglehulsmærket, så det giver jo lidt ekstra kalorier at løbe på til weekendens udskejelser. God weekend for Johnny. God weekend alle sammen.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regering. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele

0: Og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, varede det nemlig 44 dage før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
1: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensatte Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man er jo ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står ovenpå.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
1: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
2: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
2: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
3: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to, nu er det jo altså ligesom jeres egen partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
3: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
2: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
1: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
1: Altså, jeg tror, at der går ikke så mange uger endnu, det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for det, der mangler nogle ting, og som sagt, der skal også skrives en del papir, men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSFRM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu,

0: så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lindy Dover, at Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
1: Vi var konservative, vi var Labour. They promise everything.
0: Vi har haft konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lindy Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
2: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde. Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempo forandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
2: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
3: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet og spore blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
4: It's a little bit worrying, but we'll stay away from Grenadier Port.
0: Jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod tryg havn, så kører smitteopsporingen på højtryk. Og Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
5: Jamen, der kører sådan flere spor samtidig, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det, den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det, den er forløbet undervejs.
0: Men
5: samtidig med, at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare høre.
5: Man tager masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at konstatere. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
5: Det, vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt? Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det, de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles? Og hvad

0: er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet? Og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med andesvarianten af hantavirus? Så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve engang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her andesvariant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan udbrud ned?
1: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
2: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges her på. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Reinemær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
3: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
2: Ja, for du var træt af at gå i skole.
3: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
2: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
4: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver os i hvert fald 2 gange i ugen, 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiverede, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
2: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
1: Der er dog et lille mind til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
5: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
6: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet i perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille byge. Det sted, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader her i dag. Ved de østvendte kyster blot 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
1: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk. Du lytter.

0: 4.
1: Og jeg skal prøve at trylle lidt med playlisten, så den er fredagsagtig og kan gøre fredagssmilet en lille smule bredere hos dig. Du skal langsomt stille og roligt ind i den der dejlige stemning, som ligger og venter der for snuden af os, ikke? Fordi det er sådan en weekend-playlisten, vi skal tage hul på, og det er jo en playliste fuld af en masse af den gode P4-musik, og det vil sige både de nye sange, og så også de gode gamle favoritter, som du holder så meget af. Og så skal vi også, finde nogle talsange. Og jeg har brug for din hjælp, for det er et af de svære tal i dag. Men det tager vi lidt senere.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

sangen virkelig interessant, ja. Det er jo den her enorme kontrast mellem temaet i sangen og så lyden. Fordi den lyder sådan glad og poppet, men i virkeligheden så handler den om sorg og død. Det er drømmen om at se hinanden igen et eller andet sted efter det her liv. Drømmen om at være sammen igen, together again. Det er selvfølgelig Janet Jackson, som du hører her i Weekend med K på P4. Faktisk i dag, en af de sange, som er blevet hendes største hit, så sådan en nærmest Janet Jacksons signatursang. Vi skal videre med musikken. Lad os tage fat i lidt Teddy Swims, den skøn stemme, som han har. Det her nummer, der hedder Mr. Know It All.

0: Og han gentager lige titlen på nummeret her et par gange til sidst. Det hedder nemlig Mr. Know It All. Du hører Teddy Swims her i Weekend med K på B4. Vi skal til at lege metalsangen. Det gør vi altid om fredagen, og det glæder jeg mig til. Men jeg har også brug for din hjælp, fordi det er et af de svære tal, som vi skal rode med i dag. Men vi kan jo lige vende tilbage til det, efter vi har taget de regionale nyheder. Du skal få seneste opdatering lige her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det har nu officielt aldrig taget længere tid at danne en ny regering i Danmark. 45 dage er der gået, siden vi var til valg, og dermed så er det rekord for, hvor længe det har taget at forhandle en regering på plads. Og en af dem, der er ved at være lidt utålmodig for at komme i gang med arbejdet, det er Hans Kristian Skibby, folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne og valgt her i Østjylland.
3: Jeg passer jo mit arbejde, men jeg må da indrømme, det er jo ikke helt, som det plejer at være. Men der foregår jo heldigvis andet arbejde på Christiansborg, end det, der foregår i udvalgen, og det, der foregår ved at trykke på knapper ned i salen. Så jeg bruger jo meget af min tid på at have mange møder med brancheorganisationer og alle mulige andre, som ligger inden for de tre ordførerområder, som jeg jo har fået på plads.

0: At selvom han kan holde sig travl, så må den nye regering altså godt snart blive dannet, siger han.
1: Vi skal jo have en regering på plads, om vi kan lide det eller ej, fordi der er jo en masse ting, vi ikke når. Det mest skøre, vi har lige nu, det er jo, at vi har indkaldt til et møde, og det er en afslutningsdebat. Det har vi her den 27. maj, inden vi overhovedet er åbnet.
0: Den seneste rekord lød på 44 dage, og det var i folketingsvalget 2022. Silkeborg IF plejer at have tradition for at benytte den sidste hjemmekamp til at sige farvel til de spillere, der forlader klubben efter sæsonen, blandt andet med en buket blomster og hyldest, men det sker ikke på søndag mod FCK, det skriver Midtjyllands Avis. Skæbnen i bunden af Superligaen er fortsat uafklaret for SIF, selvom de ligger lunt i svinget, og klubben ønsker ikke at fjerne fokus fra selve kampen mod FCK, siger sportschef Jesper Stykker til Avisen og uddyber. Det er lidt mærkeligt, hvis man skal tage afsked med nogle spillere, som skal spille verdens vigtigste fodboldkamp lige efter. Det vil være malplaceret, og derfor har vi valgt at sige, at det ikke er det rigtige at gøre. Så skal vi til vejret, der i dag bliver tørt og med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader ved kysterne stedvis køligere og svag til jævn sydøstlig vind.
2: P4 med dig hele vejen.

Og når der er weekend, så er der også talsang i radioen. Vi skal have 3 stykker af dem i dag, og du skal hjælpe mig, fordi det er et svært tal, vi skal arbejde med i dag. Og derfor så er det måske godt lige at søge inspiration i, hvad gjorde vi sidste fredag? Er der nogle af de samme løsningsmodeller, vi kan få på banen igen i dag? Lad os prøve at se nærmere på det. Sidste fredag var tallet 90, og så var det oplagt at starte med et stykke George Michael, for han har lavet et nummer, der hedder Freedom 90.

Og det er fordi, den skal markere, at det, ja, der er også en anden George Michael-sang, nemlig, der hedder Freedom, og den lavede han sammen med Wham nogle år tidligere. Og det her, det er markeret ligesom bruddet med hans tid i Wham. Så Freedom 90, den første sang med tallet 90 sidste fredag. Man kunne også spole tiden tilbage til 1990. Det var dengang, Love Shop havde et stort hit med den her.

sang, der altid giver skøn mening hos mig, når man lige befinder sig på sådan en solbeskinnet plet efter et langt forår og en kold vinter. Ja, så er det dejligt med sådan lidt sommerstemning i kroppen. Love Shop udgav i 1990, en nat bliver det sommer. Og det kan man sige, den passer op på den måde også med tallet 90. Så kunne man også finde sang frem, hvor der bliver sunget om tallet 90. Så det gør der blandt andet på et skønt Icona pop-nummer, der hedder I Love It, hvor de synger I'm a 90's bitch. Lad os lige prøve at høre det en gang.

på den måde, så skal vi også finde tre sange i dag, som kredser med et helt særligt tal. Og jeg har brug for din hjælp, fordi tallet er 43, og det er altså lidt svært at arbejde med. Så jeg har brug for et godt bud fra dig på en sang med tallet 43. Hvad kan vi finde på? Er der nogen, der er 43 år gammel? Eller noget andet band, der har sunget om tallet 43? Send mig en sms. Det er 1212, vi bruger til formålet. Du skriver lige P4 først, laver et mellemrum, og så sender du det afsted til 1212 til en krone plus tak, men så lander det inde i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til sangen med tallet 43.

det er også et godt fredagsnummer, det der, ikke? Jeg har den første sang med tallet 43 klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran med den her, den hedder Camera.

Det her, det er Weekend med K på B4. Og weekendens tal er 43. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg vil godt springe tilbage til 1943 for at sige, det er året, hvor en af rockhistoriens, musikhistoriens allerstørste bliver født. Vi taler om manden, som har skrevet nogle udødelige sange sammen med guitaristen i sit band. Guitaristen hedder Keith Richards, så kan du måske gætte, at mand, jeg taler om, det er Mick Jagger. Han er forsanger i Rolling Stones. Og ja, altså en af de fantastiske sange, han har lavet, det er blandt andet nummeret Start Me Up. Så jeg har lyst til at spille lidt Rolling Stones som dagens første talsang, fordi Mick Jagger, forsanger i Rolling Stones, er født i 1943. Så derfor skal du lyse ned her nu. Det er altså en stærk gammel klassiker tilbage fra 80'erne, den her. Start Me Up. Rolling Stones er i

ned, og så starter vi op med The Rolling Stones. Faktisk også en sang, der blev brugt i en reklame. Og hvis du har lidt ekstra tid på et tidspunkt i løbet af dagen, så kan jeg da godt anbefale dig at stryge ind på YouTube og finde den gamle reklame for Windows 95. Det var den udgave af Windows, hvor at den nye startknap nede i venstre hjørne blev introduceret, og så tænkte man, så passer den her sangtitel med Start Me Up med Rolling Stones jo helt perfekt. Og hvis du ser reklamen, så vil du lægge mærke til, at den starter op med de her ikoniske guitar riffs fra sangen, ikke? Og så kan man se folk, der bruger computer, klikker på den nye startknap, navigerer rundt i Windows 95, og bare har det alt for fedt med sig selv. Altså det er... Du kommer ikke til at se lige så lykkelige mennesker, indtil du ser en reklame for noget betting eller måske for et lægemiddel. Det er stedet vidunderligt, og så er det jo altså bare fuld af nostalgi for sådan noget tilbage fra 90'erne. Men grunden til, at du hørte den, er fordi, at Mick Jagger er født i 43, og weekendens tal er 43.

0: ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Jennifer Lopez, der spreder den gode fredagsenergi. Du hører den med Let's Get Loud her i weekend med K på B4. Nu skal du få Freja Kirk. Man kan græde oceaner.

0: Den hedder Groovy Day. Du hører Thomas Helmi. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt for De Radikale.
2: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
1: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
3: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
1: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på at danne en ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
1: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der denne gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
5: Vi var et konservativt, vi var et Labour. They promise everything.
1: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller Europakorrespondent Anne Gårdslev.
6: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
1: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: NK på P4.
1: Og weekendens tal, det er 43, så vi skal finde sang med tallet 43, og det er langt fra nemt. Så er det skønt at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag derinde. Og lad os starte med en sms fra Morten Kjær, som skriver, han er fra 94-80 Lykken. Han skriver, hvad med Lars Lilholt med nummeret Bådene sejler over Øresund? Den sang indeholder nemlig linjen En nat i oktober 43, en sang om jødernes flugt til Sverige under besættelsen. Så der bliver altså sunget om tallet 43. Det kan jeg godt lide. Lad os prøve at høre en gang.
2: En nat i

Og historien starter altså en nat i oktober 43. Det er Lars Lilholtz, bådene sejler over Øresund. Det er godt fundet af Morten Kjær. Den næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, der skriver tak for et godt program. Det er helt oplagt at nævne sangen 43. Nu skal jeg lige vente rigtigt. 43 er level 42. Altså 43 er level 42. Bjarne tilføjer, det er ikke et af deres top hits, men det har den helt rigtige level 42-lyd. Lad os prøve at høre en gang. Her er altså 43 af level 42.

Og jeg ved ikke, om du kan fornemme det på nuværende tidspunkt, men det er altså et instrumentalnummer, som Level 42 har lavet her med titlen 43. Det er blandt andet også Heidi, som har sendt en sms ind omkring det her nummer. Der er flere, som har skrevet omkring det her. Den næste sms, den kommer fra Rasmus, der skriver Østrigs landekode. Altså, hvis man taster på telefonen, så skriver man plus 43. Og der er Eurovision i næste uge i Østrig, så derfor så skal vi da høre sidste års vindersang. Den er fra Østrig, JJ, med sangen Wasted Love.

Det her var Østrigs bidrag til Eurovision Song Contest 2025, og det var altså den sang, som vandt konkurrencen, og derfor så er der snart Eurovision i Østrig. JJ med sangen Wasted Love, og hvorfor? Ja, fordi hvis man skal ringe til Østrig, skal man lige tage plus 43 først, og så passer det jo på den måde med weekendens tal. Der kan godt lide kreativiteten. Så kommer der en sms ind fra... Ja, fra en, der underskriver sig. En anden K. Han skriver, hej K. Weekendens tal er 43, og laver man alfabetet til tal, således at 1 er A, 2 er B, ja, så giver AC/DC jo tallene 13, 43. Og med tallet 43, så skal du spille noget fredagsrock. Du vælger selv sangen, skriver personen, der underskriver sig, en anden K. Og så siger han, nej, ja, okay. Det kan da godt være. Men så ser jeg, at næsten kommer fra Allan fra Karlslund, der skriver, hej Kenneth, 43 kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Og det giver jo DC, og det leder tankerne hen på det gode australske rockband AC/DC. Og derfor så synes jeg, vi skal høre Thunderstruck, skriver Allan. Og det fortsætter. Werner fra Næstved skriver 43, 4, 3 i alfabetet, det er jo DC, og det er jo halvdelen af AC/DC. Og så fortsætter det i inboxen, så du kan jo godt mærke, hvor det her bærer hen af, ikke? Vi skal have et stykke god gammeldags 90'er rock fra australske AC/DC med den her klassiker. Det er dagens anden talsang. Den hedder Thunderstruck.

Weekendens tal er 43. Man kan også splitte de to tal op, og så er det tallet 4-3. Og det kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Det giver DC. Og det leder tankerne hen på det australske rockband AC/DC. Det er blandt andet Allan fra Karlslund, som har peget på, at vi skulle høre lidt god gammeldags rockmusik som weekendens anden talsang. Så det gjorde vi. AC/DC hørte du med Thunderstruck. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang. Og hvis du har et godt bud på en sang, som jeg kunne smide ind i playlisten, som på den ene eller den anden måde har noget med tallet 43 at gøre, ja, så send mig endelig en sms. Det er 12-12, vi bruger. Du skal sende den. Du skal faktisk lige skrive P4 først. Og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Send den afsted til 12-12 til en kronplus takt, for så lander den i min inbox, og så kigger jeg derind med det samme. Men lige nu skal du få lidt Casey Musgraves her, Dry Spell.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan

Mystical Magical fra Benson Boone hørte du her i Weekend med K på B4. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få lidt Nephew. Den her, den hedder Amsterdam.

Den hedder Louisiana, den her, du hørte Sofie 1998 her i Weekend med K på P4. Når det er søndag, og klokken bliver 12.15, ja, så glæder jeg mig til at sætte mig herind i studiet igen, og så er der endnu en udgave af musikquizzen klar. Og jeg har tænkt, at når nu Michael Jackson-filmen i øjeblikket kører i radioen, så bør vi næsten lave sådan en Michael Jackson-ekspertquiz. Tiden er til det. Her skal du få Remember This.

Det er Darlene, der har gjort, hvad jeg kan, eller hvad hun kan. Du hørte den i hvert fald her i weekend med K på B4. Nu skal du få Barbara Moleko, som har et stort ønske.

Jeg leder efter sang med tallet 43, fordi 43 er weekendens tal, og det er et af de svære numre at arbejde med, så jeg er meget taknemmelig over at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag til, hvad vi kan spille, og også forslag, som stikker i mange forskellige retninger. Lad os starte med en sms fra Carlsen fra København, som skriver, ja, du kunne spille Jethro Tull med nummeret Thick as a Brick, og så ellers gå ud og nyde solen i en 3/4 tid. Det nummer var nemlig hele 43 minutter og 50 sekunder. Tak for et godt program og rigtig god weekend, skriver Carsten fra København. Thick as a Brick med Jethro Tull. Vi er tilbage i 70'erne, og det er jo sådan et helt album, der bare består af et eneste nummer, som spiller i 43 minutter. Lad os prøve at høre en lille

0: væk.
1: Og det fortsætter altså i 43 minutter, det her. Så hvis man sætter det på nu, ja, så hører vi den samme sang til cirka sådan noget 14.30. Men lad os tage nogle flere sms'er. For Tina fra Hillerød har også skrevet: Hejsa, Peter Belli er født i 43. Ulven, Peter. Så hvad med at høre København fra en Destiny?

København fra en DC9 fra manden, der er født i 43, på den måde altså rammer tallet 43, nemlig Peter Belli. Og man kan så tilføje til det her nummer i dag. Det er svært at komme til at se København fra en DC9. Det er jo mere moderne flytyper, som man finder i luften over København nu om dagen. Men det er dog stadig et smukt syn deroppefra. Det næste sms kommer fra Julie i Esbjerg. Hun skriver, ja, det er lidt en trist baggrund for en talsang, men det er sådan en smuk sang, så derfor fortjener den at blive spillet. Louis Tomlinson mistede sin mor, da han var kun 43 år. Eller da hun var kun 43 år. Det er faktisk vigtigt. Det er hende, det er moren, der kun er 43 år. Derefter skrev Louis Tomlinson nummeret, der hedder 20 of Us, og dedikerede det til hende. Det er en rigtig smuk sang om at miste en, man har kær. God weekend, skriver Julie i Esbjerg.

0: know you'll be waiting, I'll see you again. But you once told me don't give up.
1: Det er en smuk sang fra Louis Tomlinson til sin mor, som han mistede, da hun kun var 43 år gammel. Den næste sms, den er fra Morten K. fra Næstved, som skriver: Tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter højt. Der findes ikke så mange sange, der handler om Københavns Zoo. Bare nogle enkelte børnesange. Men, skriver Morten, Shakira har lavet en relativt ny sang, der hedder Zoo. Den stammer fra filmen Zootropolis 2, som Morten tilføjer. Den har jeg stadig til gode at skulle se, men vi kunne godt høre nummeret. God weekend og tak for et godt program. Ja, på grund af det 43 meter høje tårn i Zoo. Og weekendens taler 43, skal vi nu høre Shakira.

Den hedder Sue, den her fra Shakira. Den har du hørt, fordi at tårnet i Zoologisk Have i København er 43 meter. Og derfor, ja, så er vi kommet i nærheden af noget Shakira. På den spidsfindige facon fandt vi altså dagens tredje og sidste talsang. Tusind tak for alle sms'erne, og tak for de gode mange, for de mange rigtig gode forslag til, hvad vi kunne spille musik med et tal, som jeg synes er svært, 43, for der er meget få sange, der det sted har 43 i titlen, eller banestart 43 i banenavnet, så det har virkelig været en fornøjelse at se.

0: Velkommen til Lamifa
1: Slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
2: Hør Lamif i DR Lyd.

Kasper Winding og Lars Muhl. En god gammel 80'er klassiker, som jo også var fra fra en filmserie, nemlig fra den serie, der hedder En gang strømmer med Jens Okking blandt andet. Lad os komme videre med musikken, og lad os bare holde det til danske toner. Det er Rune Rask, du skal få. Kender ham måske bedst fra Suspekt, men her er han sammen med Niklas på nummeret, der hedder Giv dig det, disco.

0: er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i 4 opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfvald fra stedet.
1: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
0: Indsatsleder Jan Bensen fra hovedstadens beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
2: Det lykkedes at holde branden til 2 opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
1: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
2: Ja, det er status. Ingen alvorlige skadekommende, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget øjeskade, men er blevet tilset på hospitalet, det alt skulle være godt.
0: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejdet med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er 3 personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
3: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
3: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo, om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
0: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikringer om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på, hvad jeg håber for de fleste er, en fuldstændig vidunderlig fredag. Jeg har selskab af min producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
3: Hej med dig, Christian. Jamen, jeg er så glad.
2: Altså, det kan da godt mærke. Du er.

0: Hvad skal der ske inde i min radio i dag, tænker du måske, kære lytter? Og jeg er glad for, at du stiller lige præcis det spørgsmål, fordi jeg har nemlig tænkt mig at give dig det, der hedder en programoversigt nu. Og det vil ikke rigtig virke, hvis du er sådan, nå, hvordan går det så med dig? Det kan jeg sige, det er fint, tak, men det var ikke det, du spurgte om. Fordi i dag, der skal vi ret mange forskellige spændende ting. Vi har blandt andet glemt bornholmerne, Christian Frederiksen.
1: Det har vi. Det er ikke godt.
0: Nej, det er en rigtig høj. Så skal vi quizze. Ja, det er jo en af grundstenene for det her program. Vi skal have en lille bit quiz. Nemlig en quiz, der hedder Hvem er hvem-quizzen? Mm-hmm. Som er meget, meget spændende. Det er også en quiz, der konstant er i rivende udvikling, kan vi opleves. Ikke altid til den positive side, men vi prøver at skærpe den
1: vi
0: til.
1: Vi har arbejdet på den.
0: Det har vi. Så skal vi have noget, der hedder fredagstilbud, hvor at, det er et tilbud til din weekend om fredagen.
1: Det er i navnet.
0: Ja, nej, det vil jeg rigtig gerne have det weekendtilbud, men nu har jeg lavet jinglen.
1: Og den er god.
0: Den er vildt god. Så skal vi have Har du kat-quizzen, som nogle af jer måske allerede har fået tatoveret hen over skulderbladerne. Fordi det er jo det, jeg betegner som bravende succes. Så skal vi kigge på nogle navne, som er meget sjovere end Eske Jørn. Og om lidt, mine damer og herrer, der skal vi tale om børneopdragelse!
1: Yeah!
0: Ja, så blev det fredag. Der er ikke nogen grund til at udsætte yderligere. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Og den bedste måde at gøre det på, det er med en rigtig fredagsnummer. Det her er et af lidt ældre karakterer, men det skal man jo ikke skamme sig over. Jeg ved også, at det er et nummer, som dine to drenge holder meget af.
1: Ja, det er faktisk, jeg vil nærmest sige, at det er dem, der har introduceret mig for det.
0: Er det?
1: Ja, jeg begyndte at høre det på grund af dem.
0: Ved du hvad, det tonser godt. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Her er det Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. I kan godt skrue op.

Der er nogle numre, hvor man godt kan tvivle om, hvad hed det egentlig, det nummer, jeg lige hørte? Det her er ikke et af dem. Det var Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. Nå,

0: Vi skal tale om børneopdragelse, og det skal vi, fordi at Svend Brinkmann, hele Danmarks yngepsykolog, han havde i sit program Brinkmanns Brix, haft besøg af pædagog og forfatter Stine Askov, der har skrevet en bog om barnet Stine, som nogle gange går fuldstændig amok. Og så tænker du, det lyder da umiddelbart ikke sådan helt vildt spændende, og nej, det er fuldstændig rigtigt, det var heller ikke det, der var spændende. Det, der var spændende, er, at Stine Askov i det her program siger, at man ikke kan håndtere børn, der går amok, eller agurk, som hun kalder det, men man kan håndtere, hvad man selv gør. Og som et menneske, der ikke har et barn, så synes jeg generelt, at det er vildt spændende, hvordan børneopdragelser har udviklet sig, når det kommer til børn, der er umulige. Og derfor så fik jeg en fiks idé, som jeg går stærkt ud fra, at du støtter op om, Christian Frederiksen.
1: Ja, lad mig høre.
0: Ja. Jeg tænkte, at du nu, kære lytter, kunne ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle om, hvad dine forældre eller bedsteforældre eller andre gjorde ved umulige børn før i tiden. Fordi mit indtryk er ikke, at forældre altid har været så, hvad skal man sige, hands off.
1: Er det en form for inspiration, tænker du?
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, at vi skal betragte nødvendigvis som det. Men mere sådan en, det her var sådan her har man tidligere gjort.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes, vi skal lære noget af.
1: Nej.
0: Men hvis du lige vil byde ind med sådan lidt god gammeldags børneopdragelse, tror jeg, vil kalde det, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu. Jeg kan for eksempel oplyse, som en, der er født i 1991, jeg havde en skoleinspektør, som kunne finde på at vappe nogen med sin violinbue, hvis man var umulig til morgensang. Og jeg ved ikke...
1: Og det var du.
0: Ja, trækket var at sætte sig langt nok væk, så violinen ikke kunne nå. Det var en meget stor del af det. Det fandt han så ud af, så kunne han ligesom finde på at bevæge sig rundt mellem os. Der var også, du har også haft, hvordan var det, din onkel?
1: Ja, min onkel, han begyndte at ryge cigaretter som sådan 11-årig, og så på et tidspunkt...
0: Som man jo gjorde før i tiden.
1: Som man jo gjorde.
0: Det var en anden tid, ja.
1: Og det var jo set fint nok, så længe de ikke vidste, mine bedsteforældre. Mm. Men så opdagede de det, at han stjælte deres cigaretter, og der går grænsen.
0: Ja,
1: og som straf, så skulle han hver søndag ryge en hel cigar. Hver søndag.
0: Nu spiller jeg ikke helt det nok. Altså, det er som om, det bliver sådan mere en lille børnebelønning.
1: Du skal ikke ryge cigaretter. Du skal ryge en cigar.
0: Du skal ryge en cigar nu. Hvis man har eksempler på sådan et... hvordan man håndterede umulige børn før i tiden, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du kender nogen, der rent faktisk har været vasket sin mund med sæbe. Eller det ved jeg ikke, er blevet sendt ud i skuret og sat til at snit træm ind. Jeg havde også lært at tyre med krit i en periode. Det var ekstremt effektivt. Hvis... du har nogle af de her sådan lidt tidligere eksempler på børneopdragelse, ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens I ringer, så spiller vi lige et nummer fra Mumle. Det er et nummer, der hedder Fra Jylland til København, og du kan stadig nå at ringe. Nummeret er 70 25 26 00.

0: Skavlan til København.
1: Selvfølgelig er de magtlederlige, de drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Pokerface fra Lady Gaga. En tidligere pædagog har skrevet en bog, hvor hun blandt andet giver tips til, hvordan man håndterer børn, som går amok, ved at håndtere, hvad man selv gør, og give barnet plads. Men der var en gang, hvor forældre havde en mindre, hvad skal vi sige, pædagogisk tilgang, så I har ringet ind med eksempler på gammeldags børneopdragelse. Og vi starter med at sige hej til dig, Stine.
1: Hej så.
0: Hej Stine. Stine, har du et eksempel på gammeldags børneopdragelse?
1: Altså, jeg har fået to endefulde med liv. En god gammeldags røvfuld af min far, da jeg brød hul i båden. Jeg forsøgte i hvert fald at brød hul i båden.
0: Da du brød hul i båden?
1: Ja, ja, vi var ude at sejle, og så ville jeg godt ind, og så tænkte jeg, nu brød jeg hul i lortet. Jeg brød så bare lige i køkken, hvis jeg havde brød en centimeter ved siden af, hvor jeg brød igennem i det meget, meget tynde glasfiberen.
0: Så du var ved at kendre jeres båd, fordi du gerne ville ind?
1: Ja, ja. Det var jeg jo nok. Vores store sejlbåd, det må jeg nok sige. Der fik jeg godt nok en røv fuld af min vær.
0: Ja.
1: Og det jeg fik jo en lussing af min mor, der spyttede hende i hovedet. Så sagde hun, at hun var en møgko.
0: Jeg vil sige, har det virket?
1: Nej. Men der var nok nogen, der sagde, at jeg skulle have haft nogle flere. Men det fik jeg så heldigvis ikke. Men jeg har fået to, og dem kan jeg huske.
0: Ja, det sidder I egentlig nu. Jamen, Stine, tusind tak. Og så synes jeg, at vi godt skal huske det. Det var en anden tid, og det positive er så, at Stine ikke har sænket en båd siden. Eller forsøgt på det. Det er meget godt. Vi skal også hilse på Cecilie, tror jeg, det er. Hej, Cecilie.
2: Hej, Christian.
0: Hej, Cecilie. Har du et eksempel på noget, hvad skal man sige, lidt en alternativ form for børneopdragelse?
2: Ja, det har vi. Det var min far, der ikke fik lov til at gentage succesen over for min bror og mig.
0: Ja.
2: Da han var en 8-10 år, der var han medlem i en drengebande, som lavede forskellige gale streger. Og han havde været i min bedstefars tobakskab og havde fået stjålet, eller fået nålet, to cigaretter og en cigar.
0: Mm.
2: Og fordi han havde fremskaffet varerne, så fik han lov til at ryge cigaren. Og det gjorde, at han blev så syg og dårlig, så min farmor ikke nændede at straffe ham, fordi han simpelthen lå og var hundesyg. Og han overvejede seriøst at bruge den over for min bror og jeg, sådan så vi ikke begyndte at ryge. Men det fik han så ikke lov til af min mor, så vi begyndte at ryge begge to.
0: Nå, så det du faktisk kom frem til, det havde måske virket.
2: Altså, det virkede over for ham, ja, det. Men den selvbestaltede straf, men vi blev ikke udsat for det.
0: Et opfølgende spørgsmål. Når du siger, at han var i en drengebande i en alder, hvad sagde du, 8-10 år?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Jamen, jeg skulle bare lige, fordi jeg skulle lige se for mit indre øje, der havde sådan nogle, du ved, små børn i læderjakker med helt vandkæmmede hår. Og det synes jeg bare er helt skønt. Jamen, tusind tak, Silje. Og så skal vi igen huske, det var jo en anden tid. Det bekymrer mig lidt, at det til gengæld også lød som om, at det virkede. Hej, Kasper.
3: Goddag.
0: Kasper, hvad er dit eksempel på lidt ældede børneopdragelse?
3: Jamen, jeg var udvekslingselev på high school i USA i 2001.
0: Ja.
3: Og vi blev enige om at pjekke fra en time, som man jo gør. Det fandt de ud af, så røg vi op til inspektøren. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne vælge at få eftersidninger, eller jeg kunne få et ordentligt glasfag i med sådan en stor træbat, han havde hængende med huller i.
0: Hvad? Inspektøren på den her, men på den her high schools inspektørs kontor, der hang der et stort bat på væggen.
3: Ja, med huller i. Sådan et gammeldags rundboldbat.
0: Ja.
3: Og så blev jeg bedt om at tage min tegnbog op af baglommen og lægge den på hans bord og sætte hænderne der. Og der skulle være en anden til stede. Og så fik jeg ordentlig klasse bag i med den der. Og så kom vi til timeren.
0: Ja, det giver på en eller anden måde meget mening. Jeg kunne også godt lide, at der var nødt til at være en anden til stede, så der ikke skete noget upædagogisk derinde. Det synes jeg er virkelig smukt. Jamen, Kasper, tusind... har du pjekket for en time siden?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, jeg ved ikke.
3: Måske lidt på handelsskolen efterfølgende.
0: Nå, jamen, det varmer mit hjerte på en eller anden måde. Ellers vil hele læringen fra det her indslag være, at det virkede vildt godt. Og det er ikke sikker på, at det vil gerne have været det. Her kommer der det, der hedder lidt ærgerligt. Apropos nummer, det er nemlig Louis Henderson med Gør det hele forfra. Og det satser jeg ikke på, at vi har tænkt os. Tusind tak, fordi I ringede.

0: Forfra fra Louis Henderson. Vi har kollektivt jogget i spinaten, og det er pænt meget at sige, det er igen, vi har gjort det. Og oven i hatten, så er det også over for de helt forkerte. Vi skylder nemlig bornholmerne en ordentlig undskyldning. Fordi i onsdags, der lød sirenerne landet over, da Beredskabsstyrelsen havde deres årlige test af sirenevarslingssystemet. Men i Nexø på Bornholm var der stille for femte år i træk. Og det, der er interessant, er, at der er mere end 1000 af de her sirener fordelt rundt omkring i Danmark. 50 af dem virker ikke allerede der, begynder man at være sådan, hov, det var lige en mere end 49, og måske en 50 stykker mere, end man har regnet med. Men i Nexø er der en sirene, der ikke virker. Hvorfor virker den ikke? Jamen, den sirene, den stod tidligere ved Nexø Havn på toppen af en høj silo. Og så gjorde man det, fordi man tænkte, der skal være plads til flere turister på Bornholm. At så rev man den ned, og så har man ikke lige fået sat den op et nyt sted. Beredskabsstyrelsen oplyser, at de arbejder i døgnkraft, går jeg stærkt ud fra, på at finde en ny position til sirenen i Nexø. Men på nuværende tidspunkt har de ikke nogen tidshorisont. Det siger de til os her i Danmarks Radio. Og Christian Frederiksen, hvorfor er det her et lidt ekstra skidt look?
1: Jamen, jeg synes, det er jo Bornholm, det går ud over først, hvis der er problemer.
0: Det er nemlig rigtigt. Altså, man kan sige, ja, det gør de ikke. Men,
1: nej, jeg siger hvis.
0: Men hvis, så er Bornholm vores boldværk mod øst.
1: Det må man sige.
0: Og derfor er det lærligt. Og så synes jeg måske også, hvis vi lige sådan tager de historiske briller på og kigger en lille smule tilbage, så er der også noget med 2. verdenskrig, hvor man kan sige, der var det som om, vi lidt lige kollektivt glemte dem et kort øjeblik.
1: Og det skal ikke ske igen.
0: Og det skal det kan ikke passe. Og derfor så tænkte jeg, at når der ikke er nogen andre, der vil tage ansvaret på sig, så må vi jo gøre det her på Christian Bundens radioprogram. Så om lidt, der ringer vi til vores venner på Solskinsøen. Vores knytnæve mod øst, som vi åbenbart alle sammen altid glemmer. Vi ringer nemlig til Bornholm. Men først spiller vi en form. Det kan vi jo starte som blød undskyldning. Det her er nemlig Andreas Øjbjerg med. I morgen er der også en dag, hvor vi kan prøve at være bedre igen.

0: fra Holly Humberstone. For femte år i træk har varslingssirenen i Nexø på Bornholm ikke virket til den årlige test, og Beredskabsstyrelsen har ikke en tidshorisont for, hvornår det bliver fikset. Det synes jeg sender et ekstremt ærgerligt signal til bornholmerne, og vi har derfor på Christian Bundes radioprogram besluttet os for, på vegne af resten af Danmark, at vi er dem, der siger undskyld. Og derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm, min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Men det er jo bare en detalje.
0: Ja, en nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg er du flygtet til Tyrkiet, Kjeld, eller hvad er det, der foregår?
1: Ja, jeg kunne jo godt bilde dig ind, når nu ikke alarmen virker i Nexø, så tænkte jeg, at jeg skrider.
0: Præcis, ja.
1: Men nej, det er simpelthen musikferie, ude og spille lidt musik og se smart ud på stranden.
0: Nå, for dejligt, Kjeld, nu
1: er jeg. Det er godt, jo. Ja,
0: jeg skulle lige spørge, hvad har du på, men det er et andet interview. Kjeld, hvordan påvirker det din, når du nu ikke lige er i Alanya, hvordan påvirker det så din hverdag som bornholmer, at sirenen den ikke virker?
1: Ja, jo, jeg synes jo, det er underligt. Altså det synes jeg da. Det er jo lidt mærkeligt, at det er 5 år, at den ikke virker, og som du også sagde tidligere, så er det jo altså boldværket mod øst, så man kan jo undres, synes jeg.
0: Ja, man føler sig måske endda en lille smule overset og forladt, Kjeld.
1: Ja, og det har vi på Nørreborg jo gjort mange gange i vores liv.
0: Ja, jamen, jeg kan også, det er også nu. Og der er også meget dig, der kører kniven rundt i såret. Og det, prøv at gælde, jeg ringer jo egentlig grundlæggende for at sige undskyld.
1: Tak, Christian Bunde.
0: Jamen, det var sådan. Og det,
1: jeg kan mærke, at jeg bliver lidt rørstrømsk nu, jamen, når der kommer, når du ringer sådan.
0: Jamen, Kjeld, ved du hvad, det sætter jeg pris på. Også bare fordi, altså, jeg synes ikke, at det er i orden. Og faktisk så har min producer Christian Frederiksen og jeg, fordi vi synes, det her det er så uretfærdigt og så uordentligt, så har vi faktisk gjort det, Kjeld, at vi har lavet en indsamling, som forhåbentlig kan gøre det godt igen, og vil få vores brødre og søstre i Østersøen til at kigge på os med tilgivende øjne.
1: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo stort.
0: Ja, vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du. Og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja. Jamen, det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare, altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen. Så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den offentligt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. For hvis det er okay med dig, så tænker vi, at det vi vil gøre, det var, at vi vil sende den til dig, fordi du var lidt den eneste bornholmer, vi lige kendte.
1: Ja, det, jeg skal tage meget, meget kærlig ud, den kan du tro.
0: Det vil jeg virkelig sætte pris på. Så igen, et stort, stort undskyld herfra.
1: Jamen, lidt blanke øjne, så siger jeg tusind tak skal du have for det.
0: Det er jeg glad for, Kjeld. Og vil det være okay, at vi ringer, når du er hjemme igen? For jeg tror måske, jeg har fået en idé til, hvordan vi kan løse det med sirenen.
1: Ja, altså jeg har jo en lille løsning, man hurtigt kan bruge, hvis det er.
0: Ja, hvad er det?
1: Der findes jo

0: et par meget højtråbende lokalpolitikere. Dem kunne man jo sat ned på Nexøhavn.
1: Ja, selvfølgelig, og få dem til. Det giver rigtig god mening.
0: Så kan de råbe jo.
1: Ja, faktisk, den idé, den er, faktisk, det passer meget godt til det, jeg har tænkt på. Så ved du hvad, Kjell, når du er hjemme igen, så ringer vi lige til dig, hvis det er i orden.
0: Jamen, lige ved, jeg ved underligt.
1: Det er nemlig hjemme, Kjell.
0: Tusind tak.
1: God spiller, eller god optræden i Alanya. Der var jeg ved at sige noget rigtig ærligt.
0: Ja, tak skal du have.
1: Og så tales vi ved. Jamen altså, I hørte det her først. Bornholmerne har tilgivet os, næsten i hvert fald, som en lille ekstra gestus, der kommer her. Sorry fra Justin Bieber.

0: fra resten af Danmark til Bornholm. Sorry, her med Justin Bieber. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal til at quizze, eller ja, det involverer faktisk også dig.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Du skal nemlig quizze nu. Jeg skal selvfølgelig også, fordi det bliver mærkeligt, hvis jeg bare sad over hjørnet og kiggede på, mens I bare quizzede løs, selvom der er nogen, der godt kan lide den slags. Vi skal have gang i Hvem er hvem-quizzen, hvor at to af jer ringer ind, og så skal jeg forsøge at gætte, hvem af jer, der hedder hvad. Det er stadigvæk ikke en quiz, hvor vi sådan har en knivskarp præmis, når man lige siger det højt, men altså...
2: Vi har prøvet at arbejde på den.
0: Det har vi. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Hvem er hvem-quizzen. Det kræver ikke andet, end du har en telefon, og at du kan ringe til mig. 70 25 26 00.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Jeg er mig selv.

0: Island fra Maddie.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal til Hvem er hvem? Quizzen, hvor to af jer ringer ind. Jeg har fået oplyst to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Og i dag, der skal vi hilse på dig, Stefan. Hej.
2: Satans.
0: Jeg tror det virker. Vi skal hilse på dig, Lytter 1.
3: Nå, det er sgu da mig. Det er da mig. Det er mig. Ja.
0: Det er dig. Hej, Lytter 1. Ja. Og så skal vi hilse på dig, Lytter 2.
4: Så siger jeg bare, gå efter, når jeg var hilset. Det er Lytter nummer 2.
0: Goddag, Lytter nummer 2. Sikkert underlig energi. Hej. Prøv at høre, den ene af jer hedder Jesper, den anden hedder Stefan, og min opgave er at finde ud af, hvem der er hvem. Lytter 1, vil du ikke være sød lige at prøve at sige, jeg hedder Stefan?
3: Jeg hedder Stefan.
0: Ja, du behøver ikke sådan bruge helt samme turnering, som jeg gjorde, men fint. Lytter 2, vil du prøve at sige, jeg hedder Stefan?
4: Jeg hedder Stefan.
0: Jeg har lidt håbet, at man sådan kunne høre, om det lød naturligt ved nogen af jer. Det gjorde
3: ja,
0: ikke rigtigt.
3: Det lyder ens. Det lyder ens.
0: Det gør det meget. Nå, hvis vi lige prøver at fokusere på Stefan et øjeblik. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre...
3: du skal ikke... Hvad griner du, ikke?
0: Så det var meget smukt, at du var en, der kom til at sige ja. Jeg sagde Stefan, men... Lad os fortsætte. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig Stefan?
3: Jamen, det har de jo ikke valgt.
0: Det synes jeg er virkelig svært, det her. Nå, det har de ikke valgt. Så du hedder Jesper.
3: Ej, det kan du jo ikke være sikker på.
0: Der skal selvfølgelig være, jeg skal være lytter mere klar om reglerne med, men ikke. Nå, Lytter 2. Hvorfor kaldte dine forældre dig for Stefan?
4: Altså, hvis navnet er Stefan, det er der jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, hvem der er Stefan og hvem der er Jesper. Men hvis det var, at jeg hedder Stefan...
0: Nå.
4: Så valgte de at gøre det, fordi det er et smukt og et godt navn. Lige så godt i øvrigt som Jesper, som er på samme niveau som Stefan.
3: Det virker ret ens, ja. Ja. Der er jeg enig.
0: Ja, det har jeg meget.
4: Det er stort set identisk. Ja, samme antal bogstaver. Slutter på det samme stort set. Og lidt
3: præcis.
0: Ja, men det virker meget som, vi rotter lidt sammen lige nu. Hvis vi prøver med navnet... Nej, Lytter 2, når du nu har heddet Stefan, hvad for nogle øgenavn har du så haft i dit liv?
4: Brejlæb.
0: Sandsens, det gav mig heller ikke rigtig noget. Lytter 1.
3: Jamen altså, jeg er blevet kaldt Fregnefjæs.
0: Ja, det fandes også.
4: Godt se det, ikke? Det er oppe ad bakken.
0: Ja, det er lidt.
3: Ja.
0: Lytter 1, prøv lige at sige, jeg hedder Jesper.
3: Jamen altså, mit navn er Jesper.
0: Og Lytter 2, prøv lige at sige, mit navn er Jesper.
4: Jeg er Jesper.
0: Jeg...
3: Ja, det lyder en ting.
0: Nej, jeg tror...
3: Nå.
0: Jeg tror... Lytter 2.
4: Ja, tak.
0: At du hedder Stefan, og Lytter 1, du hedder Jesper.
4: Ej, hvis du nu havde været en hvis du nu havde været Pinocchio...
3: Hvis du nu havde gjort det omvendt...
4: så har du altså lavet en sejr i dag,
3: det
4: var blot.
3: Det havde
0: Jeg kan mærke, at problemet med den her quiz er, at den er helt enormt svær, og det, der er rigtig ærgerligt, er, at det er mig selv, der har fundet på den. Ja. De her, tusind tak, fordi I vil lege med.
4: Må jeg lige på falderæbet ønske alle i det danske land en vidunderlig sommerdag. Det er jo fandme ligesom om, at vi er midt i juni måned. Det er jo fantastisk.
0: Det må du i hvert fald, specielt hvis vi lige tænker lidt ekstra på Bornholm imens, så må vi. Prøv at høre de her. Ha' en fuldstændig vidunderlig weekend, og så...
4: Tak for kampen, Stefan.
3: Jamen, i lige måde, Jesper, du. Så må Christian lige op så lidt næste gang.
0: Ja, vi prøver.
4: Ja, tak.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 16 fra Grenå mod Randers. Der er sket et uheld på rute 16 uden for rampen. Altså skal du være opmærksom på et uheld på rute 16 uden for rampen, hvis du kører fra Grenå mod Randers.

0: Dance fra David Bowie. Nu skal vi til noget, hvor man aldrig er i tvivl om, hvad der foregår i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Vi skal nemlig have en radiovis, fordi klokken den er blevet 15.
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er så to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensatte Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere at sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter to timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun to opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele syv opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der to af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end to opgange, der er berørt, og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
4: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Bare den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører i Aarhus på Ringvej Syd frem mod Skanderborgvej. De to midterste spor, de er lige nu spærret i forbindelse med et uheld. Altså en melding til dig, der kører nordgående på Ringvej Syd i Viby frem mod krydset mod Skanderborgvej. Du skal være opmærksom på et uheld og de midterste to spor, der lige nu er spærret i den forbindelse.

0: Velkommen til anden halvdel af Christian Bondes radioprogram på denne fredag. Det er selvfølgelig kun anden halvdel, hvis du har lyttet med siden klokken 14, hvor vi startede. Ellers så er det her bare tre flygtige minutter i dit liv, du aldrig får igen. Det lyder også, som om jeg har tænkt mig at spille din tid. Det, hvis der er noget, vi ikke har i det her radioprogram, så er det tænkt os at spille din tid. Fordi det er nemlig ikke bare mig, Christian Bonde, der er her. Jeg har også selskab af min producer, Christian Frederiksen, som er her for at sikre et højt fagligt journalistisk niveau. Er det korrekt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Tak for den indledning, faktisk.
0: Det var så lidt, min ven. Vi har allerede haft mange store, hvad skal man sige, overskriftsskabende emner på dagsordenen. Vi har snakket om børneopdragelse. Vi har sagt undskyld til Bornholm. Og så har vi haft anden omgang nogensinde af Hvem er Hvem-quizzen.
1: De første to ting var meget sådan, det er bare public service.
0: Ja.
1: Tjek.
0: Det sidste var mere en ting, der skete. Men som er konstant er i rivende udvikling. Og apropos rivende, så skal vi om lidt til en quiz, der altid virker i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Nemlig Har du kat-quizzen? Hvor jeg vil forsøge at gætte om du, altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter, om du har en kat.
1: Du kan da godt lige få et hurtigt gæt på mig.
0: Om du har en kat? Du har ikke en kat.
1: Det ved du også godt.
0: Ja, præcis. Det er et sygt gæt.
1: Det fungerer ikke på den der måde.
0: Nej, det.
1: Du må ikke kende dem, der med.
0: Nej, så virker det ikke. Jeg synes også, når man bare sådan taler om quizzen, så virker den ikke specielt interessant. Så det synes vi skal stoppe med at gøre, i stedet for at sige, du kan glæde dig til den.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Lige om lidt. Inden da, der skal vi have sparket den sidste del af arbejdsdagen på sådan en fredag i gang. Og det skal vi med de gode gamle sorte øjet ærter. Her er det I Got a Feeling fra Black Eyed Peas.

0: Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Nu er det tid til quiz. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Hvis du har levet under en sten eller været bortført af en kult de sidste 15-30 år, så kan jeg oplyse, at Har du kat-quizzen er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej, når du ringer ind til os på 70 25 26 00. Hvis du virkelig har været længe væk, kan jeg oplyse, at en kat er et firbenet pelsdyr, mange holder som kæledyr. De kan godt lide garn og mus. Og så tror jeg, vi er relativt godt dækket ind. Nummeret er 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Hvis man er konkurrencemenneske, så kan jeg sige, at chancen for at vinde er relativt gode. Jeg ved, Christian Frederiksen, på nuværende tidspunkt har jeg gættet, hvor mange?
4: Du har ikke gættet nogen, tror jeg.
0: Jeg har ikke gættet nogen på noget som helst tidspunkt nu. Vi har leget den her quiz fem gange.
4: Ja, jeg tror ikke, du har gættet det nu.
0: Nej.
4: Så på den måde... gang måske, nej. Det burde jeg vide, gør jeg ikke det?
0: Ja, altså, det er dig, der er journalisten på det her format, ja. Så man kan sige, jo, ja, ja. Er svaret.
4: Men al statistik peger på, at der er en god chance.
0: Det er helt vildt. Jamen, skynd jer for guds skyld at ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

P4 Trafik. Først så skal vi en tur på Djursland mellem Grenaa og Randers. På rute 16 skal du være opmærksom på et uheld uden for rampen. Hvis du derimod kører i Aarhus, skal du være opmærksom på et uheld på Ringvej Syd. Det er nordgående frem mod Skanderborgvej. Her er de to midterste spor spærret, men trafikken den kan fint passere i de to yderste spor. Det var altså til dig, der kører i Viby J på Ringvej Syd. Så har jeg lige fået et uheld mere end det E45 nordgående rundt om Aarhus frem mod Tilst. Der er sket et harmonikasammenstød, som lige nu spærrer det venstre spor.

0: Real, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, et radioprogram med en vært, der har absolut ingen skam i livet. Og derfor så skal vi høre Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams, fordi det er fredag.

0: Det er så godt, når man sidder og væver med. Det var Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Og nu
1: har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal jeg gætte, om Emma har en kat. Hej, Emma. Hej, Emma. Der er jo også en præmie på højkant, nemlig et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet.
6: Lækkert.
0: Ja, det glæder du dig meget til, kunne jeg høre.
6: Helt vildt, ja.
0: Emma, hvad laver du lige nu?
6: Lige nu, der er jeg ved at skrive eksamen.
0: Du vil skrive eksamen?
6: Og så hører jeg radio imens.
0: Ja, det er, og så snakker du mig. Det er med på. Men hvad er du ved at skrive eksamen?
6: Jeg er ved at skrive eksamen i noget, der hedder PR og strategisk markedskommunikation.
0: Hvad?
6: Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation. Meget langt navn.
0: Ja, og oven i hatten er også enormt kedeligt, hvilket er en voldsom potent blanding.
6: Ja.
0: Nå, og hvad læser du?
6: Jeg læser international virksomhedskommunikation i engelsk og på Aalborg Universitet.
0: Det var også langt. Når du siger Aalborg Universitet, man er begyndt på sådan en festlig tendens, hvor at man kalder Aalborg Universitet, der er Aalborg Universitet alle steder, også om det ligger i København for det. Hvor er det så henne? Er det i Aalborg?
6: Det er i Aalborg, jeg læser, ja.
0: Det var meget rart. Og hvad skal du lave i weekenden, Emma, når du er færdig med at sidde og forhåbentlig at skrive den der kedelige ting?
6: Så skal jeg arbejde. Så lidt mere kedeligt.
0: Du er en kvinde, der ved, hvordan man lever livet, Emma. Det er du altså. Hvad arbejder du så med?
6: Jeg arbejder på en cykel.
0: Ja, jeg var også nødt til at kunne sige, gud, hvor lyder det spændende, men det gør det godt nok heller ikke. hvad laver du på sådan en cykel? Tag mig lige igennem det, Emma, kan jeg mærke.
6: Ja, jamen jeg betjener vores dejlige kunder, vi har. Jeg fikser vores vaskehal, når den går i stykker, laver mad og alt muligt andet dejligt.
0: Du er en kvinde med mange hatte på, om man vil.
6: Helt vildt, ja.
0: Ja, fra hotdogs til vaskehaller. Og jeg siger, bor du i lejlighed, eller bor du i hus, og bor du...
6: Ja, jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed, ja.
6: Yes.
0: Okay. Og hvad, når du nu ikke står på Circle K, eller sidder og skriver eksamen, eller læser drænende lange titler på ting op, hvad kan du så godt lide at lave i din fritid, Emma?
6: Jeg skal gå en god tur, læse bøger, se film, være sammen med venner. Ja.
0: Ja, det giver mig ikke rigtig noget, kan jeg mærke, jeg synes.
6: Nej.
0: Det var meget... Og så gå en tur... Det er jo meget hundet. Det er jo min klare indtryk af, at det hunden allerbedst kan lide, det er at gå en tur. Der vil være hunden, der sidder ude for en højtaler lige nu, når jeg er sådan, god tur, hva? God tur? Så er de helt oppe at køre. Har dyrket noget sport?
6: Nej, ikke lige i PC, nej.
0: Nej, godt. Det er vildt kattet. Så det, lige nu står den lidt et ind i min hoved til det. Jeg tror, Emma, at du... har en kat.
6: Jeg har ikke en kat.

0: Det er ikke rigtig gået godt endnu, den her quiz. Jamen, Emma, det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer med et band, der hedder Stor Fed Slange, og nummer hedder Bonsoir Miao Dam.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Det har jeg glædet mig til.
0: Og så knækker bræk rigtig mange gange med dine eksamen, ikke også?
1: Tak, tak.
0: Det skal nok gå godt.
1: Det skal det.
0: Du lyder meget overbevist, Emma, hvor jeg mener, at det skal nok gå. her kommer Bonsoir Miao Dam. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas. Well,

P4 Trafik med flere meldinger til dig, der kører i og omkring Aarhus. Kører du på E45 nordgående, så skal du være opmærksom på et uheld, der lige nu spærrer det venstre spor mellem motorvejskryds Aarhus Vest og afkørsel 47 Tilst.

Fat Snake med Bonsoir, Madame. Lige om et kort øjeblik, og jeg mener det virkelig, et kort øjeblik, der er det tid til nogle regionale nyheder, men inden der kan jeg lige sige, at jeg har fået en sms, hvor der er en, der gerne vil have, om jeg gætter, om de har en kat eller ej, og til det kan jeg sige, ja, det tror jeg, du har. Nu er klokken 15:30, og det er tid til regionale nyheder.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører i Aarhus. Kommer du fra Ringgadebroen og skal dreje til venstre, så skal du være opmærksom på en havareret bil, der holder i venstre svingsbanen frem mod Værkmestergade. Derudover så skal du altså stadig være opmærksom på E45 nordgående rundt om Aarhus mellem Firkløven og afkørsel 47. Tils, der er spærret uheld lige nu for det venstre spor. Ja.

0: Inner Smile fra Texas. I Godmorgen Danmark på TV2 har de i løbet af ugen haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørn. Og desværre er der nogen på internettet, som synes, at det er bare et rigtig skægt navn. Og det synes vi her på Christian Bundens radioprogram er noget fis. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det er det. Det er sødt, ja. Og det er ikke sjovt.
0: Det er nemlig overhovedet ikke sjovt, fordi man kan sagtens hedde Eske, og så skal jeg også lige hilse at sige, at man kan sagtens hedde Jørn, fordi det hedder min far. Det her, det skal folk overhovedet ikke drille en stakkels baby med, også fordi det er slet ikke et sjovt nok navn. Derfor så skal vi bruge din hjælp nu til at vise Xenia Malta, at der findes navne, som er meget, meget, meget sjovere. Så hvis du selv eller nogen du kender har et navn, som er meget mere sjovt, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Vær med til at gå forrest. Vær med til at være et skjold for den her stakkels uskyldige baby, som bliver udsat for ubehageligheder på internettet, fordi der er nogen, der sådan, det er et sjovt navn. Nej, det er det ikke. Der er meget, meget, meget sjovere navne derude. Blandt andet har jeg set, at der er en i kommentarsporet inde på Xenia Maltas opslag, som skriver, at de har et barn, der hedder Lennon Per. Det synes jeg for eksempel er et meget sjovere navn end Eske Jørn. Vi har også haft en borgmester i Dragør, tæt på hvor jeg bor, som hed Helle Bart. Som det synes jeg også er et sjovere navn. Altså, der er masser af navne derude, som er markant sjovere end Eske Jørn. Hvis du vil være med til at danne, hvad skal man sige, være forgangsperson for sjove navne i forhold til, at Eske Jørn slet ikke er så skægt, så er det nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Det kan være, at du selv eller en kollega eller familiemedlem har sådan et navn, hvor man tænker, hvad var det, når man lige hører det? Og så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Og imens hører vi Alex Warren med Fever Dream.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 rundt om Aarhus. Du skal være opmærksom på et uheld i nordgående retning mellem Firkløverne og afkørsel 47 Tilst. Lige nu skaber det altså også problemer i at kø i sydgående retning. Det er på grund af noget kikkekø. Igen kører du altså på E45 uden for Aarhus, så skal du være opmærksom på, at venstre spor lige nu er spærret i forbindelse med et uheld. Det er i nordgående retning, og det er kort før afkørsel 47 Tilst.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. I næste uge på DRTV og DR1.

0: While I Wait fra Kelby. I Godmorgen Danmark på TV2 har de haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørgen. Og der er desværre nogen på internettet, som synes, at det er et sjovt navn. Det synes vi overhovedet ikke her på Christian Mundens radioprogram. Vi synes, at der er masser af navne, som er meget, meget sjovere, og man skal lade den stakkels baby være i fred. Og derfor har jeg bedt jer om at ringe ind, hvis I selv, eller hvis I kender nogen, som hedder noget, som hedder noget, som I synes er sjovere. Og vi skal starte med at hilse på dig, Marianne.
1: Ja, hej.
0: Hej, Marianne. Udenbart er Marianne jo ikke et helt vildt sjovt navn, synes jeg ikke. Men hvad er det for et navn, du gerne vil byde ind med?
1: Altså, min venindes dreng hedder Anders. Hvad er han hedder Sand til efternavn?
0: Han hedder, altså din venindes søn hedder simpelthen Anders Sand.
1: Han hedder Anders Sand, og det synes jeg er værre end Eske Jørgen, for det kan jeg faktisk godt lide.
0: Ja, jamen, det er nemlig meget nuttet, det er meget enig med dig. Hvor man kan sige, Anders Sand, den er, altså, og det er også et godt navn, men det er nok, når man lige hører det hurtigt, så lyder det en lille smule ærgerligt. Jamen Marianne, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Så skal vi hilse på, hvad står det her, Tony?
2: Tony.
0: Tony, undskyld. Hej, Tony.
2: Ja. Det er en klassiker.
0: Ja. Netop.
2: Ja.
0: For, altså, er det dit eget navn, du ringer ind med?
2: Ja, jeg hedder Tony Bak.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Det, om det er anderledes eller sjovt, det ved jeg ikke, men mærkeligt er det da i hvert fald.
0: Ja, altså det ved jeg ikke, fordi det er jo ikke sådan det er jo ikke, fordi det sådan lyder som noget andet, men du har ret, når man siger det, Tony Bak, så bliver man lidt vildt godt humør.
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså bare Tony i sig selv. Jeg har ikke mødt andre, der hedder det navn.
0: Nej, altså, det har jeg heller ikke. Jeg kender en, der hedder Tony Scott, som er radiovært, men jeg tror også kun, at det er det.
2: En mand.
0: Ja.
2: Er vi ikke enige om
0: jo,
2: det?
0: Jo, præcis. Jamen, jeg hører,
2: du siger. Og du sagde også Tony.
0: Ja, jamen, det er nemt at se det. Det har ikke været nemt. Og men, ja, jeg synes
2: men
0: faktisk
2: man
0: også...
2: Man får nogle sjove oplevelser, fordi når folk de læser dit navn, så har de sådan en formodning om, det er en mand.
0: Ja, og det er de jo ikke. Eller, men det, går, det kan du jo blive, hvis det er. Altså, alting er muligt i 2026.
2: Ja, jeg tror, jeg spørger.
0: Nej, det er fair nok. Prøv at tusind tak, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Tony.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have. Sidst men ikke mindst, vi skal lige sige hej til dig, Max.
3: Goddag.
0: Goddag. Max, hvad er det for et navn, du gerne vil smide i puljen som sjovere end Eske Jørgen?
3: Jamen, min far, han kender en, der hedder Hans Lange Kok. Det var meget sjovt, da han skulle giftes i kirken, og det skulle rose op, synes han.
0: Ja, jamen det... Jeg ønsker mig ikke bare så barnlig, men ja, der ramte du mig simpelthen lige. Det var simpelthen det sparklige i maven. Ja, og det er meget sjovt, jeg skal gøre. Det er simpelthen bare nødt til at sige.
3: Ja.
0: Jamen, Max, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer der til. Sidst, men ikke mindst, for der var lige en mere, kan jeg se. Hej, Niklas.
4: Hej.
0: Niklas, hvad vil du gerne smide i puljen som et sjovere navn end Eskjørn?
4: Jamen, det er en min fucking klasse med for en 30-35 års på, hvad hedder det, produktionshøjskole, som hedder Tom Hjerne, uden H.
0: Tom Hjerne?
4: Ja, det er han helt meget mobbet med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er sjovere. Det er meget, meget sjovere. Det kan man simpelthen bare komme rundt om. Prøv at høre, Niklas. Tusind tak. Det var meget, meget smukt at have en... fuldstændig vidunderlig weekend, og jeg har lige fået at vide af min producer Christian Frederiksen, at vi også lige kan nå dig lynhurtigt. Hej Mette.
5: Hej.
0: Hej Mette, hvad vil du gerne byde ind med?
5: Jamen, det er bare fordi, jeg har et barnbarn, som har fået sådan et sjovt navn, som jeg ikke har vendet mig til nu efter 7 år.
0: Ja, og hvad er det?
5: Hun hedder Mika Panik.
0: Hun hedder hvad, undskyld?
5: Mika Panik.
0: Det er skægt.
5: Jeg
0: det gjorde
5: jeg også.
0: Ja, det er skægt. Det er der giver 100%. Med det. Tusind tak for det. Og så, som I kan høre, har vi nu definitivt fået afgjort. Der findes masser af sjovere navn end Eske Jørgen. Så folk på internettet skal lade Xenia Maltas baby være i fred.
6: Der er nu cirka et kvarter, til du kan gå på weekend.

0: fra Moon Taxi.
1: Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for tilbud.
0: Det er indslaget, hvor hvis du mangler inspiration til, hvad du skal lave i din weekend, så får du det i dag på sådan en skøn fredag. Christian Frederiksen, du har været en tur på internettet og finde lidt ting, man kan lave.
3: Jeg har været inde på en af de der helt håbløse sider, hvor man kan se, hvad der sker i weekenden, og så se, om der er noget, man har lyst til. Og det er fuldstændig umuligt at finde rundt i, og derfor har jeg brugt noget tid på det.
0: Ja, og fordi du er journalist, har du gjort det godt og effektivt.
3: Det har jeg nemlig. Mm. Og jeg havde endda kigget her i weekenden. Der er det jo morsdag.
0: Det er rigtigt, ja. Stort tillykke til mor.
3: Lige præcis. Og det er der virkelig mange, der har fundet ud af.
0: Ja.
3: Og der tænker jeg, at mange af de her steder, der ligesom tilbyder kulturudbud, ikke?
0: Ja.
3: Biblioteker, restauranter osv., de har fundet ud af, at der er penge i det her, tror jeg.
0: Nå.
3: Fordi det er som om, at de har lavet en masse arrangementer, som de plejer at lave, og så er de lige kaldt det noget med morsdag.
0: Du tror ikke, det er fordi, at de bare sådan, at det her, det elsker mødre at lave?
3: Det ved jeg. Det tror jeg ikke. For eksempel er der en morsdag havnerundfart i Aarhus. Tag din mor med på havnerundfart. Og det tror jeg også, der er alle andre dage.
0: Så det er jo ikke noget... Nej, men det er heller ikke. Når jeg sådan lige sidder og tænker på møder, er det ikke, fordi jeg sådan tænker, det er en udpræget moragtig aktivitet at skulle på havnerundfart.
3: Så er der også et morsdag symaskinekursus.
0: Ja, det synes jeg... Ja, der er noget med noget feminisme og ligestilling der, som man synes måske, det er ikke, fordi det er vildt kønt.
3: Det er det. Så er der morsdag tarotkort. Altså, så kan man komme og lægge tarotkort med sin mor. Eller, så er der saunagus.
0: Det er heller ikke, synes jeg, sådan
3: udbredet. Morsdag brunchbuffet. Altså, hvad er der på en morsdag brunchbuffet, der ikke er på en almindelig brunchbuffet?
0: Jeg håber ikke, det er ens mor, der er på den. Lad mig se det sådan.
3: Og det kan jo være. Det skal man ikke. Ej, så jeg har også lige været inde og kigge på, om der er nogle andre ting, man kunne lave med sin mor her i weekenden.
0: Ja.
3: Og Christian, jeg har jo noget her, som... Det ved jeg ikke, er noget for dig og din mor. Pas ponyer for en dag.
0: Ja, altså små heste.
3: Ja. Er dit barn vild med dyr? Kom og vær med til at passe ponyer og høns for en dag. Få mulighed for at komme tæt på dyrene. Vi skal både fodre, passe og pleje dem. Medbring gode sko, og det er nede på stege. 500 kroner.
0: 500 kroner?!
3: Og der er jeg lidt sådan, er det bare nogen, der gerne vil have passet deres ponyer her i weekenden? Og lige tjene 500 kroner?
0: Det lyder som nogen, der har fundet verdens bedste fidus.
3: Kom og
0: passe vores ponyer, det koster 500 kroner.
3: Kom lige støvsug. 500 kroner.
0: Ja, det burde vi tage penge for. Kommer der jo radio om fredagen, det koster 800 kroner.
3: Det er da genialt.
0: Hvad fanden er det?
3: Vi kan bare finde nogle andre, der hedder Christian Bunde og Christian Frederiksen. Det kan ikke være så svært. Så skal de give 500 kroner jo.
0: Det er vildt godt ting. Det er helt sindssygt godt ting. Prøv at høre, som I kan høre, så er der masser af muligheder for enten at tage imod og lave noget, eller at hjælpe nogen med deres arbejde.
3: Og give dem nogle penge.
0: Betal for at lave nogen andres arbejde. Det var ved at være Christian Bundes radioprogram for i dag. I må have en fuldstændig vidunderlig weekend, men vi kan ikke slutte programmet af
3: uden et morsdagnummer.
0: Det er rigtigt, ja. Et rigtigt morsdagsnummer. Her kommer... Det er faktisk et af mine morsøgningsnummer. Her kommer... Levels med Avicii.

0: Det var Levels fra Avicii. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Nu er klokken 16, og det betyder, at det er tid til en omgang Radiovis.
1: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
3: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det, der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger, det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
1: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
3: Ja, her er kodeordet nemlig reelt, fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, at min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også, Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
1: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
3: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre.

0: derfra, men med en anden forbruger end Mette Frederiksen.
1: Med den her melding, betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med S, S, F, M og R, er død?
0: Nej, det mener jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den booster-kombination, du nævner her.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
2: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
3: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
1: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
4: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
1: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Her er P4 Trafik. Først så skal vi til ud på Silkeborg Motorvejen til jer, der har kurs mod Herningen. Vi har nemlig fået opkald på, at der holder en havareret lastbil på selve frakørslen til 30 Silkeborg Nord. Vi får også at vide, at man kan ikke rigtig komme forbi her. Det betyder så også, at der bliver trukket lidt kø ud på selve motorvejen. Det er igen til jer, der kører på Silkeborg Motorvejen i retning mod Herning. I skal altså være opmærksom på lidt kø omkring 30 Silkeborg Nord. Så er der lidt bedre nyheder til jer på E45. Uheldet ved Aarhus Syd, eller Aarhus Vest, er afmeldt igen. Der er dog stadig en lille bitte smule kø til jer forbi krydset til jer, der kører nordgående. Og så skal vi på Randersvej i Aarhus. Der holder nemlig stadigvæk politi og 2 biler fra et tidligere uheld. De spærrer for trafikken i det ene spor, det er det højre, og det er ned mod havnen, og det er lige efter krydset ved Vennelyst Boulevard. Det trækker altså kø op til Universitetsboulevarden.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Den her eftermiddag med Sanne Nyland Christensen i dine ører. Skal vi ikke bare slå fast med det samme, at fodboldfeberen den raser her i det østjyske. Silkeborg og Randers, de kæmper bravt for at holde sig på behørig afstand af nedrykningslinjen. Og i den helt anden ende af ligaen, der har vi AGF med kurs mod mesterskabet. Det går ikke ubemærket hen på borgmesterkontoret i Smilets by. Hør bare, hvad Anders Vinderskjold han sagde tidligere i dag, da han blev spurgt af mine kollegaer på Godmorgen P3, hvordan den pokal skal kunne fejres, hvis nu den kommer hjem til Aarhus.
2: Vi er ret engageret i, at hvis det nu lykkes, at det så bliver fejret med maner. Ja. Så lad os bare lige få afklaret hurtigt lokal helligdag.
3: Jeg skal lige have det undersøgt, men jeg havde nok mere tænkt, at vi gik på tidlig sommerferie.
4: Der er blandt andet en, der skriver Helmi på Rådhuspladsen, og så skal tabellen op og hænge i Aarhus.
3: Altså, vi er jo i gang med at bygge om på Aarhus, så måske vi godt kan lige nå at lave en lille tilpasning, hvis det går. Så det skal gå.
2: Man kunne også overveje at lave bøje om, så det var en AGF-spillers ansigt. Patrick Mortensen for eksempel får hans ansigt ind på bøje.
3: Jamen, det har vi gjort.
1: Ja, det har vi allerede gjort, lyder det fra Anders Vinderskjold. Det er fredag, og det betyder, at de første timer kommer til at lyde en lille smule anderledes her i din eftermiddagsradio. For vi skal nemlig have gang i
0: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Så med mig i dag har jeg Mads Laumann og Mikkel Winther. Der blev grinet lidt af det, Anders Vinderskjold han sagde.
5: Ja, det skal vi også. Altså, jeg tror da nok, han er ude for at høste 500 millioner til et stadion, der ikke er bygget færdigt.
1: Altså, er I AGF-fans?
5: Indet eller hardcore. Jeg har ikke altid været det, men det er kommet de sidste 20 år.
1: Hvad med dig, Mikkel?
6: Jeg er ikke som sådan AGF-fan, men jeg bor i Aarhus, så man holder altid med, og man håber, at de vinder, fordi altså, Aarhus eksploderer jo. Man så, hvad der skete for en 3 år siden, da de blev nummer 3.
1: Altså, buskaden bliver aldrig den samme. Det er faktisk det, rigtig mange af lytterne på P4, de skriver her i det østjyske til os, når vi står og kigger ind i en bank. Det der med, at det bliver så vildt, buskaden bliver aldrig den samme. Der sanger de og hopper oven på busserne. Men altså, har I billetter til kampen?
5: Nej, desværre.
2: Nej.
5: Altså, og jeg hørte godt den der historie med det der sommerhus, det er jo vanvittigt.
1: Ja, der var jo faktisk en lytter i eftermiddagsradioen i går, som har både logget med en weekend og en uge og utrolig mange bajer fra Ceres bryggerierne, hvis han kunne få lov til at få en billet til den altafgørende kamp. Og det lykkedes faktisk. Det var missionen i går eftermiddag.
5: Okay,
1: så altså, hvis I har et eller andet lækkert, I kan stille til rådighed.
6: Jeg tror selv, Tivoli, de er også udsolgt.
1: Ja, der er
6: heller ikke plads.
1: Nej, det er også slut.
5: Jeg har en pakke Lego-klodser åbnet, jeg kan bytte med.
1: Ja, det er jeg godt. Jeg tror faktisk, vi er oppe i, der skal mere til. Nå, men er I så klar til dagens kamp? Altså den musikalske?
6: Det kan du tro.
1: Virkelig. Ej, og det er jo altså fredag.

0: Her var det bifald med sætter alt på spil.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, så skal vi se i gang. Vi har gang i den her uges DJ Battle. Og det er i dag Mads Laumann og Mikkel Winther. I har jo været med før, men hver for sig. Hvordan er det at stå her sammen? I kender jo hinanden, I er gode venner.
2: Ja, men der er lidt håneret i det her.
3: Det kommer til at være langt.
2: Der er noget på spil.
3: Ja.
0: Det bliver grimt. Altså, I er gode tabere med dårlige vinder, eller hvad?
2: Ja, begge dele. Virkelig, okay. Virkelig dårlige vinder er også.
3: Oh, det kommer til at blive sjovt. Altså, det er endnu værre, end hvis GF de vinder eller taber.
0: Ui,
3: så det er, der er
2: don't jinx.
0: Men Mads, der er jo noget med, at du faktisk har arbejdet på stadion. Det gamle.
2: Ja, altså helt tilbage fra min læretid, det er mange år siden, for jeg er ved at være en gammel hund. Og da jeg arbejdede ude på stadion, der stod jeg serveret øl, men det var under tribunen, så jeg har ikke set en indtil fodboldkamp derude i de år, jeg arbejdede derude.
0: Og du har ikke engang billet til nu?
2: Nej, og til gengæld, så var der en dag, hvor jeg mødte John Stampe og anede ikke, hvem han var.
0: Okay, men altså, du har styr på det der med at servere øl. I arbejder jo også sammen ved pulten, eller hver for sig. I er DJ's begge to i det aarhusianske. Mikkel, hvor er det henne?
3: Det er på Clemens Bar, nede ved åen.
0: Ja, der kan man høre dig.
3: Ja.
0: Gå rundt med pladerne.
3: Det kan man i morgen, faktisk. Jeg spiller en gang eller to om måneden, det samme gør Mads.
2: Ja.
0: Men hvad med Smukfest?
2: Ja, spiller vi også.
3: Det gør vi.
2: Ja. Jeg sidder med booking af alle DJ's nede på Smuk, hvor, ja. Hvor vi har sådan et lille DJ-hold på 22 mand, og Mikkel er en af vores rigtig gode folk, der også spiller på DJ-holdet. Og det har vi, altså, jeg har været med siden 96, hvor vi startede det, der hedder Teknoteltet ved nede Christian Krause. Fantastisk.
0: Ej. Altså, hvad tænker... Hvad tænker I om programmet i år? Altså, det, blandt de udenlandske hovednavne, der er det Robbie Williams og Lewis Capaldi, og så er der Minds of 99 og Lucas Graham, som kommer fra vores egen himmelstrøm. Er det ikke meget godt?
3: Ja, jeg synes, det er et fint program. Altså, der er jo lidt til alle aldre og alle stemninger og sådan noget. Men man ved jo godt, at hovedparten af dem, eller næsten alle, fordi der er jo udsolgt inden programmet offentliggjort, de kommer ikke fra musikken, de kommer fra den gode stemning.
0: Ja, man kan da godt høre.

0: lidt musik op i champagne.
1: Det kan man sagtens.
2: Nå, vi skal jo altså til dagens kategori. Vi hænger den jo som altid op på noget aktuelt, og da landets bofællesskaber, de har åbent hus i den weekend, vi går ind i, så er temaet selvfølgelig fællesskab. I har begge to været i tænkeboks for at finde et nummer, som i den grad syder af fællesskab, og Mikkel, du har valgt det her.

0: var Michael Jackson, vi hørte lige her til sidst. Han fylder en del i vores playlist lige for øjeblikket, fordi at, han jo også er aktuel i
1: biografen. Ja, han er super aktuel lige i øjeblikket, der.
2: Kæmpe legende.
0: Det var We Are The World med USA for Africa. Nummeret, det var jo den tids største stjerner, der gik sammen for at synge penge ind til kampen mod hungersnød i Afrika. Og Mads, på din pladespiller, der er der så den danske pendant til det. Du har simpelthen valgt Nannas Afrika-sang som eksempel på fællesskab.

0: altså, Mikkel, er det lige lidt træls, at han har valgt den danske udgave af det, du har valgt fra USA?
1: Nej, det er da okay.
0: Okay, ja. Så det er Mads mod Mikkel, og så USA mod Danmark den her eftermiddag.
1: Eller salg, eller fællesskab. Det handler om fællesskab, selvfølgelig.
0: Det handler om fællesskab, det hele. Vi får forklaringen på jeres valg lige om lidt. Og I får selvfølgelig også mulighed for at sælge den ind hos alle, der er samlet på P4 Østjylland den her fredag eftermiddag. Men du, kære lytter, du skal altså lige hive mobilen op af lommen. Du skal nemlig komme med dit bud på, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Hvilken af de to sange er bedst, vil du høre We Are The World? Så skal du sende en sms til 1212, skriv Øst Mellemrum, og så Mads i din besked. Vil du hellere høre Nannas Afrika sang, så send en sms til 1212, skriv Øst Mellemrum. Og nej, fik vi lavet det forkert? Hvis du vil høre We Are The World, så skal du selvfølgelig skrive Mikkel, og så Mads, hvis du vil høre Nannas Afrika sang. Der var vi lige ved at lave en fejl.

P4 med en P4 Trafik med en opdatering på den havarerede lastbil på frakørslen til 30 Silkeborg Nord på Silkeborg Motorvejen til jer, der kører vestgående. Det ser ud til, at trafikken godt kan komme forbi køen, der var ud på motorvejen, er også kommet af motorvejen igen, men vær stadigvæk opmærksom på, at der muligvis stadigvæk holder en lastbil på selve frakørslen, og at det altså giver lidt opbremsninger. Igen, det var til jer i vestgående retning, og det var 30 Silkeborg Nord.

Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det altså fredagens DJ Battle. Det er Mikkel mod Mads, temaet det er fællesskab, og sangene, du kan vælge mellem den her uge, det er

skal We Are The World med USA for Afrika vinde sangen eller vinde kampen om at blive spillet i fuld længden, så skal du altså sende en sms til 1212, skriv Øst, Mellemrum og så Mikkel. Og det er altså ikke en hvilken som helst skive, den amerikanske støttesang til fordel for Afrika. Den er op imod, det er nemlig det danske bidrag i kampen mod hungersnød.

0: Ja, skal en Anders Afrika sang vinde, så fyrer du en sms afsted til 1212, og så skriver du øst, mellemrum og mas.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ battle.
0: Vi skal selvfølgelig også en smut ud i trafikken den her eftermiddag. Mia, der er jo gang i de østjyske veje, kan vi høre. Der er masser af både advarsler om oprydning og udrykningskøretøjer.
2: Ja, desværre. Det fredagsstemningen er ikke helt indtruffet endnu, men det går da lidt bedre. Vi kan jo starte... ja, jeg var jo lige inde med den lastbil, der på Silkeborg Motorvejen, altså fra kørslen 30 Silkeborg Nord til jer i Vestgående, være opspurgt, der muligvis stadigvæk er lidt opbremsninger til jer. Så ser det ud som om, at der til gengæld er blevet ryddet op på Randersvej i Aarhus. Vi havde jo også et uheld til jer, der kører kurs mod havnen. Det var lige omkring Vennelyst Boulevard, altså lige syd for Universitetsparken. Og ja, der er jo selvfølgelig stadigvæk lidt myldretidstrafik der, men det uheld, det ser så til gengæld ud til at være overstået. Så synes jeg også lige, vi skal vende det kollektive.
0: Ja, det skal vi.
2: Ja, det skal vi, fordi at vi har jo desværre haft en påkørsel på letbanen L2'eren ude ved Aarhus Universitetshospital, og det har altså haft indstillet for hele trafikken alle kørslerne på L2'eren. Men de er altså begyndt at køre igen, og det skulle også gerne vises på rejseplanen og på perronskærmene derude, som det jo ellers ikke har gjort indtil nu.
1: Ring til P4's Trafikradio 70 100 110.
3: Jeg troede nærmest, vi var ved at blive kærester.

0: Du er blevet kaninmor.
1: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
2: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
1: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
4: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er en stor lettelse, at overfaldsalarmer og telefoner i eftermiddag virker igen på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Det siger Lene Kunst, der er arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for psykoser.
3: Jeg er glad for, at sikkerheden er oppe at køre igen. Det er vi alle sammen, men det er stadig utrygt, fordi vi ved ikke, hvorfor systemet er gået ned, og det betyder også, at vi ikke ved, om det sker igen, eller hvornår det sker igen. Og ikke mindst, hvad er planen så, hvis eller når det sker igen?
2: 500-600 overfaldsalarmer har været ude af drift siden mandag og skulle opdateres manuelt. Uden alarmer har de to ansatte måtte arbejde to og to og have sikkerhedsvagter med, og det har påvirket arbejdet med svært psykisk syge.
3: Vores patienter er jo på psykoseafsnit, mange af dem paranoide eller bange i forvejen. Og det, at vi kommer to, signalerer, at vi er bange for dem, eller potentielt, at vi vil dem ondt. Og det vil sige, at det gør, at de bliver mere bange for, hvad er vores hensigt. De bliver mere utrygge i kontakten med os, fordi vi er to. Vi er lige pludselig ikke ligeværdige i relationen, fordi vi som kontaktpersoner hele tiden har en stående bag ved os, som passer på os. Og det gør noget ved relationen, og det gør noget ved, om patienterne oplever, at vi vil dem, og vi tror på, at de siger, at de ikke vil gøre os noget.
2: De udleverede plastikfløjter har ifølge Lene Kunst ikke været i brug. Tre personer er nu sigtet for racistiske ytringer under en Superliga-kamp i Aarhus. Det var under kampen mellem AGF og FC Midtjylland den 26. april, at både spillere og fans blev udsat for racistiske bemærkninger fra tribunerne. Østjyllands politi har efterforsket sagen, og i aftes blev to mænd med tilknytning til AGF og en fra FC Midtjyllands fangruppe sigtet. Det fremgår af Østjyllands politis døgnrapport. Politiinspektør Brian Foss Olsen understreger, at racisme-sager tages meget alvorligt, og at fodboldkampe skal være trygge for alle. Oceanske cykelfans følger med i årets første etape af Italien rundt i Giro d'Italia. På cykelværkstedet og caféen Flaneur under Ringgadebroen i Aarhus, der har Emil Valentin Jonas Vingegaard som stor favorit.
4: Altså, hvis ikke han styrter, eller der skulle ske et eller andet helt uforudsigeligt, så tænker jeg, at den er rimelig sikker.
2: Medejer af Flaneur, Lennart Kruse, er også sikker på Jonas Vingegaards favoritstatus i det store italienske etapeløb.
5: Ja, det er selvfølgelig fordi, at Pogacar mangler, og også den unge Sexas, så er der bare ikke rigtig lige nogen, der kan nærme sig de der typer lige nu.
2: Lykkes det Jonas Vingegaard leve op til de østjyske forventninger, kan han blive den blot 8. cykelrytter i historien, der vinder alle de tre store etapeløb. Tørt med en del sol, men mod vest stadigvis mere skyet. Temperatur op mellem 13 og 17 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svag til nævnlig vind, den kommer fra sydøst og nordøst, senere mest omkring sydøst.

Shut Up and Dance med Walk the Moon. Vi har fuld gang i vores DJ-battle den her fredag. Det er Mads mod Mikkel. Og måske også USA mod Danmark, i hvert fald hvad angår sange, der tilbage i 80'erne samlede penge ind til kampen mod hungersnød i Afrika.

0: shit, det bliver svært det her. Hva? Ah. Og så lige med Cindy Lauper til sidst.
1: Ja.
0: Oj, ja. Hvis du gerne vil stemme for USA for Afrika og nummeret We Are The World, så skal du bare skrive Øst, lave et mellemrum, og så Mikkel. Hvis du hellere vil høre Nannas Afrika-sang, så skriver du Øst, lave et mellemrum, og så Mads. Dansk tema, drenge, det fællesskab. Mikkel, hvordan favner We Are The World det?
1: Det favner ved, at det er både fællesskab i, at USA vil støtte Afrika, men også at hele pladebranchen går ind i et fællesskab for ligesom at lave den her sang, som de indspillede på nat efter et awardshow i USA.
0: Man kan faktisk se det på Netflix. Der er en dokumentar, The Greatest Night in Pop. Den kom i 24. Jeg var helt af hovedet, jeg så det.
1: Den er virkelig god.
0: Man ser, hvordan Springsteen, han efter en lang turné, lige knalder sin, var det Buick op på fortovskanten, og så går han og drikker en dåsebar og begynder at synge.
1: Ja, og bare var starstruck de er over, bare sidde hinanden, og sådan, at de tør ikke rigtig performe, og ender med i en pause stå og få autografer af hinanden, fordi de er jo også fans, selvom de er kollegaer og ser op til hinanden. Og det var bare hele altså bladbranchen, der ligesom blev forenet i The Greatest Night in Pop, som kan man sige, at der er ikke lavet noget siden i USA eller i verden på den måde.
0: Og det er jo der kom jo lige en dansk sang også. Jeg ved faktisk ikke, om den var før, den må være efter Nannas sang. Mads, i det hele taget, så var der jo gang i støttesangene de år. Det begyndte med Bob Geldofs Do They Know It's Christmas i 84. Og så kom hele den der Band-Aid-bølge, som kulminerede med koncerten over dem alle, synes jeg jo, Live 8. Altså, det er den koncert, jeg gerne ville have været til, hvis jeg kunne få lov til at vælge.

0: Men vi så den i fjernsyn, det gjorde du også.
1: Jeg så den også. Sidder med familien hjemme hos min mormor og ser Queen live, og tænker bare, what the... Det var ret vildt.
0: Altså, tænker du, man kunne gøre det om igen? Kunne man lave hele den her bølge af indsamlingssange?
1: Nej, det hele det foregår online, det foregår på TikTok, det er inde i spil. Se nu bare, Bruno Mars, der har genereret 945 millioner US dollars sammen med Roblox på 10 dage. Altså, nej, jeg tror ikke, du kan samle den slags live igen, men fedt, hvis man kan, og der står nogen og rent faktisk gør det.
0: Men det lykkedes jo så tilbage i 85 at samle en masse danske kunstnere, faktisk i en baghave i Viby, ganske tæt på, hvor vi er lige nu. Hvad skete der dengang? For du ved faktisk noget om det.
1: Jamen altså, det er jo virkelig her, hvor jeg synes, fællesskabet kommer ind her i Danmark, hvor Kim Sagil, producer, får den her fremragende idé, og selvfølgelig båret af, hvad der sker med USF for Africa og Live Aid osv., får den her idé at samle rigtig mange af de allerbedste danske musikere, og så får de alle sammen lov til at skrive deres bud på en Afrika-sang. Og det er så Nannas sang, der bliver valgt af alle de danske musikere. Så det er faktisk det allerstørste fællesskab, kærlighedsfølelse fra alle de danske musikere, at de vælger hendes sang. Så kæmpe skud ud til Nanna, som jeg jo forresten synes er den mest undervurderede danske musiker. Hun er virkelig, virkelig dygtig.
0: Åh, boostersverden. Ej. Nu får I lige ganske, ganske kort her til sidst mulighed for at sælge jeres sang med få ord. Mikkel mod Mads. Mikkel, du ligger for. Hvorfor skal vi vælge USA?
2: Fordi det er the greatest night in pop.
0: Mads?
1: Jeg synes bare, Mikkels sang, den er så lækker, jeg får lyst til at stemme på ham.
0: Ej, kom nu. Ej, I skal være lidt mod hinanden. Altså, lige nu der tikker sms'erne i hvert fald ind, og du får lov til at bestemme derude til tasterne. Send en sms, øst mellemrum, og så enten Mads eller Mikkel.
1: Skulle jeg tage boksehandsken på, så har jeg jo snart med Kim Sagel i dag, som fortæller mig, at Afrikasangen stadigvæk tikker penge ind til Røde Kors den dag i dag. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Her var det Freja Sky med Silent Treatment. Nå, nu er vi nået til det, ikke? Kombinationen på dagens DJ-battle mellem Mads Laumann og Mikkel Winther. Altså, hvor det musikalske valg, det står mellem de to velgørenhedssange, Afrika og We Are The World. Nogle sidste bemærkninger, de her?
1: Ja, det eneste, jeg synes, der er lidt sjovt faktisk, det er, at Afrikasangen, den har jo solgt mange, mange flere kopier i Danmark, end hvad hedder det, We Are The World har gjort.
0: Nå.

0: Det er ret imponerende.
1: Altså, jeg kan huske lige så tydeligt, da den kom. Altså, vi ventede faktisk på, at den blev udgivet. Og var nærmest inde foran pladebutikkerne i det øjeblik, den blev båret ind, klassekammeraterne og jeg. Og jeg kan også lige så tydeligt huske faktisk We Are The World. Det var den, jeg dansede tæt med ham, jeg godt kunne lide i Folkeren til sådan en klassefest.
0: Har du også fået dit første kys til den sang?
1: Jeg fik den en time efter, men jeg tror, det var den, der gjorde underværker. Nå, har I hygget jer?
2: Ja, det er altid hyggeligt.
1: Jeg har talt stemmerne op, og vinderen er... Afrikasangen.
3: Ja.
1: Sådan, du skal næsten, Mads, have lov til at præsentere den selv, og tusind tak, fordi I kom begge to.
0: Prøv at høre, god weekend ude i bilerne, og her kommer en anden sang med Afrika.

0: Så var det Mads Laumann, som vandt dagens DJ-battle over Mikkel Winther med Nannas Afrika-sang. Vi skal et smut ud i trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering på den havarerede lastbil på 30 Silkeborg Nord fra kørslen, altså til jer, der kører på Silkeborg Motorvejen i retning mod vest, altså mod Herning. Den holder, får jeg at vide, lige før krydset til 52 Viborgvej. Den holder således, at der altså spærer for trafikken på vejen, men man kan komme udenom via nødsporet. Det trækker så også en lille smule kø til jer, så vær opmærksom på opbremsninger, hvis I altså skal af ved 30 Silkeborg Nord i vestgående retning på Silkeborg Motorvejen.
2: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
3: Ja, vi kan jo kun håbe.
4: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
5: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
4: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
6: Og nu må du kysse broden.
4: Og mesterlige monsterbørn.
7: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
4: I fredags Tamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
8: Det her er P4 Eftermiddag.
9: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Soft Cell her med Tainted Love. En gang for længe, længe siden i en verden, der føles meget langt væk. Vi skal helt tilbage til 2020. Der var der en mystisk virus, som havde spredt sig over hele kloden, og befolkningen, ja, den kæmpede jo som en fjende, de ikke kunne se, men som på et øjeblik lukkede alt ned. Regeringen kom med daglige beskeder, der var pressemøder, der var håndsprit, som nærmest blev en livsstil, og toiletpapir, det blev den nye guldstandard. Det, der holdt os op, det var håbet om, at vi igen en dag kan

0: mødes og kramme og stå tæt i køen til en koncert uden at tænke over det. Jeg taler selvfølgelig om corona, og lige nu der er det som om mange af os sender det en tanke igen. For der er kommet en ny virus, det er Hantavirusen, og selvom mange af verdens forskere de beroliger os, så er der stadig en frygt hos mange, og det er der en helt bestemt grund til, mener altså Michael Bang Petersen, som er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
1: Formentlig giver det nogle mindelser for nogen omkring det, der skete i vinteren 2020, lige inden coronapandemien for alvor brød ud. Der var også tale om en ny virus, og myndigheder var ude og sige, at det der ikke noget at være bekymret for, men alligevel så vi ind i en pandemi.
0: Og hvis der er nogen, der ved noget om, hvordan vi reagerede og hvad vi tænkte under coronanedlukningen, så er det lige præcis Michael Bang. Han var nemlig en af de forskere, som havde snuden i sporet under hele nedlukningen af samfundet. Og han blev, som alle andre, der forskede i det, klogere på, hvordan vi egentlig som mennesker reagerer, når en virus truer os.
1: Det, der virkelig er vigtigt, det er, at man får informationer, som transparent forklarer, hvad er det, vi ser, hvad er det, vi ved. Også siger, om der er nogle usikkerheder. Så i bund og grund, den kommunikation, som vi ser lige nu, passer sådan set rigtig godt til det, vi lærte fra coronapandemien.
0: Ja, men altså, det er vigtigt lige at slå fast, at forskere de nu siger, at vi ikke skal være bange for en ny pandemi. Det er altså egen sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Grejsling. Han har i dag besvaret spørgsmål på livebloggen på DR.dk og skrev blandt andet det her tidligere. Nej, vi kommer helt sikkert ikke til at opleve nedlukning af Danmark på grund af udbruddet på krydstogtskibet. Om kort tid er alle involverede blevet isoleret, og hvad man nu vælger at gøre, jamen så dør den her historie lige så stille ud. Men hvis frygten eller bekymringen om ny pandemi alligevel fylder, ja, så har Michael Bang Petersen altså et godt råd.
1: Man skal læne sig ind i de ting, der bliver sagt, og lægge nogle af sine bekymringer væk, selvom det kan være svært. Måske bruge mindre tid på at læse om denne her virus og sige, jeg skal nok høre om det, hvis der rent faktisk er grund til bekymring.
0: Ja, og altså 8 mennesker er ifølge WHO smittet af Hantavirusen, og 3 personer er døde af den. Og viruset, ja, det er ifølge Peter Kvortrup Grejsling en sygdom, vi kender rigtig godt, og som er en meget, meget sjælden sygdom i Danmark. Du kan selvfølgelig holde dig opdateret på DR.dk. Frem til radioavisen. Der får du On Vogue

P4 Trafik med en melding til jer på E45 sydgående fra Randers mod Aarhus. Kort før 44 Hadsten, der er der en lastbil, der har sprunget sit dæk. Det ligger spredt ud over vejbanen. I begge spor får jeg at vide. Jeg får også at vide, at der går en mand rundt derude og prøver at samle dem ind. Så kør altså forsigtigt og hold ekstra godt øje. Hvis I altså har kurs sydgående på E45, det er kort før 44 Hadsten.

0: En radioavis her på P4. Klokken, den er 17.
1: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke bukser ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i. Altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
1: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
3: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
1: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
4: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper og Spina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
5: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Og skibet Honduras forventes at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmands, med eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
6: Jeg mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
7: Formiddag i Skjern. Hvor 8. klasses eleven Axel Krav Pemfeldt
6: en lille smule mere.

0: Lidt mere.
1: Ja. Sådan der.
2: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
1: Ja, lidt i top og lidt i bund.
0: Så spænder dem her i.
1: Yes.
2: Den 14-årige Axel er en af godt 2500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
2: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
1: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
2: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
0: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jeg rigtig meget. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
3: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg.
4: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
3: Og det var Rasmus Halskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: P4 Trafik. 2 ting. Først til jer på E45 sydgående fra Randers mod Aarhus. Vær opmærksom på, at der muligvis stadigvæk holder en lastbil i nødsporet kort før Hasten, altså 44 Hasten. Der skulle også ligge nogle dækrester ude på vejen. Der var kortvarigt opbremsninger. Jeg tror, det ser ud som om, at de er oplyst igen. Vær dog opmærksom. Det var til jer i sydgående retning kort før 44 Hasten. Der holder muligvis stadigvæk en lastbil i nødsporet og dækrester på vejen. Så til jer på Silkeborg motorvejen. Vi har stadigvæk en havareret lastbil på frakørslen. Vestgående retning ved 30 Silkeborg Nord. Den holder lige inden krydset til 52 Viborgvej.
6: Det her er P4.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Den her eftermiddag med Sanne Nyland Christensen i din højtaler. Mette Frederiksen, hun er på vej til Kong Frederik. Det er klokken 17.30, at hun vil ankomme. Det er meldt ud fra Marienborg. Og det sker, som du hørte i radioavisen, efter at Lars Løkke Rasmussen her til eftermiddag har meddelt, at der skal skifte spor i arbejdet med at danne en ny regering. Og han peger så på Venstres Troels Lund som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Mette Frederiksen, hun har ellers den her uge slået sin egen rekord i længst tid om at danne regering efter et folketingsvalg. I 22, der tog det hende 44 dage. Det var rekord. Nu er den så lige nappet, lige overgået. Vi er oppe over 44 dage, faktisk helt oppe på 44 dage og 18 timer og nogle minutter uden en regering. Spørgsmålet er jo, hvad det betyder, hvis man er valgt ind i Folketinget. For chefen er jo ikke til stede. Danser musene på bordet, når katten er ude. Jeg taler med et nyvalgt medlem her fra Østjylland lige om lidt. Du kan selvfølgelig hele tiden holde dig orienteret om, hvad der er, der foregår på både Marienborg og når Mette Frederiksen hun ankommer til kongehuset for at finde ud af, om hun skal være kongelig undersøger, eller om der skal peges på Troels Lund. Du går bare ind på dr.dk, der kan du følge med i det hele. Det her, det er Livsforladt med Annika.

0: Annika med Livsforladt. I mere end 44 dage har Danmark været uden regering, og uret det tigger. God eftermiddag, Louise Lovring.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Nyt medlem af landets folketing valgt ind for Venstre her i det østjyske. Nu sker der jo altså noget, måske. Lars Løkke Rasmussen, han peger på Venstres Troels Lund som kongelig undersøger. Kongehuset skriver, som du hørte i radioavisen, at Frederiksen hun vendes på besøg her klokken 5:30. Altså, DR er som andre danske medier i breaking, men uanset hvor gule bjælkerne de er, så er faktum jo, at der ikke er dannet en regering endnu. Det betyder, at du reelt set er begyndt på en ny arbejdsplads uden nogen chef. Hvordan er det?
1: Ja, det er korrekt. Og jeg vil faktisk sige, at nu har jeg jo ikke oplevet andet. Så jeg har kun det at sammenligne med, kan man sige. Og egentlig så synes jeg, at det er jo folk snakker meget om det. Men personligt, så tror jeg, at jeg har endnu sværere ved at forestille mig, hvis vi allerede var i gang med det lovgivende arbejde lige nu. For der har faktisk været rigtig meget at se til.
0: Hvad har du brugt tiden på?
1: Ja, hvad har jeg brugt
0: 44 dage?
1: Ja, det er helt vildt. Altså, for det første så har man jo, jeg havde i hvert fald et nuværende job, som lige skulle siges op. Så der gik jo sådan det første stykke tid med lige at prøve at blive i det, skulle jeg til at sige, samtidig med, at jeg jo egentlig fik folketingspladsen. Så har der bare været et hav af fysiske opgaver. Jeg er jo en af dem, der har valgt at blive boende, så det vil sige, at jeg ligger over og pendler frem og tilbage, så får man udleveret alle mulige ting. Alt lige fra en computer, der skal sættes op, og en iPhone, og en masse sikkerhedskurser, og en mentor inden for, hvordan fungerer lovgivningsarbejdet egentlig. Mm. Vi har jo været på sådan en masse kurser for os nye. Jeg synes virkelig, vi blev taget godt imod, men der er faktisk overraskende mange mennesker, der gerne vil tale med en.
0: Så det har faktisk været en blid og god start?
1: Ja, det har i hvert fald været en god start. Fordi man kan sige det der med, ikke at få et ordførerskab, gør jo måske også, at man faktisk kan nå at sætte sig ind i, okay, hvad er det for nogle ting, jeg reelt godt kunne tænke mig at gøre? Hvor starter vi lige henne, så man ikke bare løber rundt med hovedet under armen og bliver hævet ind i alt muligt? Men nu kan man måske lidt bedre få lov til selv at vælge sådan, okay, jeg siger ja tak til at tage ud til det her arrangement, og så bliver jeg så desværre nødt til at nedprioritere. Altså, der er ingen tvivl om, at der allerede nu er flere ting, vi godt kunne tage til, end der er timer, vi reelt kan nå at komme ud til folk.
0: Og I har ikke engang været i Folketingssalen og skulle stemme eller debattere endnu?
1: Ej, vi har været nede at stemme. Vi skulle jo stemme om valgets, hvad skal man sige, valgresultatet der, hvorvidt der skulle være.
0: Ja, om det, ligesom, og siden der har der så været fri leg med alle kurserne.
1: Ja, præcis. Og det er jo alle, der rækker ud til en. Lige pludselig er man jo i orkans øje og er den, som kan være med til at lave lovgivning. Så det er klart, at det er alle mulige interessenter fra højre og venstre, der gerne vil spise frokost og drikke en kop kaffe og komme til debatarrangement og sådan noget.
0: Så en god start på arbejdslivet på Borgen. Hvor meget fylder det egentlig på gangen, at cheferne de er væk?
1: Jeg synes, det har været en rigtig god start, som sagt. Og det, jeg synes, det mærker vi egentlig ikke. Altså, forstå mig ret på den måde, at vi er jo selvfølgelig optaget af, at der bliver dannet en regering, så vi også snart kan komme i gang med det rigtige arbejde. Det vil jeg også gerne indrømme, eller hvad man skal sige. Men igen, jeg tror faktisk, at det har også været rigtig godt for os, det her med, at vi har kunne fokusere på, okay, hvad skal vi egentlig, når vi så kommer i gang? Hvor er alle tingene henne? Alle sådan nogle helt lavpraktiske ting, som også kan fylde meget i et nyt arbejdsliv. Altså, de fleste har jo nok prøvet på et eller andet tidspunkt at få et nyt job. Og lige i starten, der ved man slet ikke, hvem nogen er, og hvordan kommer man egentlig ind, og hvordan med parkering og sådan. Altså, så der er faktisk mange små og store spørgsmål. Ja, og så som sagt, samtidig med, at man bare får enormt mange borgerhenvendelser allerede. Virksomheder, der gerne vil snakke med en og sådan noget, det skal man lige lære at navigere i.
0: Er du glad for det?
1: Meget glad. Det håber jeg også skinner igennem helt ud i stuerne derude. Som sagt, jeg bor jo her i Østjylland og vil også blive boende, men jeg er godt nok glad for min nye arbejdsplads. Det er helt fantastisk.
0: Ej, det er godt at høre. Og nu er der jo så fra Lykkes side peget på din formand som kongelig undersøger. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det synes jeg, der er meget optimistisk omkring, og det synes jeg, der er en positiv ting lige at gå til weekend på.
0: Sådan lød det altså fra Venstres nye folketingsmedlem, Louise Lauring, valgt her i det østjyske. Life's like

0: Avril Lavigne var det her med Complicated. Mia, der har været, skal vi ikke bare sige, en del i trafikken den her fredag?
1: Ja, desværre. Men vi har desværre stadigvæk lidt at se til. Dog, så starter jeg måske faktisk lidt med en afmelding, for det er...
0: Og det er godt.
1: Ja, det er det. Så kan man da komme... Der er der nogen, der kan komme nemmere hjem på arbejde, eller fra arbejde. Det er den her lastbil ved 44 Hasten, sydgående på E45. Det ser ikke ud som om, at den giver de store opbremsninger derude længere. Hvis nu I skal forbi der, så kan I da lige holde lidt ekstra øje. Det er så lige før I rammer Hasten. Til gengæld så har vi stadig en lastbil, der holder stille på frakørslen vestgående Silkeborg Motorvejen. Det er lige inden, ja det er på frakørslen til 30 Silkeborg Nord, lige inden krydset op ved Viborgvej. Og hvis ikke var nok, så har vi også lidt problemer med, ja det er jo ikke bare letbanen, det er faktisk Midtrafik, der har problemer med at modtage data, eller rejseplanen, der har problemer med at modtage data fra Midtrafik. Det betyder, at alle sådan akutte aflysninger og ruteændringer, de kan altså ikke ses lige nu, hverken på rejseplanen, Midtrafik Live eller på infoskærmene. Så der skal man altså lige ind på midtrafik.dk/trafikinfo, hvis man ikke kan finde sin bus eller sin netbane ud.
0: Det er 70 100 110. Du skal ringe til, hvis du har nyt fra trafikken til Mia.

0: Hold på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: Erik
1: mere
2: på Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er nede på 9. så er nede på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Her er det Kaster mig ud i med August Højen, og inden han fik lov til at tage ordet med sin smukke stemme, der var det Sofie 1998.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er en stor lettelse, at alle overfaldsalarmer og telefoner i dag virker igen på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Det siger Line Kunz, der er arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for psykoser.
3: Jeg synes, det har været kaotisk, og jeg glæder mig til den opfølgning, som vores hospitalsdirektør lover, der kommer i en evaluering af det her forløb, fordi vi har ikke som arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsvalget været nok inddraget i den her proces, hvis man spørger mig og mange af mine kollegaer.
2: 500-600 overfaldsalarmer har været ude af drift siden mandag og skulle opdateres manuelt. Uden alarmer har de ansatte måtte have en kollega eller sikkerhedsvagt med, men de udleverede plastikfløjter har ifølge Lene Kunz ikke været i brug som nødsignaler.
3: Nej, jeg har kendskab til, at der har været alarmsituationer på afsnit, men man har gjort, som vi øvrigt gør, når ASCOM-alarmerne er nede, at vi bruger nødtelefoni, og det vil sige, at vi bruger telefoner til at ringe rundt til de andre afsnit. Men fordi vi har gået to og to rundt, så har fløjterne ikke været brugt i praksis. Vi har holdt os væk fra situationer, der kunne blive farlige, og ellers har vi gået flere og gået mange, kaldt nabohjælp osv. langt tidligere, end vi vanligt ville gøre.
2: Hantavirus på et krydstogtskib ved Tenerife præger overskrifterne lige nu, og at det skaber bekymring er forståeligt, det siger Michael Bang-Petersen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han fulgte, hvordan danskerne reagerede på coronaepidemien.
4: Jamen noget af det, som vi mennesker er grundlæggende bekymret for og grundlæggende opmærksomme på, er lige præcis smitte. Det er en af de sådan grundlæggende trusler, vi altid har stået over for, og derfor så er vi ret opmærksomme på, er der noget, der udgør en trussel her.
2: Og der er ingen tvivl om, at corona-erfaringen har gjort os ekstra opmærksomme på virusudbrud.
4: I bund og grund så viste den forskning, vi lavede, og mange andres forskning, at det, der virkelig er vigtigt, det er, at man får informationer, som transparent forklarer, hvad er det, vi ser, hvad er det, vi ved, også siger, om der er nogle usikkerheder. Så i bund og grund, den kommunikation, som vi ser lige nu, passer sådan set rigtig godt til det, vi lærte fra coronapandemien.
2: AGF's sidste kamp i sæsonen, der kan bringe mesterskabet til Aarhus, er for længst udsolgt på Sears Park Vejlby. Men i dag må AGF også melde udsolgt til det storskærmsarrangement, hvor kampen mod Viborg vises i Tivoli Friheden. Den store interesse for at være sammen om fodbolden betyder, at vi lige nu arbejder på højtryk for at lave endnu et storskærmsarrangement den 17. maj i Aarhus, skriver klubben på sin hjemmeside. I aften solrigt, i nat klart og temperatur ned mellem 1 og 9 graders varme, lunest ved kysterne.

0: Brandon Beal var det her med Lukas Forkammer. Solen skinner. Oh, det er simpelthen så dejligt med sådan en fredag, hvor vi går ind i weekenden med masser af solstråler fra det øvre lag. Og traditionen tro, ja, så rimer sol altså på cykelløb. Og vores allesammens Jonas Vingegaard. Normalt plejer vi at følge hans kamp i Tour de France, men i dag bliver en anden Grand Tour skudt i gang, nemlig Giro d'Italia, og Jonas han har øjnene rettet mod den lyserøde førertrøje. Og det er specielt, for det er faktisk den sidste af de tre Grand Tours, han mangler. Han har som bekendt vundet Tour de France, og sidste år, ja, der vandt han fuldstændig overlegent løbet i Spanien. Men Giro d'Italia, Italien rundt. Første etape er kørt, rytterne kom i mål klokken præcis 16:25, og tidligere i dag, ja, der var vores reporter Jeppe Midterby en tur i Aarhus ved Flaneur Cykelcafé og værksted for at tjekke Sio-feberen og Jonas-feberen.
1: Det er lyden af et frihjul på et bagdæk på, ja, der er alt seks forskellige rigtig hurtige cykler. Jeg står ude foran Flaneur, der er nede en del af det nye brokvarter nede under Ringgadebroen i det centrale Aarhus, og nu bevæger jeg mig lige indenfor. Det er stadig der sådan lige dele værksted og lige dele café og måske også en gang imellem bare en, der lige har siddet og fået en øl. Det er dig, Emil Valentin. Emil, Giroen er i gang. Du har lige fået en øl. Hvordan går det?
2: Jamen, det går godt. Solen skinner, og Giroen er gået i gang, og vi glæder os til at følge med her det næste stykke tid.
1: Og i din optik, hvem er så favorit?
2: Jamen, det må være Jonas Vingegaard, tænker jeg. Den klare favorit.
1: Hvor sikker føler du?
2: Jamen, altså, hvis ikke han styrter, eller der skulle ske et eller andet helt uforudsigeligt, så tænker jeg, at den er rimelig sikker.
1: Og jeg prøver lige at undgå at styre her også. Jeg går lige hen til Lennart Kruse, der er medejer af stedet der. Lennart, bare lige et par ord omkring det sted, I har her, Flaneur.
3: Ja, vi er et lille værksted, som ligger hernede i Brokvarteret, hvor man samtidig kan sætte sig ind lige og slappe lidt af og nyde noget cykelløb og få en kaffe eller en øl eller en sodavand.
1: Og Emil, han tror på Jonas Vingegaard. I har et billede af manden, ham selv, heroppe. Tror du også på, at han kan løbe med den lyserøde trøje?
3: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Jeg er meget enig med Emil her. Styrter, det ved man selvfølgelig aldrig, men ellers så kan jeg ikke se, at der er nogen, der slår ham.
1: Og for nogle af os, der ikke følger super meget med i cykelsport, hvorfor er det lige pludselig, at han er favorit til så stort løb som Giro d'Italia?
3: Ja, det er selvfølgelig fordi, at Pogacar mangler, og også den unge Sexas, så er der bare ikke rigtig lige nogen, der kan nærme sig de der typer lige nu.
0: Og om Jonas Vingegaard, han vinder Giroen, det finder du ud af den 31. maj, hvor sidste etape køres.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: tømmermand her med Katinka. I dag der virker alle overfaldsalarmer og telefoner endelig igen på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Det er jo en historie, vi har fulgt her de seneste par dage, for 500-600 overfaldsalarmer har været ude af drift siden mandag og skulle opdateres manuelt. Hver og en. Og det er altså en stor lettelse, at sikkerhedssystemerne virker igen, det siger Lene Kunz, som er arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for psykoser.
1: Jeg synes, det har været kaotisk, og jeg glæder mig til den opfølgning, som vores hospitalsdirektør lover, der kommer i en evaluering af det her forløb, fordi vi har ikke som arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsvalget været nok inddraget i den her proces, hvis man spørger mig og mange af mine kollegaer.
0: Personalet fik udleveret plastikfløjter. Ja, det minder faktisk mest af alt om dem, man kan købe i Fed og BR, og de kunne bruges som nødsignal. Men fløjterne, de er ikke blevet brugt, lyder det fra Lene Kunz.
1: Nej, jeg har kendskab til, at der har været alarmsituationer på afsnit, men man har gjort, som vi øvrigt gør, når ASKOM-alarmerne er nede, at vi bruger nødtelefoni. Og det vil sige, at vi bruger telefoner til at ringe rundt til de andre afsnit. Men fordi vi har gået to og to rundt, så har fløjterne ikke været brugt i praksis. Vi har holdt os væk fra situationer, der kunne blive farlige, og ellers har vi gået flere og gået mange, kaldt nabohjælp osv. langt tidligere, end vi vanligt ville gøre.
0: Og derfor har situationerne heller ikke udviklet sig værre, end de ellers ville, mens alarmerne har været ude af drift.
1: Der er ikke situationer, der er blevet værre, end de ellers ville, men der har været en alvorsstemning på afsnittene, der har smittet af på vores patienter og på vores personale, fordi vi hele tiden har været i et andet alarmberedskab, og vi har ikke kunnet lave de aktiviteter, vi vanligt laver. Og de patienter, der måske har kunne have tendens til at blive opfarende, har jo oplevet, at vi har været mere i alarmberedskab over for dem. Og det får dem kun til at blive mere voldsomme, end de ellers ville være, eller mere utrygge, end de ellers ville være. Så vi har ikke kunne give den gode psykiatriske behandling, som vi plejer at kunne. Vi har ikke kunne give den fornødne ro. Men vi har gjort det så godt, vi kunne, og mine kollegaer har gjort det rigtig godt. Så jeg tror, at minimum af patienter har reelt mærket det. De har undret sig over, hvad der sker. De har undret sig over de her store sikkerhedsvagter, der har været over det hele. Men udover det, så er der gudskelov ikke sket nogen skade den her gang. Udover et svigtende tillid til vores allerstørste sikkerhed, som er vores alarmer.
0: For det har påvirket arbejdet med de svært psykisk syge, at rutinerne er blevet brudt, og at personalet kom to og to, eller sammen med en sikkerhedsvagt, fortæller arbejdsmiljørepræsentanten på afdelingen for psykoser, Lene Kunz.
1: Vores patienter er jo på psykoseafsnit, mange af dem paranoid eller bange i forvejen. Og det, at vi kommer to, signalerer, at vi er bange for dem, eller potentielt, at vi vil dem ondt, og det vil sige, at det gør, at de bliver mere bange for, hvad er vores hensigt. De bliver mere utrygge i kontakten med os, fordi vi er to. Vi er lige pludselig ikke ligeværdige i relationen, fordi vi som kontaktpersoner hele tiden har en stående

Svea Esser Sigvart med Lyse Nætter. En ny kongerunde vil finde sted i aften fra kl. 19, det oplyser kongehuset. Og du kan altså på TVA følge med i udviklingen i regeringsdannelsen og hvem der skal styre slagets gang. Du kan selvfølgelig også klikke ind på dr.dk og høre med i radioavisen her kl. 18.

80'er synthesizer pop var det her fra tyske Alphaville, og det er vist ikke bare big in Japan lige nu, men Japan, der er big, i hvert fald hvis man skal se på antallet af rejsende, der besøger landet. Lige efter 18 radioavisen, der kan du høre Liga, og der er man altså klar til at starte endnu en runde i Superligaen op, hvor hver eneste point tæller. Og i aften, der er der altså nødvendige point på spil i kampen om bronzemedaljen, når Viborg møder Sønderjyske kl. 19. På vegne af P4 Østjyllands eftermiddagshold, tak for nu. Mit navn, det er Sanne Nyland Christensen, og det her, det er Tue Vest.

0: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
1: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som os, lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
0: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
2: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
0: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
2: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
0: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
3: Labour are being wiped out.
0: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
4: It's a really tough result. I'm not going to sugarcoat it.
0: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
5: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Alunet Morgan, er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen.

0: for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at ja, Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
1: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
0: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
1: Lød det fra Anna Gårdslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.
2: Du lytter til P4.

0: Train med Drive-By.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til en fortryllende fredag aften, hvor foråret, skråstreg den tidlige sommer, har lagt sig over Danmark. Det er den bedste tid på året i mit univers, Rikke Smed. Det her med at kunne køre ud gennem det gule ocean, fordi rapsmarkerne er sprunget ud, og når jeg går ned i parken, venter jeg bare på, at ællingerne, de dukker op. Det første kuld.
3: Romantisk.
0: Ja. Jeg de får ude... næsten en til at glemme, at det snart er slut med Superligaen.
3: Jamen, det gider vi slet ikke snakke om nu. Jeg var ude at løbe den anden dag.
0: Ja.
3: Hele skoven var også bare sprunget ud. Nu er den grøn. Det går sådan der. Så er det bare blevet grønt. Ja. Skal vi virkelig snakke om Superligaen langt imod inden?
0: Nogle gange går det også sådan der i den anden ende. Så er det pludselig bare,
3: ja, så er det bare
0: mørkt og trist, og det hele regner og blæser. Lad os snakke om Superligaen, fordi der er jo stadigvæk både mesterskab og bronzemedaljer på spil.
3: Mm-hmm.
0: Det er punkt

0: nummer to, som vi kommer til at beskæftige os med i aften.
1: Ja, og du plejer jo at have mig lidt for, det skulle jeg sige, fordi jeg glæder mig til næste gang, vi skal sende, fordi jeg siger det hver gang, det er så vigtigt med de her point. Tre point kan blive alt afgørende, og det gælder altså også i aften, når Viborg de møder Sønderjyske. Kampen om bronze, jo. Brøndby, FC Nordsjælland er også med i den kamp. Der er fire, der kan kæmpe om det. Lidt svært for Sønderjyske, men lad os nu se, hvad der sker i aften.
0: Det er jo næst sidste spilrunde.
1: Det er det.
0: Altså for nogen af holdene,
1: der
0: så er det nu eller aldrig.
1: Præcis. Det er faktisk for Sønderjyske. Og det er stadig svært.
0: Mine damer og herrer, velkommen
1: til
0: Liga i sommerhumør.

0: Søn. Nummeret, der hedder Skabt til at være to.
1: Sønderjyske, de er på besøg i Viborg. Der er kampstart kl. 19. Henrik Lindegaard, han har også allerede taget plads klar til at kommentere det her opgør. Lindegaard, vi har snakket lidt om det der i introen. Altså, Viborg, de skal have de der tre point, så kommer de op på en tredje plads. Men hvis vi bare lige vender blikket mod Sønderjyske også, altså, kan de overhovedet nå den bronze?
2: Det kan de godt. Det er det eneste, der kan blive afgjort i aften faktisk, 100%, det er, at Sønderjyske ikke får bronze. Kravet, hvis Sønderjyske skal op på bronzepladsen, det er, at de vinder i aften, og at de også vinder over FC Nordsjælland i sidste runde. Så ryger de op på 47 point, og FC Nordsjælland har så lige nu 46. De skal så også tabe på søndag og en masse andre ting. Men hvis Sønderjyske taber i aften, så er bronzemedaljen væk, og så er fjerdepladsen også væk. Så det er lidt en skæbne kamp for Sønderjyske, den her fjerdeplads, som jo kan blive aktuel i Europa sammenhæng. Så ja, Sønderjyske, de har ryggen mest mod muren, og jeg forventer også et Sønderjyske hold, som hvis der står uafgjort til sidst, kommer til at gå meget kompromisløst efter sejren. Men som I også siger, så har Viborg også, om ikke ryggen mod muren, så i hvert fald meget, meget

for de tre point, fordi skal de have en realistisk bronzechance, ja, så skal de vinde i aften. Uafgjort, ja, så er de meget afhængige af andre resultater i begge runder. Man kan sige, hvis de vinder i aften, jamen, så er der en mulighed for, at de selv kan afgøre det til sidst, alt efter hvad der sker på søndag. Indviklet, ja, og så alligevel ikke. Begge hold skal gå efter sejren, og det tror jeg bliver kimen, kan man sige, grundlaget for, at vi får en utrolig underholdende kamp i Viborg. Et Viborg, som i øvrigt, det er kørt igennem, fuldstændig koger af fodbold den her fredag aften.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Mads Langer, Me Without You. Du ved jo, hvad det er, man siger, ikke sandt? Det er jo således, at når først jasminen blomstrer,
1: ja,
0: så ved man, at det er tid til Giro d'Italia. Så vi må jo formode, at jasminen den blomstrer i bedste velgående i øjeblikket.
1: Prøv lige at skrue op for Brian Nygaard på
0: det gør jeg.
1: Brian, han tager dine ord. Hvordan har du det med det?
2: Jamen, det er jo ikke. Jeg deler gerne ud af den slags. Plus så er det også bare sådan, at uanset hvad man siger, så lyder det bare bedre i Morten Hausborgs stemme.
1: Ej, er det rigtigt? Det er så irriterende. Så lige hvis jeg finder på nogle fede ting, han tager den ikke, så bliver man helt overrulet. Nå, Brian Nygaard, velkommen til Liga. Vi har dig med, fordi at Giroen er gået i gang. Første etape er klaret, og danske Tobias Lund, han blev nummer 2 i den her massespurt, der var til sidst. Prøv lige at tage os igennem den etape. Hvor stor en præstation er det?
2: Ja, massespurt. Der var jo kæmpe styrt på opløbet, så de var jo sådan set kun en lille gruppe om at gøre det. Jamen, det var jo en enormt kedelig etape, for at sige det som det er, men den blev lidt ufrivilligt spændende på grund af det her store styrt, der var lige inden spurten skulle starte. Jeg tror egentlig, at Tobias Lund havde været meget tæt på at opnå det samme resultat alligevel. Paul Magnier, den her unge komet, der har haft en rigtig dårlig sæson, fik rettet op på det hele og vandt både etappen og dermed også den første lyserøde førertrøje. Men altså, det var meget tæt på, at Tobias Lund skabte måske ikke en sensation, fordi det er det niveau, han nogle gange er på efterhånden. Men han er altså nu på andenpladsen og har pointtrøjen, om ikke andet, så i hvert fald til låns. Og i morgen er en ny dag, som man siger.
0: Altså, det der styrt kortformål, det betyder selvfølgelig, at nogle af sprinterkonkurrenterne, de falder fra. Men synes du, at man rimelighed kan have en oplevelse af, at det kan blive til en etape sig undervejs til Tobias Lund?
2: Jamen, det har jeg egentlig ment hele tiden, at det kunne, altså, fordi når man ser på den progression, han har haft, som man kan sige med et fint ord, altså den udvikling, der er i hans karriere, både fra altså det, han viste sidste år, men især også til det spring, han har taget i år, og det hold, han har omkring sig, ikke mindst, han er jo skiftet hold, og det synes jeg har været til det bedre. Det hold, han kørte på sidste år, har ikke vundet noget af betydning, ikke engang vundet på World Tour i år. Så han er kommet det helt rigtige sted hen, og han har de rigtige folk omkring sig. Det kiksede faktisk en lille smule i dag, og det kan måske være det, der gjorde den sidste lille bitte forskel, for det var altså ikke ret meget mere end en ølkapsel, han tabte med. Så jeg tror sådan set, at det har hele tiden ligget i kortene, at han skulle tage en etape sig i den her Giro. Det skulle så ikke være i dag, men jeg synes, at niveauet og topfarten for hans vedkommende er til det. Det er en ret stærkt sprinterbesat Giro, så han skal køre op til sit allerøverste niveau for at gøre det. Altså, det er folk som Jonathan Milan, han skal op imod, og så også nu Paul Magnier, der i den grad har vist sig at være tilbage.
1: Og hvis vi lige går op i helikopterperspektivet og sådan kigger overordnet set på Giro d'Italia, så er Jonas Vingegaard jo den absolute topfavorit. Men hvem er hans største rivaler? Tadej Pogacar er jo ikke en del af dem, der stiller til start.

0: Jamen, som du selv siger, Rikke, han er med afstand den største favorit, og der er ikke nogen, der kommer i nærheden af at på papiret, som man så berømt kalder det, at kunne true ham, men der er bedre hold kollektivt set, end Visman Liseberg med. Altså, UAE har ikke nogen rytter, der kan hamle op med Jonas Vingegaard, men de har et kollektiv, der måske kan gøre livet en lille smule svært for ham undervejs. Rytter som Jay Vine og Adam Yates kan måske i fællesskab gøre noget. Bora Hans Grohe har en ung Pellizzardi, altså en ung italiensk klatrer, som danskerne måske ikke kender så godt, fordi han ikke er slået igennem endnu i turen, men han er altså en virkelig kapabel cykelrytter, der kommer med en frisk sejr fra Tour of the Alps, som er opvarmningsløbet hernede i Italien inden Giro, når han har Jai Hindley, tidligere Giro-vinder for et par år siden, med sig som værve, han er sagt, men som den, der ligesom skal styre slagets gang. Også en virkelig dygtig rytter, så det er mere sådan de her andre store hold, der har mere end én og et kort at spille, der måske kan forsøge noget, men i sidste ende, selvom det måske ikke er den hårdeste Giro sådan i mands minde, sådan som jeg ser det, så er det Jonas Vingegaard selv, der skal gøre forskellen, og de andre, der skal finde på et eller andet, som jeg må indrømme, jeg har svært ved at forestille mig, at de sådan lige kan hive op af hatten.
1: Brian, i øjeblikket, der kører feltet rundt i Bulgarien. Skal de til Italien, før vi begynder at få de her etapper, hvor der sådan for alvor kan udledes noget fra i forhold til en samlet vinder?
0: Ja, det skal de. De skal ind på fast, altså ja, ikke bare fastlandet, men altså til selve Italien. Men Giroen tro efterhånden, kan man sige, så ligger de første svære etapper også relativt tidligt. De skal køre et monster af en bjergetappe i slutningen af den første uge på næste fredag til Blockhaus. Det lyder måske ikke så italiensk, men det er det, og det er en meget hård stigning i den centrale del af Syditalien, og det er også løbets længste etape, 249 km, og den slutter altså med en meget hård opkørsel. Man kan sige, det er måske ikke så nødvendigvis til Jonas Vingegaards fordel, at han tager trøjen så tidligt. Der kan selvfølgelig også være kørt udbrud, der har et stort forspring, men vi kommer til at se omridset af hierarkiet på den etape, og der er også en hård etape dagen efter. Der er også en bjergetappe stort set lige efter, og så er der en lang enkeltstart. Og når de første 10 dage er kørt, det vil sige, når vi er halvvejs i Giro d'Italia, så tror jeg allerede, at vi har en meget tydelig indikation af, hvor meget bedre Jonas Vingegaard er end de andre.
2: Så er det jo bare med at følge med i Giroen hele vejen. Brian Nygaard, tusind tak, fordi du lige var med her i aften. Du skal nyde cykelløbet, og så skal du selvfølgelig nyde duften af jasminen, ikke?
0: Jo, selvfølgelig. Tak for
2: det. Tak for det.
0: Selv tak.

0: Raven Lené med Love Me Not.
1: Der er allerede beskeder, Morten Hausborg, fra Vejle, fra Sorø, fra Fredericia. Lytterne, de ved godt, hvad det handler om nu.
0: De skal vinde mulepose.
1: Præcis.
0: De skal gætte, hvornår det første mål kommer i Viborg og Sønderjyske. Deadline kl. 18. Skriv til 12-12'eren med dit bud.

0: Rosa.
1: Var det her? Skal vi også tage det næste i kor?
0: Nej, det går ikke. Så okay. Går der arbejde væk.
1: Nå, okay, fuck om de kan lide at sidde den.
0: Okay. Jeg lytter ikke længere i tvivl. Nå, alene godt, lad os kigge mere på aftenens Superliga-kamp. Viborg Sønderjyske brag til dramaet om bronzemedaljer i Superligaen. Dermed ikke sagt, at der ikke er andre hold med ind i kampen om de her bronzemedaljer, for det er der jo. I forhold til startopstillinger, er der noget særligt at bemærke til de to gange 11 dage inden?
2: Vi er jo nået til den tid på året, hvor at tingene lidt giver sig selv, og det er jo dejligt nemt for os, der gerne vil komme nemt om ved forberedelsen til kampene. Og det kunne man også godt gøre i forhold til opstillingen i dag, fordi det er de ventede ændringer, og det er folk, der kommer tilbage fra karantæne, som er inde i opstillingerne igen. Hos Viborg er det anfører Jeppe Grønning, og så er det venstrebakken Sadjan Kutsmits, der er tilbage i startopstillingen, efter at de afsonede karantæne i mandags. I søndags, der havde Daniel Gretersson karantæne for Sønderjyske. Han kommer ind og starter inde i dag. Og ellers er det bare hold, der stiller op, som de kan. De skadede spillere er skadede, bliver ikke klar resten af sæsonen sandsynligvis. Og de spillere, der er klar, jamen der har man fundet ud af, hvem er det, man vil spille med. Hvem er det, man tror på. Hvem er det, der skal starte kampen. Og hvem er det, der skal komme ind fra bænken og ændre det. Så ikke nogen overraskelser der. Men lad os bare lige tage scenarierne igen. Viborg vil med en sejr overhale FC Nordsjælland. I hvert fald indtil farmholdet har spillet på søndag. Omvendt ved Sønderjyske med et nederlag være uden chance for at nå bronzemedaljerne. Uafgjort, ja, så kan Sønderjyske heller ikke nå bronze, og Viborg, de vil stadigvæk være et enkelt point efter FC Nordsjælland. Og som I sagde, der er flere hold med i spillet. Brøndby ligger jo også inde midt i det hele og ruder rundt, så der er altså fire hold om den her bronzemedalje, to af dem, der mødes i aften. Skal man kigge specifikt på det her opgør? Ja, så må man jo sige, at Sønderjyske, de har det ikke så godt med at spille mod Viborg. De har faktisk aldrig nogensinde vundet her på stadion i Viborg i 12 forsøg. Det er simpelthen ikke lykkedes for dem at vinde en eneste gang, og i det hele taget, så har Viborg vundet alle kampe, eller ikke tabt, undskyld, i alle kampe mod Sønderjyske i de seneste 10 år. Så kigger man på det med historiske briller, altså ligger den til Viborg? Jeg synes, det er et åbent opgør. Og som jeg også fik sagt sidst, så glæder jeg mig til at se, hvad sker der, hvis der står 1-1 med et kvarter igen. Viborg kan ikke rigtig bruge andet end 3 point. Sønderjyske skal have 3 point. Det kan blive stærkt underholdende. Det kan det hele vejen igennem, men ikke mindst mod slutningen.
1: Lenniger, du er den, der faktisk er bedst forberedt til den her kamp, ikke?
2: Ja, det kan man sige.
1: Præcis. Du er så klar til at kommentere den. Du kender statistikker og så videre. Vi skal jo have sat gang i konkurrencen om en mulepose. Det handler om, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp mellem Viborg og Sønderjyske. Har du et godt råd til lytterne, inden de begynder at sende deres sms'er afsted?
2: Jeg synes, at begge hold i alle, altså man skal nok ikke vente til anden halvleg. Velvidende, det skulle man sidste gang, de mødtes. Jeg har på fornemmelsen, at vi får et mål inden for de første 25 minutter. Det er ikke nogen stor hjælp, men vi skærer dog 3/4 af kampen fra. Så min fornemmelse siger et mål inden for de første 25 minutter, og så må jeg bare prøve at ramme det.
1: Sådan. Så det er altså nu, du skal sende din sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, kom med dit bud, husk både minut og sekundtal. Husk vigtigst af alt, dit fulde navn og din adresse. Så hvis du er den, der vinder, så kan vi sende muleposen afsted direkte til dig.

0: Havsborg, du roser mig altid for at ramme de høje toner.
1: Ja, det er godt, du ikke prøver.
0: Lyder det ligesom Jada?
1: Det gør det godt nok ikke. Og jeg er meget taknemmelig for, at du ikke gjorde forsøg.
0: Ja, lige den her, der holdt jeg igen.
1: Det var
0: jeg godt nok lyst.
1: Galt.
0: Jeg havde godt nok lyst. Lad os lige vende blikket mod første division, inden vi rammer Superliga-opgøret om et kvarters tid, fordi der sker altså ting og sager i bunden af første division, og det handler om overlevelse. Vi kan konstatere, at Middelfart
1: er væk.
0: De ligger nederst. De er væk. De ryger ned i anden division.
1: Ja.
0: Men så er det spændende jo. Der er kampen om 11. pladsen. Altså, den man ikke rigtig gider have, ikke? For så rykker man også ned. B93, HB Køge, Hobro og egentlig også Aarhus Fremad.
1: Det er jo alle sammen fodboldklubber med stolte traditioner.
0: Præcis.
1: Som har været op og kysse Superligaen.
0: Præcis. Og nu kysser de altså anden division.
1: Det ser værst ud for 93.
0: Ja, det må man sige, det gør. Og de spiller lige nu mod Hobro. Vi har holdt lidt øje med kampen. Ja. Det blev 1-0 til B93. Det blev 2-0 til B93. Man når at tænke, nå. Lister de så over stregen? Men nej. Så kom Hobro. Nu står 2-2.
1: I slutningen af første halvleg.
0: Præcis.
1: Altså, Hobro scorer 2 gange på 6 minutter i slutningen af første halvleg.
0: Som du
1: og
0: siger.
1: Går de så ind lidt overtid der. Jeg tror, vi kommer til at holde øje med den, for bliver det til en B93-sejr i aften, så er det jo 3 point, der er vigtigt, sådan for alvor luner. Mm. Så ser det ikke helt så sort ud længere, men et nederlag, så er det stadigvæk skidt.
0: Og med en sejr kan de jo ikke rykke op over stregen nu, så mangler de altså et enkelt point op til HB Køge Hobro og Aarhus Fremad, som alle sammen har 36 point.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Dracula, Tame Impala sammen med Jenny.
1: Sidste chance, hvis du vil vinde en mulepose. Du skal byde ind på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Send sms til 1212, skriv P4 og mellemrum og kom med dit bud.

0: I Don't Mind fra Swan Lee. Viborg mod Sønderjysk. Kamp om bronze i Superligaen i fodbold efter radioavisen. Klokken er 19.
1: 19, der begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier med 10 minutters mellemrum til kongen og fortælle, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere i dag sagde, at han mener, at Venstres formand Troels Lund Poulsen skal overtage posten efter 6 uger med Mette Frederiksen for bordenden. Og til det siger Mette Frederiksen.
2: Når der er en, der vælger at forlade forhandlingerne, Lars Løkke, og siger, at jeg vil hellere have Troels Lund Poulsen, så er det sådan der. Og nu må vi se, hvad partierne siger til kongen.
1: Ja, der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
3: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre-bord.
1: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
1: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
5: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
6: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt.
1: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyet.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tobias Rahim med Flyvende Fantomer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På den her dejlige fredag aften, som altså runder en skøn solskinsdag af på et Viborg stadion, hvor, når jeg kigger på skærmen, dækket af halv sol, halv skygge og en kamp, som er kommet godt i gang, fordi Sønderjyske, de er på besøg i Morten Hausborg.
0: Ja, Sønderjyske er kommet med i hvert fald spillere nok til at kunne deltage i fodboldkampen. De er lidt mere tyndt kørende med tilhængere. Det er som om, at troen på bronze ikke eksisterer sådan i Haderslev og omegn.
3: Jeg gætter på, hvis der har været lidt trafikmæssige problemer fra syd til nord i det jyske i dag, så er det ikke fordi, det har været hårdere af sønderjyske fans, der har blokeret vejene med deres masser af biler, fordi der er ikke særlig mange, der har rejst med sådan en fredag aften. Jeg gætter på 100 stykker. Men ellers fyldt i Viborg, totalt pakket på tribunerne, som rummer hjemmeholdets tilskuere, som man kunne fornemme, da jeg også gik igennem og kørte igennem byen her op til kampen. Altså, man er virkelig bit af Superliga-fodbold i Viborgs sidste hjemmekamp i sæsonen, medmindre der kommer en playoff senere, og så lugter man jo muligheden for klubbens første medaljer nogensinde endda i klubbens 130-års jubilæumsår. Det har altså fået folk af huse i Viborg, så der er pakket på de øvrige tribuner. De har set 6,5 minut, hvor hjemmeholdet har haft bolden klart mest, men det er kun blevet til en enkelt mulighed. Det var til gengæld stor Asger Bæk igennem i venstre siden, for Viborg spillede den så ind til en helt fri Charlie Nuuk på midten, men den lå bag ham, og inden han fik tæmmet bolden og fik vendt sig rundt, ja, så var der kommet en sønderjyske spiller tilbage og få taklet, så den chance var faktisk en, som der aldrig nogensinde blev afsluttet på, men ellers synes jeg en boldmæssig ganske overbevisende start af Viborg på den her meget udskældte fodboldbane, som i aften måske er en lille bitte smule bedre, end den har været resten af foråret, men der skal heller ikke særlig meget til, og at kalde den en fuldstændig plan og bumlefri græsplæne, det ville være en overdrivelse stadigvæk, men den virker sådan lidt mere fast i kødet, end den har været tidligere. Nu er solen og foråret og temperaturen selvfølgelig også kommet frem og hjælper det en lille smule på vej. Så masser af god fodboldstemning i Viborg. Vi mangler stadigvæk sådan det store sus ud over den ene chance, der har været til hjemmeholdet. 7,5 minut spillet, og stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske. Viborg, som kan spille sig op på tredjepladsen med en sejr, mens Sønderjyske med 3 point for alvor kan spille sig ind i bronzekampen igen.

0: kæde rytmer fra Shakira, Sue.
1: Henrik Lindegaard, jeg ved ikke, om det er bare mig, men det kan godt blive sådan en kamp her, hvor de bliver lidt trætte i benene. Jeg synes, de løber meget frem i den ene ende, og så ned i den anden ende, og så til den anden ende. Frem og tilbage ud rigtigt.
0: Er det ikke tit sådan i fodbold?
1: Nej, men det er som om, jeg synes ikke, I får så meget ud af det.
2: Ej, det har du ret i det sidste i hvert fald. Og jo, altså, jeg synes også, kampen er blevet indledt i et relativt højt tempo. 11 minutter spillet, stadigvæk 0-0. Men jeg synes godt nok, det har været hjemmeholdet Viborg, der har siddet på det hele rent boldmæssigt. Men omvendt, så har vi også set et sønderjyske hold, som de to gange, hvor der har været lige ved at være tilløb til det, har været lynhurtige til at stikke afsted i et kontraløb. Jeg tror, det er det, de gerne vil, sønderjyske. Ligger og lurer på at stjæle de her bolde inde på midten, og så stikke den dybt op mod Matthew Hoppe og Olti Hyseni og se for Emine. Den her trio i front for Sønderjyske. Der var faktisk en farlig situation ude ved Olti Hyseni i venstre side, men der var så offside, og der så man et eksempel på, jamen det er det her, som Sønderjyske gerne vil. Nu er det Viborg i angreb. Thomas Jørgensen ude på venstrekanten til Asger Bæk. Asger Bæk har ikke så mange muligheder, spiller kort videre til Thomas Jørgensen tilbage, og så går det en lille smule i stå for Viborg Kuzmic til Jeppe Grønning, de to spillere, der er vendt tilbage fra karantæne. Grønning ind på midten til Asger Bæk, der kan han måske godt skyde fra, vælger at vende spillet over til Hjalte Bistrup tilbage i banen til Lukas Kirkegaard. Viborg solidt plantet op på Sønderjyskes banehalvdel, sådan som det har været meget her i første halvleg. Indlæg Thomas Jørgensen, den er lige ved at blive ramt derinde af Dorian Junior, men går helt modsat. Viborg fastholder det her angreb. Nyt indlæg i feltet, men den går lige i favnen på Sønderjyske keeper Nikolaj Flø. Så jo, der bliver både løbet og kæmpet, og i højt tempo. Det er med Viborg i dominansen, men Sønderjyske evigt lurende. 12 minutter spillet i Viborg, stadigvæk 0-0.

0: Mark Morrison med nummeret Return of the Mac.
1: Kvarter tilbagelagt af Superliga-kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Begynder det ikke mere og mere at lige en spil til et mål, det her, Henrik Lenninger?
2: Jo, det er SønderjyskEs mål. Problemet for Viborg er bare, at de har ikke fundet vejen igennem til også at blive farlige foran det. Jeg sidder her og tænker på, har vi egentlig haft en afslutning i de første 16 minutter? Og svaret er et rungende nej. Der var den her chance til Charlie Nuuk fra Viborg, men han fik altså ikke vendt rundt, før han blev taklet. Nu her måske en mulighed for Viborg. Asger Bæk igen, og så en kæmpe mulighed. Her kom så chancen. Det her, det var ikke bare en 90% chance, det var en 110% chance til Asger Bæk, som bliver spillet fuldstændig fri på kanten af det lille felt, for at vende sig rundt, for at afslutte, men for ligesom drejet kroppen en lille smule for langt rundt, og så sender han den altså en halv meter ved siden af. Nikolaj Fly kommer også fint ud og dækker af, men den skulle selvfølgelig bare have været en genial aflevering ind til Asger Bæk, som ikke er offside, og han har måske endda bedre tid, end han tror kan vælge at løfte den, kan vælge at køre alt muligt, men der var vejen igennem SønderjyskEs forsvar for Viborg, men Asger Bæk, som jo scorede to gange i mandags i 3-3-kampen i Herning, ja, han fik altså ikke udnyttet den her gigantiske chance. Så jo, nu har det været spil til et mål længe. Nu har de også fundet vejen igennem til målet, men de har altså ikke fundet vejen ind i målet endnu. Viborg 17 minutter spillet, og det her, det var en gigantisk afbrænder af Viborgs Asger Bæk, og derfor står der stadigvæk 0-0 mellem Viborg og SønderjyskE.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I Viborg i fredag en Superliga-kamp, der har gæsterne fra Sønderjyske nu også meldt sig ind. Chancemæssigt udmærket opløb og udmærket mulighed til Matthew Hoppe, som fik et indlæg flat fra venstresiden. Han fik ikke rigtig afsluttet på den, før han blev taklet. Men et bevis på, at Sønderjyske også blev noget offensivt i kampen. Spillede 20 minutter i Viborg. 0-0 stadigvæk.

0: 1987. Erasure med Sometimes.
1: Sæsonen, Superliga-sæsonen lakker jo lige så stille mod enden. Det her, det er jo faktisk næst sidste kamp for både Viborg og for sønderjyske Henrik Lenning. Og hvis man sådan overordnet kigger på den her sæson, uanset hvordan kampen ender i dag og hvor de ender i tabellen, kan man så ikke godt sige, at det er en godkendt sæson for begge de her hold?
2: Og det vil jeg bestemt mene, man kan sige. Vi skal lige have en afslutning her fra Viborgs Thomas Jørgensen, som sender den langt over målen. Det har det helt klart været, altså sønderjyske, som jo i den grad imponerede, især i grundspillet, hvor de jo i mange runders forspring sikrede sig en plads i top 6, og de endte jo faktisk på en tredje plads i grundspillet. Derfor kan de selvfølgelig godt være lidt ærgerlige over, at de her i slutspillet ikke har fået det til at virke på helt og aldeles samme måde. De har ikke rigtig fået hentet pointene her i slutspillet, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr for sønderjyske. Viborg indledte jo sæsonen med mange udskiftninger på holdet og på trænerposten. Jeg mener, at de havde 10 point efter 9 runder, men så har de virkelig spillet godt siden da, og har altså i flere omgange banket på til klubbens første medalje. Så uanset hvordan det går, en mere end tilfredsstillende sæson for to af de hold, som jo normalt ikke nødvendigvis er bare sikre på en plads i top 6, men mere vil jo altid have mere, og det er det, de jagter. Viborg med en sejr altså kan overhale FC Nordsjælland. Sønderjyske kan melde sig ind i bronzekampen igen, hvis de kan vinde her i Viborg. Stadigvæk 0-0 efter 24 minutter, og det er stadigvæk Viborg, der dominerer, men jeg synes, der er for mange unøjagtigheder fra Viborgs side. Jeg synes, der er mange gode tilløb, men den afgørende aflevering, og også den før den afgørende aflevering, mangler altså meget præcision, og dermed så er det også meget få chancer, vi har set her i de første 25 minutter, og selvfølgelig vil holdene overordnet set kunne være tilfredse, men det, de jagter, det er altså noget rigtig, rigtig spændende. Det er medaljer, og det er også europæisk deltagelse på via enten en tredje eller en fjerde plads. Og det er rigtigt, vi har taget hul på runde 31 ud af 32. Det der så er situationen for både Viborg og Sønderjyske. Det kan være, at sæsonen skal forlænges med en uges tid med en playoff-kamp. Det kunne de jo godt ende med at komme til at ligge til i forhold til den sidste europæiske plads. Så hvem ved, hvor længe der er til sommerferie for i hvert fald det ene af de her to hold. Mens jeg snakker, så er det stadigvæk Viborg, der dominerer, spiller bolden rundt foran Sønderjyskes felt. Det sønderjyske hold, som står meget, meget lavt, men det er ikke til at finde vej igennem det her sønderjyske forsvar, så løber Viborg ovenikøbet offside. Jeg tror nok, jeg kommer til at komme med et tip til lytterne. Skal vi ind på det, inden jeg runder af?
0: Ja, lad os da bare...
1: Altså, jeg skal jo nok komme til at lade dig høre for det der, det er helt sikkert.
0: Man skal jo tage ansvar for præcis de ting, man har gjort her i livet.
2: Ja, og straffen skal jo falde prompte. Det er sådan, det er. Mm. Jeg sagde, det var nok en god idé at gætte på, at der ville blive scoret et mål inden for de første 25 minutter. Det viste sig at være dagens dårligste råd. Der er spillet 26 minutter i Viborg, og der står stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske.
1: Ja, ja. Så skal man jo overveje, Havsborg, om man vil lytte til Lenniker sådan en anden gang.
0: Det.
1: Lidt råd, var det.

0: Det er bare.
1: Det svarer til 3,7 millioner kroner. Det er jo helt vildt. Så tjener man altså nok penge, hvis man kan betale den her for at komme op og slås.
0: Ja, det kan de jo nok.
2: Jeg tænker, de har råd til det.
0: Må det ikke. Lenegaard, fortæl. Altså, grunden til, at jeg har mulighed for at gå ind på livebloggen, det er, jeg synes, der sker jo ikke så meget i fodboldkampen.
2: Ej, det er en kamp, der i den grad savner afslutninger. Viborg med, synes jeg, under niveau sammenhæng i deres spil, rent præcisionsmæssigt. De får presset spillet langt op mod SønderjyskEs mål, men får ikke sat de rigtige afleveringer sammen. Det har været skæve indlæg, det har været skæve små afleveringer, og så har det altså også været skæve hjørnespark, tre af slagsen, som de ikke er kommet på nogen af dem. Viborgs seneste hjørnespark, der bare blev sendt ud til et målspark over i den anden side, uden nogen spillere rørte ved bolden på vej ud af, eller på vej igennem feltet. Hvad gør man så, når man ikke kan spille sig til de her åbne chancer? De har haft en enkelt kæmpe chance, skal det siges jo, til Asger Bæk, men hvad gør man så? Ja, skyder man udefra, og det gjorde Hjalte Bistrup faktisk før. Han fik masser af tid og plads til at lægge både øjemål og fod rigtigt an og så videre. Han fik også fyret et hårdt og præcist skud af ned mod SønderjyskE målet. Det havde retning flat mod det fjerneste hjørne af målet, men også en super redning af Nikolaj Flø. Og skal vi være ærlige, så var det vel første afslutning inden for målrammen i den her kamp. Et fint langskud, men også et, som Nikolaj Flø havde styr på og reddede ud til et hjørnespark, som der så ikke kom noget ud af. Så Viborg spillemæssigt i dominans i den her kamp. SønderjyskE står dybt, og det er snart længe siden, vi har set noget til et SønderjyskE kontra. De står bare dernede, men det gør det også svært for Viborg at spille rundt, når de så samtidig ikke rigtig får ramt præcisionen i afleveringerne. Så det er ikke en kamp af specielt høj kvalitet i øjeblikket. 31 minutter spillet, og mål, ja, bare målchancer, bare afslutninger. Det er altså en mangelvare i Viborg, hvor der stadigvæk står 0-0. Right from the start.

0: sammen med Nate Roos. Just Give Me a Reason. Det går festligt for sig i første division, undskyld, nedrykningsspillet. Altså, AaB har besøg af Middelfart, der er fuldstændig dømt til nedrykning, og som har tabt nærmest alle kampe i den her sæson.
1: Mm-hmm.
0: Middelfart er foran med 1-0. Spillet 36 minutter i første halvleg. Hvis de taber den der AaB, så tror jeg ikke, hjemmepublikummet er specielt tilfredse. Der er godt nok også mål for skillingerne i den anden kamp, Hobro mod B93. Det var, hvor gæsterne fra B93 kom foran med 2-0, så blev det 2-2 inden pausen. Så kom Hobro foran med 3-2, og nu har B93 gjort det til 3-3. To mål for B93 af Mikkel Wolkemut, som tidligere har optrådt i Superligaen, specielt for Vendsyssel, fik også et lille indhop fra FCK på et tidspunkt.
1: Så er det også nu, han skal træde til, hvis han skal redde dem?
0: Jo. Men det kunne jo også være, at der måske var noget fremtid i enten Viborg og Sønderjyske, for manden kan jo lave mål. Det kniver lidt her.
1: Ja, det er rigtig lidt, ikke? Måske alligevel lidt lang vej, når man spiller måske at ryge anden division og så op i Superligaen, bronzekampen. Men nu vil jeg ved de små stikpiller, Lindiger, ikke? Så altså, vi kan vel godt blive enige om, hvis man kigger, de spiller om bronzen, ikke? Hvis man kigger på, hvor de her to mandskaber, de ligger i tabellen, så kan vi vel godt forvente lidt højere niveau, end det vi har set i dag.
2: Jamen, jeg synes også, det her handler om, hvor meget der egentlig er på spil i den her kamp, før vi skiller dem hæder og ære fra. Men det er rigtigt. Underholdningsværdien har ikke været så god, men jeg synes, den er lidt stigende, selvom der igen sker fejlafleveringer, som er usædvanligt mange fra Viborgs side her, endnu en. Men vi har haft en rigtig god kontrachance til Sønderjyske, som brød igennem i venstresiden. Det er derude, det kommer fra. Bold ind til Olti Hyseni, som faktisk var fri igennem. Men der kommer Lukas Lund godt ud i Viborg-målet og får reddet den afslutning, som vel nærmest var første afslutning fra Sønderjyske her for et minuts tid siden. Han kommer lige ind og får prikket til den, Olti Hyseni, men der er Lukas Lund helt ude i ham. I den anden ende et skud udefra fra Asger Bæk, som voldte problemer for Nikolaj Flø i Sønderjyske målet, som tabte langskuddet ud foran sig, men han nåede selv at samle returen op, inden Dorian Junior kunne komme hen og prikke den ind for Viborg. Så jeg synes, underholdningsværdien er lidt stigende, men stadigvæk, som du siger, der er noget med niveauet med her. Et fint angreb for Viborg sammen med Jalal, som vi ikke har set meget til, kommer med et indlæg. Det kommer Sefer Emini først på og får sparket væk. Viborg får fat i returbolden Thomas Jørgensen ind til Asger Bæk. Bæk kan han forvente rundt. Han har tre sønderjyske spillere omkring, så det er nok lige en for mange, og derfor Daniel Gretersson så sparket væk. Det er stadigvæk Viborg, som sidder på det. Det er stadigvæk Sønderjyske, som står lavt. Men Sønderjyske har altså haft kampens næst største chance på et kontraløb. Så jeg tror egentlig, Sønderjyske er okay tilfreds med ret meget af forløbet. De har holdt Viborg væk fra de store chancer på nær. En enkelt, så har de taget imod et par langskud udefra, men de har i det store hele haft styr på deres defensiv, og har ikke givet ret meget væk chancemæssigt til Viborg. Har til gengæld fået sat to kontrastød ind, hvoraf det ene gav en god chance. Så jeg tænker egentlig, at selvom vi måske er en lille smule misfornøjet med niveauet, så er Sønderjyske ret godt tilfredse. Måske i virkeligheden mere end Viborg, selvom det er dem, der har domineret kampen. 0-0, der mangler 7 minutter af første halvleg.

0: and Strings var det her fra James Morrison sammen med Nelly Furtado.
1: Vi skal have en afslutning på første halvleg af Superliga-kamp mellem Viborg og Sønderjyske. En første halvleg, hvor goderne har været noget ulige fordelt. Altså uden for banen, Lenniger, for jeg kan se over på den modsatte langside i forhold til dig. Der er man jo nærmest garanteret at komme hjem med rød ansigtshud.
2: Ja, fuldstændig. De sidder
1: men
2: derovre.
1: På din side, der er der en anden snak.
2: Ja, der sidder jeg jo i skyggesiden her på vestsiden af stadion i Viborg. Jeg har lige taget en striktrøje på, for det var for koldt bare at sidde i skjorte og jakke. Så det er ikke sådan en tyk vinterjakke, men det er sådan en forstuenjakke og så en striktrøje og en skjorte, jeg har på for at holde varmen på overkroppen. Det problem har man ikke på den anden side. Der er det altså shorts og t-shirt og solbriller og det hele. Men uanset hvilken vinkel man har set den her kamp fra, så har man set en spøjskamp. Og man ser også en udvikling nu, hvor Sønderjyske kommer langt, langt, langt mere ind i den. Viborg har siddet på masser af spil, især i de første 35 minutter, men også faktisk her senere, men har kun skabt i mine øjne en stor chance. Nu er vi oppe på tre store til Sønderjyske. Siden sidst har Sefer Imini blandt andet ramt overliggeren Viborg her. Måske Charlie Nuuk tilbage til Samet Jalal. Den ligger lidt upræcist. Så er det måske Thomas Jørgensen i feltet. Thomas Jørgensen med en dribling, to driblinger, og så bliver det for meget. Thomas Jørgensen får nærmest driblet bolden helt ind til målmand Nikolaj Fly. Og det er symptomatisk for Viborg, at de enten får lavet fejlafleveringer, eller får taget måske en dribling for meget. I det hele taget, bare generelt, får taget den forkerte beslutning i forhold til at skabe store chancer. De har haft kampens største til Asger Bæk, som var helt fri foran mål, havde masser af tid, men forivrede sig og fik sendt bolden ved siden af. Men så har vi altså set gode muligheder, både til Olti Hyseni, der blev reddet af, af Lukas Lund. Vi har set det til Sefer Imini, som altså ramte oversiden af overliggeren fra kanten af feltet, og så senest et hovedstød fra Matthew Hoppe, som Lukas Lund også måtte redde. Så inden for de sidste 5 minutter, altså to gode muligheder til Sønderjyske, uden at de har domineret spillet, for det har de slet ikke. Stadigvæk altså 0-0, men en kamp, som jeg synes er stigende i både spænding og i kvalitet, især fra gæsterne, mens Viborg offensivt virkelig har svært ved at skabe noget. De prøver her igen. Charlie Nuuk på vej ind i feltet bliver dækket af. Simon Weber, han kommer rundt om ham. Charlie Nuuk stadigvæk ind på midten der. Kæmpe mulighed til Viborg, hvis der bare havde stået en derinde, så kunne han have prikket den i et åbent mål. Men der var ikke nogen Viborg-spillere derinde, og så var der i øvrigt også offside her med 30 sekunder igen af en første halvleg, hvor jeg

tvivler på, at dommer Ejdin Uslu har lagt noget som helst til. Vi har ikke haft skyggen af spilstop, hverken udskiftninger, VAR eller skader har der været. Så vi har nok kun de her 25 sekunder tilbage at spille. Og igen, lige ved og næsten for Viborg, det her var der noget af det bedre, hvor Charlie Nuuk faktisk kommer igennem og får lavet indlægget, så står der bare ikke rigtig nogen derinde, og så bliver der jo også vinket for offside. Målspark nede hos Nikolaj Fly i sønderjyske målet midt op på Viborgs banehalvdel. Den vinder Viborgs anfører Jeppe Grønning til Dorian Junior. Grønning får den igen, stikker den ud til Asger Bæk. Der er kun 5 sekunder tilbage på uret. Jeg tror simpelthen ikke, Viborg kan nå mere i den her første halvleg. Der bliver heller ikke markeret noget tillægstid. Thomas Jørgensen, så skal der afsluttes. De 45 minutter er gået på sø og vippe den ind til Asger Bæk, men de her vip er heller ikke lykkedes for Viborg. Og det er der faktisk ikke særlig meget, der er i første halvleg, hvor de har domineret spillet totalt, men kun skabt en enkelt stor chance. Sønderjyske har stået noget mere defensivt, men har været tættere på scoring, end Viborg har. 0-0 ved pausen, og vi håber på både mål og lidt mere underholdning i anden halvleg.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Julius Moon med nummeret Lipstick Lies. Anden halvleg om et kort øjeblik. Det er Superliga-opgøret mellem Viborg og Sønderjyske, der står 0-0 ved pausen. Yes.

Og her var det Sabrina Carpenter med Manchild. Jeg kaster blikket mod første division og kampen for at undgå nedrykning. B93 havde hårdt brug for en sejr over Hobro i aften, må nøjes med et enkelt point via slutresultatet 3-3. Og så tænker jeg, at der er rigtig dårlig stemning på Aalborg Stadion, selvom AaB ikke kan rykke ned, men de er bagud mod bundholdet Middelfart med 1-0.

0: Level 42, Something About You. Får vi et mål? Bare et enkelt mål. Et eller andet mål. Men vi vores sønderjyske finder ud af efter radiofesten.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Amalienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og peget på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
3: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgt at trække stikket.
1: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Medmindre der sker noget helt overraskende, det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på hantatesten senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
5: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
6: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.
7: Det her
8: er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Pompeji fra Bastille.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Som er i sommerhumør, som er i fredagshumør, som er i weekendhumør, og som også nu er i lidt bedre fodboldhumør.
2: Ja, for jeg brugte faktisk pausen, Henrik Linde, på lige at tænke, nu skal vi altså også lige løften lidt, ikke? Det bliver en god anden halvleg. To mandskaber, som kommer til at spille velorganiseret. De vil gerne frem i banen, de skal score nogle mål, og så går der, hvad, et par minutter anden halvleg. Så læser de jo mine tanker. De læser alles tanker. Så kommer det mål.
3: Ja, det gør det så, og jeg ved så ikke, hvor velorganiseret det var, men det var et fint kontramål. Lad os lige se Viborg her måske med en mulighed til Arlie Nuuk, men igen, teknisk niveau hos Viborg, det har været et tema, synes jeg, hele vejen igennem, og det var også et Viborg-Koks på midtbanen, der kostede det her 1-0-mål, hvor at de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle tage den på midten, og så blev den bare stukket til Olti Hyseni. Viborg-holdet var på vej frem i, i det moment, og så vendte Sønderjyske spillet. Hyseni glimrende igen. God tur på venstrekanten af unge Hyseni. Han fandt så en anden ung spiller bagerst i feltet. Fremragende indlæg til ham, og super godt løb af Sefer Imini, som scorede sit bare andet sæsonmål for Sønderjyske. Hamrede den op i nettaget ved bagerste stolpe. Og vi så tegningerne til det i første halvleg sidste 10 minutter, hvor Sønderjyske langsomt, men sikkert begyndte ikke at spille sig ind i kampen, men begyndte at lykkes med deres kontraangreb. Her fik de foræret bolden på midten, og så en hurtig aflevering. Godt løb af Olti Hyseni. Godt indlæg, og igen også godt løb af Sefer Imini. Og så stod der altså 1-0. Så lige nu, så er det Sønderjyske, der er på vej til at melde sig ind i bronzekampen igen, mens Viborg er på vej til at tabe et skridt i den her bronzekamp. Stillingen efter 6 minutter 0-1 i Viborg. Det kan godt være, I er i fredagshumør. Der sidder 7.000 Viborg-fans her, som synes, det lige nu ligner en rigtig elendig fredag.
1: En kraftens

0: Det går snart løs med de der Eurovision semifinaler.
1: Næste weekend, ikke?
0: Jo, Søren Torbegaard Lund er altså repræsentant fra Danmark nummeret, før vi går hjem.
1: Ja, Superliga-kamp. Sønderjysk er foran. Det er jo helt uacceptabelt for Viborg, det her. Det er de nødt til at reagere på.
2: Ja, det er det, og det synes jeg også, de har gjort, har fået skærpet tingene lidt, og så har der været store protester over en situation, hvor Simon Væver havde armen på bolden, og ja, jeg har snart holdt op med at finde ud af, hvornår der er arm på, og hvornår der ikke er, fordi indiskutabelt var der arm på, men både Aydin Uslu og VAR-dommeren var hurtigt til at vinke den videre. Jeg har set den dømt før, fordi at armen var ude fra siden. Måske ikke i en super unaturlig position, men ja. Sådan er det. Der blev ikke dømt straffe, og det var de selvfølgelig frustreret over i Viborg og på tilskuerpladserne. Viborg forsøger i hvert fald at svare igen på det her glimrende kontramål af Sønderjyske, som har sendt dem foran med 1-0. Et kontramål, som Viborg selv, var lige ved at sige, satte i scene. Her er Tarly Nuuk, der går til baglinjen, og så Thomas Jørgensen på returen, men han rammer den helt skævt, og det har det hele taget været en lidt skæv aften for Thomas Jørgensen, som også var indblandet i de fejl, der førte til Sønderjyskes 1-0-mål, og som ikke har ramt særlig meget i aften, synes jeg, for Viborg. Sønderjyske har derimod kampen lige, hvor de vil have den, og hvis det ender sådan her, ja, så kravler Sønderjyske op på 44 point, præcis som Viborg. Men det betyder så også, at FC Nordsjælland kan vinde bronze allerede på søndag med en sejr over FC Midtjylland, så kan de hverken hentes af Viborg, Brøndby og Sønderjyske. Og det her resultat, hvis det ender sådan her, så betyder det faktisk, at alle medaljer kan blive fordelt allerede på søndag. Så noget af en søndag i vente, men inden vi når så langt, så skal vi altså lige spille de sidste 35 minutter i Viborg med et hjemmehold, der helt sikkert vil prøve at ændre på den plan. Det er de også nødt til for at holde liv i bronzedrømmen. 10 minutter spillet af anden halvleg, og gæsterne fra Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.
0: Havsborg, når jeg siger Vejle, hvad tænker du så?
1: Vejle?
0: Ja.
1: Jeg synes, at de er jo ned af Superligaen.
0: Men
1: vi har jo en af vores faste lyttere, Kim.
0: Det er ham, du tænker på?
1: Seriøst?
0: Er det ham, du tænker på?
1: Ja, fordi han er altid med i konkurrencen, og han vundet.
0: Jeg vil have dig til at sige Bølgen dernede, eller Vejle Fjord. Så du går med Kim. Det er vildt med. Det er Kim.
1: Han
0: vinder muleposen.
1: Ej.
0: Altså, det er så flot. Han er et minuts penge fra, men altså, det er da mega godt gået. Der er en mulepose på vej til ham. Så godt gået, Kim. Tak, fordi du lytter med og alt det der.
1: Gå lige ind og kigger. Er Kim også på arbejde, kan jeg se?
0: Ja, ja.
1: Han arbejder
0: god
1: på
0: aften
1: lager.
0: Fra aftenholdet på lager i Vejle.
1: Altså, vi har jo ikke favoritlytter, men jeg kan jo godt lide dem, der arbejder. Om man så sidder i Biscayen og arbejder i søfarten, eller går rundt på lager i Vejle.
0: Bare han kan tage muleposen med på arbejde, så er jeg glad.

0: Beyoncé i Liga på P4 med Halo.
1: Vi runder præcis en times spil af denne første kamp i næstsidste spillerunde i Superligaen i fodbold. Viborg der hjemme tager imod Sønderjyske, og det er gæsterne fra Haderslev, der fører med 1-0 på det mål, som Sefer Emini scorede 3,5 minutter inde i anden halvleg. Et Viborg-hold, som forsøger at presse på, men som kæmper voldsomt med at få noget ud af et spillemæssigt overtag. Det gjorde de også i første halvleg, og det gør de også efter pausen. De har bolden rigtig meget, de får mange gode positioner, de skaber ingen målchancer overhovedet, Viborg. Jeg kan ikke huske, at de har skabt en eneste stor målchance i den her kamp. Der var den der til Asger Bæk i første halvleg. Jeg tror faktisk, den var offside i situationen. Nu skal der også ske noget nyt, siger Viborg-træner Nikolaj Lund. Han skifter Bilal Brahimi og Oliver Bundgaard på banen her efter en times spil. Og det er en meget afgørende halv time for Viborgs sæson, der begynder nu. Taber de den her kamp, så bliver det altså næppe til klubbens første medaljer i historien. Det er en Charlie Nuuk, som er blevet taget ud, som har spillet en acceptabel kamp, men han er ikke glad. Han er slet ikke glad. Han gider ikke sige tak til Nikolaj Lund, og han går direkte ud og sætter sig ned på bænken. Der var lige lidt skamhyster der i Viborg-lejren. Jeg forstår det godt. Frustrationerne er til at tage og føle på. De har virkelig ikke spillet de egentlig spillet en okay kamp, men de har slet ikke fået skabt noget som helst mod et solidt sønderjyske hold, som er mere end tilfredse med at leve på kontra, og lige nu behøver de ikke engang det, for de har kampen lige præcis, hvor de vil have den, og i det lille kvarter, der er gået siden det kom bagud, at er de altså holdt Viborg fra målchancer. Her er en afslutning udefra Asger Bæk, men den går et par meter forbi mål, og Viborg må på den igen. 28 minutter tilbage af det her opgør, og Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: Det er fire.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!
10: Midtvejs snart i anden halvleg er opgøret mellem Viborg og SønderjyskE i Superligaen i fodbold. Og et mere og mere desperat hjemmehold, der forsøger at hælde bolde ind i SønderjyskEs felt. Det er guf for Magnus Jensen og kompagni inde i Haderslev-defensiven. Og de har ikke givet noget som helst væk i anden halvleg. Det har Viborg til gengæld en enkelt gang. Derfor så står der 1-0 på måletavlen til SønderjyskE mod Viborg, der har spillet præcis 65 minutter af kampen.

0: Tears for Fears her. Everybody wants to rule the world.
1: Det kan godt være, at stemningen ikke er optimal på Viborg Stadion hos hjemmepublikummet.
0: Men
1: jeg vil vædde alting på, at den er meget dårligere på Aalborg Stadion. Og så er vi i nedrykningsspil i første division, og folk kan sige, at det er en betydningsløs kamp, fordi Middelfart, der er gæster i Aalborg i aften, altså, de kan jo ikke redde sig. De er jo dømt. Altså, det er et hold, der har spillet 28 kampe i den her sæson, og har tabt de 20. Kun 2 sejre. Og så AaB, der ligger allerbedst i nedrykningsspillet. Middelfart er nu foran med 2-0.
0: Hvad er det, der foregår?
1: Jeg kender dem i Aalborg. Hvis Middelfart vinder, så har vi balladen.
0: Hvis, altså, hvor lang tid er tilbage den her kamp efterhånden?
1: Vi er på. Er vi ikke cirka midt
0: 20 minutter tilbage?
1: Halvleg, sådan noget. Jo.
0: Ja. Lad os nu se, hvad der sker. Lad os vende blikket mod Viborg, Henrik Lenniger. Et er jo, at hvis Sønderjyske, de går hen og vinder den her kamp, så er de jo et skridt tættere, og drømmen om bronze og sådan noget lever. Men så er de jo egentlig også brudt den der forbandelse om aldrig at vinde i Viborg.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det vil være den første sejr i Viborg nogensinde for Sønderjyske. Og det vil også være første gang i 10 år, at de vinder over Viborg i det hele taget, hvis vi taler både ude og hjemme. Vi skal tilbage til 2016, hvor de fik en hjemmesejr, så der kan slettes mange store nuller for Sønderjyske, men jeg tror, de vil være gladest for de 3 point, og så synes jeg også, de skal være glade for en klog indsats. Jeg synes virkelig, de har spillet en meget, meget intelligent kamp. Sønderjyske har haft de her 3-4 kontrastød, hvoraf det ene af dem gav mål, og så har de bare stået knaldhamrende solidt defensivt, hvor de ikke har givet noget som helst væk, og i øjeblikket, jamen de har ikke ret mange offensive ambitioner. Vi har nærmest, altså de har ikke været i nærheden af en chance, siden de scorede til 1-0, men det gode for dem er, det har Viborg egentlig heller ikke. Der var sådan en halv chance før til Viborg, hvor de kom til baglinjen for en gang skyld. Viborg og Oliver Bundgaard fik lagt den ind, og der kom Thomas Jørgensen først på at sende den i sidenettet. Det lyder farligere, end det egentlig var, men det var nok Viborgs bedste mulighed, siden de kom bagud med 0-1 i starten af anden halvleg. Nu mangler der altså kun 20 minutter i Viborg. Hjemmeholdet begynder at have travlt. Bare med at få scoret mål, men også med at få skabt nogle chancer. Sønderjyske virker super komfortable med at stå nede i defensiven og bare sørge for at holde Viborg væk. Og Viborg virker ikke til at have værktøjerne, dåseåbneren til at komme ind og få skabt en eller anden stor chance i den her kamp. Det har vel ikke været tilfældet hidtil. Sønderjyske, som lige har foretaget en tredobbelt udskiftning for at få friske kræfter ind til at køre den her hjem. Og så er det jo rigtigt, det åbner bronzekampen op, men det er altså også en bronzekamp, som FC Nordsjælland kan lukke ned på søndag. Hvis de klokken 14 kan besejre FC Midtjylland, så kan hverken Viborg, Brøndby eller Sønderjyske nå FC Nordsjælland, så er bronzemedaljerne hjemme til Farum. Og hvis så AGF kan vinde i Brøndby, så er guld og sølv også fordelt, så sikke en søndag, der er i vente. Vi skal lige have sluttet af her først. Viborg måske afslutning her fra Dorian Junior, og det er faktisk noget af det bedste, vi har set fra hjemmeholdet. Han får vristet sig fri, men så kommer han også i ubalance og får afsluttet med ryggen lidt bagud og sender den op på Viborgs fantribune. 19 minutter tilbage af den her kamp. Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0 i Viborg.
1: Jeg hænger stadigvæk fast i det der med AaB, for jeg kom jo til at kigge på datoen, Smed. Vi er enige om, det er den 8. maj i dag.
0: Det er vi fuldstændig enige om.
1: Det var den 11. maj 2014, at AaB blev danske mestre.
0: Er det rigtigt?
1: Det er ikke godt, det her.
0: Det er to modsætninger i hvert fald.
1: Godt.

0: Det her, det var Patina. Og nummeret Genstart.
1: Hvis du tilhænger af Viborg skal have en god grund til at blive hængende til det her opgør, hvor det i øjeblikket jo peger retning af et nederlag, så skal man jo have en tro på, at holdet godt kan komme tilbage. Lav comeback. Spille sig ind. Få point ud af det. Er det en sådan gennemtrængende tro i Viborg-lejren?
2: Ja, så i mandags der fik de jo et point til aller sidst i Herning, da de var bagud mod FC Midtjylland, så de kan jo godt gøre det. Problemet er på Viborg bare, at de kan ikke rigtig bruge et point til noget. Altså selvom de får et point i aften, ja, så er vi i en situation, hvor at FC Nordsjælland stadigvæk kan lukke bronzediskussionen på søndag. De skal have tre point, og det samme skal Sønderjyske have her, hvor der kommer et par udskiftninger. Vi har set Sønderjyske skifte hele offensiven ud, inklusive målscorer Sefer Emini, som scorede kampen siden til det eneste mål, da han bragte Sønderjyske foran 1-0 i begyndelsen af anden halvleg. Nu kommer der så en dobbelt Viborg-udskiftning ind med Adam Kleis Christoffersen, den unge angriber, som lagde op til målet udligning i Herning. Det kan de så håbe på, at han gør igen. Det var bare på et kontra, og dem giver Sønderjyske altså ikke nogen som helst væk af i det her opgør. De kommer til at stå dybt hele vejen. Der var en situation før, hvor Viborg faktisk fangede Sønderjyske lidt i fremdrift, men der var hjemmeholdet alt for lang tid om at få sat noget sammen, og så nåede de på plads igen, Sønderjyske. Men vi skal dog alligevel siges, at der var en fin mulighed til Viborgs Sergen Kuzmic, faktisk den største chance i anden halvleg til hjemmeholdet. Bolden faldt ned til ham sådan på kanten af feltet, og han flugtede, men også over mål. 7.026 tilskuere sidder og kigger i aften. 100 af dem er fra Sønderjyske, sådan i runde tal. De er godt tilfredse. Resten, altså lige under 7.000, de sidder og er frustrerede og håber, I får ret på, at de kan lave et comeback. Jeg begynder at tvivle, fordi er der noget, Viborg ikke har kunnet i aften, så er det at skabe målchancer. Det har de 13 minutter til, lige nu fører Sønderjyske med 1-0.
1: Sikker Middelfarts og sæsonens tredje sejr i aften i første division. Det peger i den retning, Middelfart nu får med 3-0 på udebane.
0: Og det kan de da ikke.
1: Mod OB, og der er et lille kvarter tilbage.
0: Wow. Jeg har fået en besked fra Kim, der vandt muleposen.
1: Ja da.
0: Jeg har ellers pakket den og gjort den klar og sådan noget, men jeg overvejer faktisk, om vi skal give den til Thomas Loft. Fordi at Kim, han skal ind og se fodboldlisten. Altså den DR Sportens fodboldpodcast. De har et live arrangement i DR Koncertsalen om halvanden uges tid.
1: Ja.
0: Der skal han ind og se, det kan da være, at Loft bare skal give den. Det er altså fodboldlistens store VM-show i DR's koncerthus. Der er meget, meget få billetter til salg, så man kan godt nå med, hvis man er heldig.
1: Hvis du vil have min mening, så skal du sende muleposen. Fordi så kan den jo benyttes som under transporten dertil.
0: Åh, det er en god idé. Kim, hvis du lytter med, så må du lige vurdere, hvor du helst vil.
1: Ja. Han vil helst have muleposen.
0: Ja, Thomas Loft, tror du ikke det? Ah, vi ser på det.

0: Jennifer Lopez i selskab med David Guetta, Save Me Tonight.
1: Der er ikke lang tid tilbage af det her Superliga-opgør, Henrik Lindegaard. Kan man snakke om, hvem der ligesom er mest ovenpå? Hvem, hvis der skal komme et mål mere, lugter det mest af Sønderjyske eller Viborg? Eller hvem har ligesom tæten i kampen nu her?
2: Det lugter nok allermest af ingen mål, vil jeg sige. Viborg forsøger at presse på og fik også skabt vel deres bedste mulighed i anden halvleg, før hvor det endte med et skud fra Sami Djalal fra kanten af feltet. Men den havde Nicolai Fly styr på, og det var heller ikke sådan en kæmpe chance. Det var bare en god mulighed til Viborg, som virkelig presser på, men de kan altså ikke skabe chancer mod det her kompakte sønderjyske hold, som har kampen, hvor de vil have den, og der er ikke, altså selvfølgelig, hvis sønderjyske løber en kontra, hvis de får muligheden, og den kommer jo, når Viborg presser mere og mere frem, så det kan godt være, at det er derfra målet kommer, men lige nu, så ser det altså ganske solidt ud for sønderjyske. Indlæg her i feltet fra Viborg i første omgang bliver den hættet væk. Viborg holder fast i den, Oliver Bundgaard vil spille ud til Sami Djalal, men der får de ryddet nogenlunde op i sønderjyske forsvaret. Viborg holder den lige i spil. Bundgaard til Sami Djalal kan vi så få endnu et indlæg i feltet. Dem har der været rigtig mange af. De er ikke kommet først på dem, og de har også haft et hav af hjørnespark. Viborg 7-8 hjørnespark er dem blevet til. De har ikke været farlige på et eneste af dem, og spørgsmålet er, om ikke de får et hjørnespark mere. Nej, sønderjyske formår faktisk at holde den i spil og kun sende den ud til et indkast. Så jo, Viborg presser på, som de skal. Jeg synes, sønderjyske er komfortable i den her lave blok, og så har de altså også spillere som Lirim Kamili, som kan gå op og løbe en kontra. Det er slet ikke det, de tænker på i øjeblikket. Og så snakker vi meget om bronze. Tænker i virkeligheden mere, at hvis det ender sådan her, ja, så kan der blive hård kamp om den fjerde plads, som måske giver adgang til Europa. Lad os lige huske på, hvordan det er. Hvis FC Midtjylland vinder pokalfinalen, ja, så vil fjerdepladsen give plads i Europa-playoff mod nummer 7 i kvalifikationsspillet, sandsynligvis jo FC København. Og der ligger Viborg så med 44 point. Hvis Sønderjyske vinder i dag, ja, så er det også 44 point til dem, og så Brøndby med 42, inden de spiller på søndag mod AGF. Så den der fjerdeplads kan altså ikke give medaljer, men kan bestemt også blive noget værd, så der er stadigvæk noget tilbage at spille for, selvom bronzechancerne, ah, de er nok ved at være kørt for begge hold, også for Sønderjyske, selvom de fører her. 7 minutter har Viborg tilbage. De spiller og spiller, prøver at finde hullerne i osten, men det er altså en meget, meget fast og vellagret gauda, de har fået bygget op dernede. Sønderjyske, ikke det mindste at gøre der. 6,5 minutter tilbage, og Viborg, ja, de har mere end travlt, hvis de skal have bare et, for slet ikke at tale om 3 point i den her kamp.

0: Drive Safe og Miles Smith sammen med Nile Horace.
1: Man kan jo sige meget om situationen her i slutningen af kampen mellem Viborg og Sønderjysk, Henrik Lenniger. Men hvis man har lyst til at træne i at stå i Bilka sådan fredag aften, så kan man jo passende placere sig dernede i Stavsbergsfeltet hos Sønderjysk.
2: Ja, fordi der kan godt være lidt kø. Jeg tror endda, det er Bilka med udsalgstilbud, vi har her. Der er alle spillere ned omkring Sønderjyskes felt, og sådan har det været det meste af halvlejen. Men Viborg har ikke kunne finde plads i køen. Her et nyt indlæg fra hjemmeholdet, som ender lige i favnen på Nikolaj Flø. Og jeg synes, det har været en forbilledlig defensiv indsats af Sønderjyske i aften, som har fået udført deres gameplan til perfektion. De var meget presset de første 20 minutter, måske også mere end de kunne lide, men så fik de langsomt de første halvleg fundet fodfæstet, sluttede første halvleg med et par gode kontraløb, som var lige ved næsten, og så åbnede de anden halvleg også med en Viborg-foræring, men også med noget, der skulle eksekveres på for dem, og det blev det med et flot kontramål. Og siden de her 1-0, jamen, jeg synes ikke, de har givet en eneste åben chance væk til Viborg. Der har været skudmuligheder fra kanten af feltet, der har været forsøg i sidenettet, men der har ikke været sådan en, hvor man sagde, den skulle bare være der for Viborg. Der har de bare stået stærkt defensivt. Det hele bygget op omkring Magnus Jensen og Maxim Solas nede i forsvaret, som har spillet store kampe. 2 minutter plus tillægstid tilbage, og Viborg i desperat angreb for i det mindste at få et eller andet ud af den her kamp. Indlæg i feltet, denne gang lige i hænderne på Nikolaj Flø, som i øvrigt også har spillet en rigtig fin kamp for Sønderjyske. Det ligner, at gæsterne for første gang får lov til at køre sydpå fra Viborg med alle 3 point. 1,5 minut plus tillægstid tilbage, og Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0.

0: Drew Sycamore, nummeret Another Love Song.
1: Ej, det lugter stadigvæk af 3 sønderjyske point i Viborg. Vi har taget hul på 5 tillægsminutter lagt til af dommer Ejgin Uslu. Og et desperat hjemmehold forsøger at gøre det farligt. Det bliver det ikke. Sønderjyske fører stadigvæk med 1-0 i Viborg herinde i overtiden.

0: Mumle her, et for dig og Henrik Lindegaard. Lad os så få afslutningen på aftenens Superliga-opgør. Viborg mod SønderjyskE.
1: Jeg har siddet længere og ventet på den åbne chance til Viborg. Den kom her til allersidst til Dorian Junior på et indlæg fra højre siden, hvor han helt fri hættede i jorden alt for hårdt, så den boblede over SønderjyskEs mål. Der var den store chance til Viborg for udligning, og den formåede de altså ikke at omsætte til mål. Nu har de kun 1 minut og 10 sekunder tilbage til det mindste at få et enkelt point ud af det her opgør. Frispark til Viborg, der har spillet 4 af de 5 tillægsminutter, og det er faktisk målmand Nikolaj Lund, der er helt op for at tage det her frispark, og så siger dommer Ardin Uslu, at det er længere tilbage, så går der tid med det også. Der skal det tages, det er 20 meter inde på banehalvdelen, eller på SønderjyskEs banehalvdel. Det er altså Lukas Lund, målmanden, der er op for at tage det her frispark. Viborg kaster alt frem her til allersidst. Lund med frisparket kommer på tværs, bagerst i feltet bliver hættet væk af Maxim Sulas lige ned til Samet Jalal, så en ballonbold ind i feltet, som Viborg får forlænget i første omgang, falder ned til Thomas Jørgen på kanten af feltet over for Ibube Dodo, og Dodo med en veltimet fod, som sender den ud til et Viborg indkast. 30 sekunder tilbage af det her opgør. Brahimi til Thomas Jørgensen. Thomas Jørgensen spiller tilbage til Kuzmic. Kuzmic får et frispark. Ja, det gør han, og det er en god position for Viborg, men de er travlt. Uret står på 5:94:45. Det her, det er kampens, halvlejens sidste mulighed. Lukas Lund går med frem i feltet for at se, om han kan skabe lidt revage. Det er absolut sidste mulighed for Viborg for at få et eller andet ud af det her opgør, der har været så frustrerende for hjemmeholdet. Omvendt et opgør, som har haft en meget veludført plan fra SønderjyskE. Nu har de lige en defensiv aktion tilbage. Frispark fra Thomas Jørgensen. Det bliver hættet væk derinde, som det er gjort så mange gange før. Så to Viborg-spillere, der takler hinanden. Meget symptomatisk for et Viborg-hold, som ikke har kunne få offensiven til at fungere. Og her lyder så sidste fløjt. Jubel hos SønderjyskE naturligvis, mens Viborg kaster sig i græsset. Det var nok bronzechancen, der røg der for Viborg. Det var det nok også for SønderjyskE, selvom de får 3 point. Det her resultat, 1-0 til SønderjyskE, er det betyder altså, at bronzemedaljen er serveret på et sølvfad for FC Nordsjælland, som kan tage den ved at vinde over FC Midtjylland på søndag. Altså facit i Viborg. SønderjyskE vinder for første gang nogensinde i Domkirkebyen. Det bliver 1-0 til gæsterne.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gangen.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: American Girls fra Harry Styles, som Middelfart har i bunden, den absolute bund af første division, sikrer sig sæsonens blot tredje sejr. Middelfart tager til Aalborg og besejrer AaB med 3-1. Reaktioner på Sønderjyske sejr over Viborg efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
3: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
4: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså,

0: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyhl-Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
2: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
3: The ship is like a bomb sailing in the sea.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
4: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr, temperatur ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anløb efter, eftermiddagen, der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
5: Det her
6: er P4.

0: Taylor Swift and I'll write your name. Med Blank Space.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det bliver bare ved med at være spændende i Superligaen i fodbold efter Sønderjyske her til aften på udebane besejret Viborg med 1-0. Så har det jo ret store konsekvenser for den tidlige kamp, der kommer på søndag. En af de tidlige kampe på søndag. Hvor mesterskabskandidaterne for FC Midtjylland skal på den her svære udebane i Farum mod FC Nordsjælland. Og vi ved jo på forhånd, at hvis FC Midtjylland ligesom skal bevare håbet om et dansk mesterskab, så er de nødt til at vinde den kamp. Og efter Sønderjysk sammen med Viborg, så ved vi, at FC Nordsjælland kan gå på banen og være fuldstændig klar over, at vinder de til gengæld kampen, så er de 100% stensikre på at få bronzemedaljer ud af denne sæson. Som sagt, der er ikke rigtig dårlige kampe overhovedet tilbage i Superligaen. Jeg har en lille times tid tilbage af den udgave af Liga. Der skal vi jo have reaktioner fra de to hold, der var involveret i aftens kamp, Viborg Sønderjyske, og det er Henrik Lineker, der i øjeblikket er nede og taler med repræsentanter fra de to mandskaber.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Der er gang i en kamp i Bundesligaen i fodbold, og det er et opgør mellem Dortmund og Frankfurt. Der står 1-1 i slutningen af første halvleg. Et point vil være nok for, at Dortmund i realiteten sikrer sig sølvmedaljerne efter Bayern. Frankfurt derimod er inde i et gevaldigt slagsmål om den 7. plads, der giver adgang til at spille europæisk fodbold i næste sæson. De kan godt bruge alle tre. Et naturligvis også okay, men 3 point vil være godt for Frankfurt. 1-1 i slutningen af første halvleg.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk. Lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Fredagsmusik fra Rosie sammen med Bruno Mars' Apathé. Det gik pludselig hurtigt i Bundesligaen i fodbold. Det gik hurtigt allerede i starten, hvor Frankfurt i Dortmund allerede i det første minut bragte sig foran med 1-0, og så var der ellers 40 minutter uden nogen ændring på måltavlen, men i de sidste 5 minutter af første halvleg to kasser af Dortmund, der dermed er foran med 2-1, når anden halvleg går i gang.

0: Me to Church blev lige præcis det stykke musik, der var nødvendigt for, at jeg igen fik hul igennem til Viborg, hvor Henrik Lindegaard har været nede nu og tale med repræsentanter for henholdsvis Viborg og Sønderjyske. Jeg havde en idé om, at det måske ville være noget, der var hurtigt overstumt. Det har trukket lidt ud. Var det dem fra Viborg, der var lidt langsom om at dukke ud fra omklædningsrummet?
1: Ja, det var det, og de var frustrerede, og det forstår man så inderligt godt. Men de var også de første til at indrømme, at de havde ikke midlerne i dag til at komme igennem Sønderjyskes fremragende defensiv. Fik ikke skabt nok, altså træner Nicolai Lund mente nok, at de fik skabt chancer nok til at score et mål i den her kamp. Det havde han egentlig ret i. Men det gjorde de ikke, og det var dybt frustrerede, fordi at de følte, de var så tæt på, hvis de havde vundet i dag, og virkelig stå med en fremragende mulighed for klubbens første medaljer. Og så tager de 0-1. Så den har været lidt tung at sluge. Og så også det her med at gøre det på hjemmebane. I sæsonens sidste hjemmekamp foran 7.000 glade tilskuere. Det var de ikke så tilfreds med. Men tilfredsheden var der til gengæld i den anden lejr.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Fordi altså, vi kan jo hurtigt blive enige om, med respekt for alle aktører i opgøret. Nogen stor fodboldoplevelse blev det jo ikke. Men man kan jo så til gengæld rose Sønderjyske for et meget stilsikkert taktisk koncept til den her kamp, hvor de jo i første halvleg jo stort set parkerede bussen. Og så alligevel kan tage derfra med 3 point. Og

0: efter at de er kommet foran med 1-0 jo faktisk ikke giver Viborg en reel mulighed for at få udlignet.
1: Nej, ikke før til allersidst i hvert fald, og de var også meget tilfredse. Altså, det lød lidt som en beskrivelse af min madlavning. Altså, det var ikke kønt, men det var effektivt. Altså, folk bliver mætte, men kønnet ligner, jeg ved ikke hvad, bagefter. Altså, det sagde både Thomas Nørgaard,

0: noget dybere, end vi plejer, og så se om ikke, fordi det var det, de mente, at Viborg ville have sværest ved. Og de vidste, og de indrømmede, altså det var hænderne op begge to og sagde, at det her, det var ikke nogen køn fodboldkamp. Vi kom ikke for at spille en flot fodboldkamp. Vi kom for at stå dybt, og så løbe en kontra, og vinde med 1-0 og tage 3 point. Og det var lige præcis, hvad der skete. Så det er jo ikke, altså, det er der jo ikke noget overhovedet galt med. Tværtimod synes jeg, det er en fremragende gameplan, de har lagt. For den virkede over for et Viborg-hold, som har været meget velspillende. Det var de ikke i aften, og det var altså SønderjyskEs fortjeneste. Og selvom 1-0 kan lyde som en, kan man sige, smal sejr, det er det jo også numerisk. Altså, som de også begge to sagde, vi følte det egentlig meget trygt dernede. Det var slet ikke sådan, de følte, de var under stort pres. Det var slet ikke sådan, de følte, at de bare, det var bare et spørgsmål om tid, før Viborg fik scoret. Så et meget, meget tilfreds SønderjyskE hold. Jeg kan også fornemme på den. Det er ikke sådan her, de ønsker at spille hver gang. Men nogle gange her sidst på sæsonen, så handler det bare om én ting. Nemlig at få hævet pointene hjem. Og det gjorde de i dag, så de kan køre meget tilfredse tilbage til Sønderjylland. Og så håber de jo på, at der er noget at spille om i sidste runde, hvor de skal op mod FC Nordsjælland. Mm. Så måske en direkte duel om bronzen. Det er i hvert fald det, de drømmer om i Haderslev.
1: Nå, altså, fordi det var faktisk min næste spørgsmål. Det er, om der er nogen, der stadigvæk tror, at det kan blive til bronze, eller om muligheden den er afskrevet.
0: Altså, både Viborg og SønderjyskE håber jo på, at der er noget at spille for i sidste runde. Og det er der jo, om ikke andet, fjerdepladsen, som man så ikke ved, om bliver. Altså, det kommer også an på, hvordan det går i pokalfinalen på torsdag. Så der er mange visser. Men altså, der er ingen tvivl om, de håber lidt, at der bliver pointtab til FC Nordsjælland på søndag. Således, at der er noget reelt at spille om på sidste spilledag. Viborg sagde, at vi har tabt et kæmpe skridt i den her bronzekamp. Vi håber, der er noget at spille om søndag. Og nu sagde SønderjyskE det også. Og hvis der er noget at spille om næste søndag, så er der jo det her krydderi, at SønderjyskE og Nordsjælland mødes indbyrdes, og Viborg skal jo så til Aarhus, og hvis de har vundet mesterskabet, hvad så, og sådan noget. Så selvom at humøret var nede hos Viborg, og det var højt hos SønderjyskE, så vidste de godt, der var mange visser, men de så frem til en sæsonfinale, hvor der stadigvæk er et eller andet at spille for.

det er okay. Og jeg synes faktisk også, det er et okay program, vi har til jer på søndag i Liga med start fra kl. 14. Fordi det er næst sidste spillerunde i sæsonen i Superligaen. Og hvis nu kigger på kampen, der begynder kl. 14, der er to opgør, der begynder kl. 14, så den ene har vi jo ligesom allerede talt om. Fordi vi ved jo, at hvis Sønderjyske-Viborg skal bevare et håb om at få bronzemedaljer i den her sæson, så må FC Nordsjælland i hvert fald ikke besejre FC Midtjylland på hjemmebane. Der er jo bare den der hage, at FC Midtjylland jo ikke kan tåle at tabe til FC Nordsjælland, fordi så ligger det danske mesterskab i pludselig rigtig, rigtig godt for AGF, der med kampstart 4 timer senere er på besøg i Brøndby. Den anden kamp, der ligger kl. 14, det er allerede nedrykningsdrømte Vejle mod Fredericia. Der har Fredericia bare, altså de er pisket til at vinde den kamp, for ikke at gøre kollegerne selskab på vej ned i den næstbedste række. Og så kl. 16, Silkeborg mod FCK. En kamp, hvor der er sådan lidt mindre på spil, hvis man sammenligner med de øvrige opgør. Som sagt, kl. 18, det er Brøndby mod AGF. Måske er det her, at AGF sikrer sig et dansk mesterskab i fodbold, men det er jo igen afhængigt af, hvad der er sket tidligere på dagen i Farum. Det er på søndag. Det er her i Liga. Det er fra kl. 14 til kl. 21.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Lige om lidt, der begiver jeg mig ud i aftenmørket, men der er der stadigvæk masser af musik her på P4 før natten. Det er Stine Bram, der styrer begivenhederne denne aften efter Radioavisen.

0: Med drømmefarer fra Mild og Uro blev klokken 22.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden, og her klokken 22, ja, der er det så til en hidtidige kongelige undersøger, Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og ved at tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
1: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
3: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
1: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
4: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den

0: potentielt dødelige hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlussing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag.
1: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their
0: lives. Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle Arbejderpartiets nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: Herhjemme der får vi nat med klart vejr og temperatur, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyde fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og du er inviteret med til fest i aften. Det er, når jeg ikke bare åbner, men sparker døren ind til kopirummet. Der er to festlige sange derinde i aften. Det er sådan cirka om 20 minutter, du skal høre, hvad det er for nogle, jeg har fundet frem til dig. Det glæder jeg mig meget til. Og ellers er der jo også masser af andet på programmet til de enhver smag, kan man vist roligt sige. For eksempel så kommer der noget Nick & Jay lige om et øjeblik, og det er ikke så den mest party-agtige afdeling af Nick & Jays repertoire, vi skal ud i. Du kan høre, hvad det er for en lige efter Freya Sky og Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: har klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Der er noget virkelig blæret over at udgive et opsamlingsalbum med bare sådan en 6 års penge, efter man brød igennem. Det var altså tilfældet med Nick & Jay, der i 2008 udgav albumet De Største, som var et opsamlingsalbum, og så havde de lige smidt 3 nye numre ind der også i den anledning. Og et af de numre, det var den, der hedder Kommer Igen, som du fik her i før natten på B4, nu med Chappell Roan og Good Luck Babe.

Der er bare nogle lyde og sange og stemninger, der føles lidt som sommer. Og gider vi godt det nu her, hvor vi sådan er begyndt at kunne dufte lidt derude, ikke? Sådan en 8. maj her. En af dem, der virkelig leverer stemningen, det er da Madonna og hendes La Isla Bonita.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Rune Rasker lige har taget en lille pause som bad boy i Suspekt og klædt sig ud som svigermors drøm her i samarbejdet med Niklas på Giv dig det.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så vil jeg invitere dig ind i vores kopirum, hvor der er fest i aftenen i kopirummet. Det er jo der, vi finder de der numre, der på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre, og det er i den grad tilfældet i aften. Hør, hvad det er for to numre, der hænger sammen lige efter Rasmus Seebach og I mine øjne.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Ja, der er fest herinde i aften. Det passer jo meget godt ind sådan en fredag aften, hvor der måske stadig er lidt penge på kontoen fra udbetalingen i sidste uge. Og hvor aftenerne fortsat bliver lysere og lysere. Det kalder på lidt det feststemning, og det er Stevie Nicks og Destiny's Child, der leverer soundtracket med to numre, hvor det er Kelly, Beyoncé og Michelle, a.k.a. Destiny's Child, der har lånt af Fleetwood Mac-sangerinden. Hun lavede i 1981 nummeret Edge of 17.

Edge of 17 her, Stevie Nicks, som i øvrigt dukkede op igen præcis 20 år senere. Sådan en ny form, kan man jo godt sige, da Destiny's Child brød igennem lydmuren med Bootylicious og det karakteristiske guitar riff i starten, som Stevie Nicks simpelthen har doneret til dem.

0: you, baby.
1: Destiny's Child her, og deres Bootylicious. Og Stevie Nicks er faktisk oven i købet også med i deres musikvideo. Så det er altså ikke nogen hemmelighed, hvor Destiny's Child med Beyoncé og Company har lånt fra i det her nummer. Det var en tur i kopirummet. Nu skal du være i selskab med Alex Warren og Fever Dream.

Det er nu et godt eksempel på, hvor dejligt og fantastisk det er, når danske kunstnere de arbejder sammen. Her var det Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Hende her, hun hedder Shania Twain. That don't impress me much.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og der er noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
2: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen, den var med Dennis Kragelund.

0: Her er et af de numre, som vi lærte Aura at kende for. 15 år gammelt er det efterhånden. Her var det Geronimo.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er jeg super glad for at være med masser af musik til din fredag aften her, den sidste time af den. Lige om lidt, så skal vi høre Lasse Skriver og den nye fra Ella Augusta, men allerførst så er det multitalentet Somber. Han er ikke fyldt 21 år endnu, men han har allerede leveret flere store verdenshit. Og det her, det er det nyeste, det hedder Homebreaker.

Det var først længe efter, han rent faktisk stillede op til det talentshow, der hedder X-Factor, er han sådan for alvor brød igennem, men det skal jeg da ellers lige love for, at han så gjorde. Han hedder Lasse Skriver, og det her, det var så det nummer, han stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix i 2026 her for nogle måneder siden. Roaring Heart. Masser af gode vibes og succes i hans retning. Her er det Ronnie Keating, og Life is a Rollercoaster.

Jeg fornemmer, der ligger sådan en lille godt råd her, pakket ind i Ella Augustas nyeste single. Hvis du står i en relation, og du føler, at du enten bliver lagt på is, eller at det er sådan lidt hot and cold, så kan det godt være, at du bare skal træde væk. Det kan selvfølgelig være rigtig svært, når man står der og føler, at man er på prøveperiode. Vil du med til 80'erne, og vil du med til fest? Det håber jeg, fordi her er det en tur direkte tilbage til

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Jeg mener, man plejer at sige, at den generation, man kalder for millennials, som er født omkring 1980 og så den 15 års tid frem, det er dem, der sådan er vokset op med, at de skal tjene penge, de skal gøre karriere, og de skal klare en rigtig masse ting. Jeg tænker, at det her, det må være soundtracket lige præcis til alle jer. Fra 21 Pilots, Stressed Out. Og så håber jeg, at du også, hvis du er millennial, nogle gange giver dig selv plads til at ligge og daze lidt på sofaen.
1: Før natten på B4.
0: Og det er lige nu med musik fra Ed Sheeran. Her er Azizam.

Det er et kapitel i historien om noget af en rekord. Gotta Get Away From You her, som du finder på albumet Stupid Man. Et album, som gav Thomas Helmig hele 7 priser ved Dansk Grammy i 1995. Blandt andet så vandt det her nummer også prisen for årets danske hit. Og dermed der blev han altså den første artist i historien til at vinde i alle de kategorier, han var nomineret til. Det er altså for 31 år

Sia skjulte alle følelserne og festede dem væk for en aften. Hun tvingede sig i lysekronerne her på Chandelier. Og så gør søn sig nogle tanker om det her med, om man i virkeligheden skal være to for enhver pris, eller om det fungerer ret godt, som det er. Jeg er skabt til at være to.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding?
2: Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er den nede på den 17.
2: Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Så blev der drysset lidt glimmer ud over din sene fredag aften her med Mariah Carey, Always Be My Baby. Lige om lidt er det midnat i Danmark. Bare nyd musikken i natradioen efter radioavisen, hvis du har brug for det. Jeg hedder Stine Bram. Jeg lukker og slukker dog for i aften med Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyld. Mansø.
1: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
0: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
1: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier sidder og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
0: Og ifølge Rikke Gyld Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det, man har det godt af uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
2: The voters have sent a message about the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer, blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores Europa-korrespondent Anna Gårdsløv.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkterne og 8 grader varmere, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gyldmansø efter at se det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation, og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Hondius. Og vi bliver ved hantavirus, for når det hantavirus ramte krydstogtskib Hondius i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røyskæreis arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: I nat klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
0: P4.
4: Du lytter

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser.